Спачатку цяжка уявіць суцэльную карціну, але затое без натугі і пакут мы можам сплесці з гукаў павуціну.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 3 чэрвеня.
4: Ці могуць беларускія НПЗ выратаваць сітуацыю на расійскім паліўным рынку?
6: Глобальна выправіць сітуацыю з палівам на рынку Расіі Беларусь не можа, беларускія НПЗ не могуць.
5: Як Украіна перажывае масіраваныя расійскія ўдары?
7: Для мяне это чыстая агонія Путіна.
4: Перамовы з рэжымам. Што пра гэта думае нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі?
8: Я за перамовы, але за перамовы шчырыя з перспектывай да нейкіх сур'ёзных вынікаў гэтых перамоваў.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай

0: wasted talent. Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Продажы беларускага бензіну на Пецярбургскай біржы ў траўні выраслі ў 26 разоў у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года.
2: Аб'ём паставак 23 тысячы тонн, у час як у траўні 25 года гаворка ішла ўсяго пра тону паліва. У тры разы выраслі продажы на біржы і беларускага дызеля.
1: Паліўны крызіс у Расіі звязаны з кропкавымі ударамі Украіны па расійскай інфраструктуры, звязанай з нафтай. Гэта прывяло да лімітаў на бензін на запраўках нават Масквы і Санкт-Петербурга.
2: Чаму гэта важна для нас? Здавалася б, прадаючы расіянам паліва, Беларусь зарабляе грошы. Але гэта пагражае дэфіцытам і лімітамі ўжо на беларускім рынку.
1: Ці могуць беларускія НПЗ хоць неяк выратаваць сітуацыю і хто на гэтым заробіць? Пра гэта наш журналіст Тарас Тарналіцкі пагутарыў з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынак» Андрэем Махоўскім.
3: З апошнім часам у Крыму, а на гэтым тыдні ў Маскве і Пецярбургу і шэрагу іншых гарадоў еўрапейскай часткі Расіі пачалі з'яўляцца абмежаванні на набыццё паліва. Там зараз вось прадаюць літаральна 60 літраў у адныя рукі. Ці стварае гэта, на ваш погляд, сітуацыю умовы для атрымання сверхпрыбыткаў для беларускіх НПЗ? Гэта «Нафтан» і «Мазырскі НПЗ». Што вы пра гэта думаеце?
4: Так, глядзіце, тут, ну, паколькі ў нас тут вельмі ўсё закрыта, на якіх умовах там Беларусь прадае сваё паліва ў Расію, то, ну, тут даволі цяжка сказаць. Ну, вось то вы глядзіце, там усе шмат пісалі пра тое, што там у 26 разоў выраслі паставкі продажы беларускага паліва на расійскай, значыць, біржы ў Пецярбургу. Але тут, як бы, ну, у адносных лічбах яно выглядае так вельмі круто, 26 разоў. Але ў абсалютных гэта нішто, таму што там ідзе гаворка пра, ну, абсалютна такія вельмі малыя аб'ёмы. Гэта практычна нішто. Гэта робіцца як бы для чаго? Для таго, чтобы для таго, каб, ну, у Расіі асноўная частка паліва, яна прадаецца не праз біржу, але біржа, ось гэтыя біржавыя кошты ўплываюць на, ну, на кошты ў прынцыпе, на іх як бы арыентуюцца. І калі там прадаюцца нязначныя аб'ёмы паліва, і прадаючы нязначныя аб'ёмы паліва, вы можаце ўплываць на кошты, яны будуць заставацца крыху меншымі. Вось, але гэта, ну, як бы гэта, па-першае, гэта працуе ва ўмовах, калі адносна невялікага дэфіцыту, а зараз у Расіі мы бачым, што ёсць вялікі дэфіцыт. У Расіі скарацілася, там пару тыдняў таму прэзідэнт Зеленскі казаў пра 10%, зараз ужо, вось, здаецца, Блумберг пісаў пра 13%. Ну, гэта як бы шмат. Беларусь у мінулым годзе па дамоўленасці з расійскім урадам прадавала паліва, ну, не прадавала паліва, а працавала на умовах, вось, давальчыцтва сырья. Калі расійская нафта заходзіла на беларускі НПЗ, яна там перапрацоўвалася, але гэта паліва, яно належала не беларускім НПЗ, а яно належала кампаніям, якія пастаўляюць вось гэтую нафту, а яны плацілі за перапрацоўку. Але на гэтых, але дзякуючы гэтаму, як Беларусь дамовілася аб выгодных умовах паставак расійскай нафты на ўжо непасрэдна на беларускі НПЗ. Як бы, ну, і Лукашэнка вось сказаў, што для Беларусі не гледзячы на рост вось гэтых міравых коштаў, кошты застануцца ніжэйшымі. То бок, ну, як бы гэта выгадна. Я не ведаю, ці можна казаць пра сверхприбытки, ну, хутчэй за ўсё не, таму што ўсё ж такі расійскі рынак застаецца для Беларусі непрэміяльным рынкам. То бок, ну, зараз там беларускае паліва, яно прадаецца даражэй, чым, ну, вось, як бы расійскае паліва, да, крышачку, таму што там расійскія кампаніі атрымоўваюць демпфер, беларускія не, там вось гэта ўсё, да. Але яно не так дорага прадаецца, як Беларусь яго прадавала да гэтага часу ў краіны там Азіі. Ось, ну, в основном Украины, Азии. То бок, гэта, ну, не прэміяльны рынок, але, зноў жа, ва умовах, калі ось там, ну, адбываецца невядома што, калі Армузскі праліў перакрыты, калі там, а ось Эміраты, гэта быў такі хаб для, адкуль гэта беларускае паліва пастаўлялася ў іншыя краіны, ось у гэтых умовах продажы на расійскім рынку, яны робяцца выгаднымі для беларускіх НБЗ. Можа, яны не атрымоўваюць звыш прыбыль, прыбыткаў, але яны атрымоўваюць прыбыткі. Ну і власна кажучы, мы бачым, што неяк наладзілася сітуацыя з беларускімі НПЗ, неяк, ну, па косвенных дадзеных мы бачым, што там зараз не так усё дрэнна з эканамічнымі паказчыкамі вось Мазырскага раёну і Наваполацкага раёну, як гэта было там, ну, яшчэ ў мінулым годзе. Вось, то бок, карацей, звыш прыбыткаў няма, але дзякуючы гэтаму ёсць прыбыткі.
3: Мне да пытання, як вам падаецца, ўжо калі трохі адысці ад расійскага рынку і падумаць ва ўмовах росту коштаў ўвогуле на міжнародным рынку на паліва з улікам вайны на блізкім усходзе, ці можа там Беларусь атрымліваць гэтыя звыш прыбыткі не ў Расіі, а ну на рынку СНД, ці куды яшчэ ёсць магчымасці пастаўляць гэтае паліва там ва ўмовах санкцый зараз, як вам падаецца?
4: Глядзіце, а рынок СНД гэта дзе? Ну то бок, а куды рынок СНД? Ну Казахстан, там ёсць сваё паліва, да, Сярэдняя Азія, ну там таксама ёсць паліва з Казахстану, ну у Азербайджан прадаваць беларускае паліва, ну як бы гэта крышачку неяк было б дзіўна. Ну тут зноў жа, тут ёсць як бы тут дзве процілеглыя тэндэнцыі. З аднаго боку, так, кошты на паліва растуць, а Беларусь хутчэй за ўсё мы гэтага не ведаем, але ну таму што казаў Лукашэнка, атрымоўвае ўсё ж такі нафту танней, чым яна прадаецца на сусветных рынках. То бок гэта для Беларусі выгадна, і Беларусь вось на гэтым можа зарабляць. З іншага боку, паколькі там Армузскі праліў перакрыты, то ёсць праблемы, магчыма, то ёсць праблемы з лагістыкай. Ну, яны былі яшчэ месяц таму, зараз, ну, зараз цяжка сказаць, пакуль што ці яны засталіся. Вось, таму тут, ну, як бы процілеглыя такія тэндэнцыі можна назіраць. З аднаго боку, так, кошты растуць, з іншага боку, ёсць цяжкасці з продажамі. Але, як мы бачым, беларускі гандлёвы баланс паляпшаецца. Ну, і паляпшаецца ён у тым ліку па таварах, чаго вось як бы даўно ўжо не было, і паляпшаецца ён хутчэй за ўсё якраз менавіта дзякуючы продажам паліва і дзякуючы продажам угнаенняў беларускіх, ну таму што мы можам іх зараз прадаваць без вось, ну, з меншай прэміяй за рызыку пасля таго, як Трамп адмяніў санкцыі супраць беларускіх угнаенняў. Таму, ну, глабальна хутчэй за ўсё ўсё Беларусь у выйгрышы застаецца. Ну, калі вось там як бы выйгрышаў болей, чым стратам.
2: Па версіі Bloomberg, дэфіцыт паліва ў Расіі

0: дапамагчы Росіі не можа, але тое, што рабілася і напрыканцы мінулага году, і тое, што рабілася ў 24-м годзе, калі таксама былі украінскія ўдары, ну, правда, не ў такіх маштабах, як цяпер, Беларусь можа дапамагаць, і гэта робіцца, у вырашэнні такіх праблемы лакальных дэфіцытаў. Ну, вось калі ў нейкім расійскім рэгіёне не хапае паліва, то ну, у рэгіёнах Расіі, еўрапейскіх рэгіёнах Расіі, которые ну, там недалёка ад Беларусі знаходзяцца, то туды вось так можа ісці паліва з Беларусі, і яно можа вырашаць вось гэтую лакальную праблему вось асобнага расійскага рэгіёна. У гэтым сэнсе так, у сэнсе глабальным, што Беларусь там выратуе расійскі рынак, ну, то відавочна, што не.
1: Тады напэўна апошняе пытанне, як вам падаецца, ці вывучыла беларуская ўлада тыя ўрокі, якія яна яе напаткалі ў мінулым годзе якраз бульбай, калі вось таксама ўзнікла неабходнасць і магчымасць зарабіць на расіянах, пастаўляючы там беларускую сыравіну, вось яны бульбу даслалі, а на беларускім рынку нічога не засталося. Як вам падаецца, ці магчыма такая сітуацыя зараз, асабліва цяпер летам, калі вось ідзе актыўныя сельскагаспадарчыя працы і там пачатак восені, таксама гэта можа закрануць, як бы, таму што актыўна выкарыстоўваецца тэхніка і патэнцыйна гэта можа стварыць пагрозу, вось калі такая сквапнасць беларускага рэжыму можа сыграць супраць яго ж. Як вам падаецца, такі сцэнар увогуле магчымы ці не?
0: Ну, хутчэй за ўсё, не. Ну, просто па той простай прычыне, што рынак паліва, ён значна больш лепей кантралюецца, чым рынак бульбы, да? Вось, ну, паліва гэта два дзяржаўных завода, якія яго вырабляюць, і больш ніхто, а бульбу там вырабляюць у нас, ну, усе, да? Таму гэта лёгка кантраляваць, і вы ведаеце, колькі ў вас паліва ёсць, вы ведаеце, колькі яго вам трэба, ведаеце, якія аб'ёмы вы яго вы можаце прадаць, да, і якія аб'ёмы яго вы прадаеце, таму што ну там з бульбай там жа была іншая гісторыя, там ну просто там я не ведаю, асобнае прадпрыемства там кожны стараўся прадаць гэтую сваю бульбу, ну і просто яны просто не ўсачылі за тым, што адбываецца, яны не паспелі гэта зрабіць. Ну а тут гэта ўсё проста ўсачыць, таму ну я не думаю, што там беларускія ўлады дапусцяць дэфіцыт паліва на беларускім рынку. Ну, то бок, допустить, дефіцит, каб продаваць болей у Росіі. Ну, хутчэй за ўсё, не. Гэта, падаецца, малаверагодна.
2: Гэта быў эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі, які расказаў пра сітуацыю на расійскім рынку паліва і ролю Беларусі ў яе ратаванні.
3: Далей у праграме «Еўразум».
2: Як Украіна перажывае масіраваныя расійскія ўдары?
4: Для мяне это чыстая агонія Путіна.
3: Перамовы з рэжымам. Што пра гэта думае нобелеўскі лаўрэат Алес Бяляцкі?
5: Я за перамовы, але за перамовы шчырыя, з перспектывай да нейкіх сур'ёзных вынікаў гэтых перамоваў.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Продаж білетаў на бліжэйшыя матчы зборнай Беларусі па футболі пакуль ідзе павольна. Пра гэта паведаміў старшыня АБФФ Яўген Булойчык. Паводле яго слоў, беларускія заўзятары традыцыйна купляюць білеты незадоўга да гульні, таму ў федэрацыі спадзяюцца на актыўнасць у апошнія дні перад матчамі. Зборная Беларусі правядзе таварыскія сустрэчы супраць Сірыі 5 чэрвеня і супраць Буркіна-Фасо 9 чэрвеня на нацыянальным стадыёне ў Мінску. Кошт білетаў складае ад 20 да 45 рублёў. Месцы ў VIP-сектары каштуюць 95 рублёў. Міжнародная федэрацыя фехтавання зняла абмежаванні для спартсменаў з Беларусі і Расіі. Цяпер прадстаўнікі абедзвюх краін змогуць выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад нацыянальнымі сцягамі і дзяржаўнымі гімнамі. Бліжэйшым буйным стартам стане чэмпіянат свету па фехтаванні, які пройдзе з 22 па 30 ліпеня ў Гонконгу. Нарвежская футбольная федэрацыя звярнулася ў камітэт па этыцы ФІФА з просьбай правесці расследаванне пасля ўручэння прэміі міру ФІФА прэзідэнту ЗША Дональду Трампу. Узнагароду Трамп атрымаў у снежні 25 года падчас жарабёўкі чэмпіянату свету. Прэмію яму ўручыў прэзідэнт ФІФА Джані Інфантіна. Пазней праваабарончая арганізацыя First Choir заявіла, што такі крок мог парушыць прынцып палітычнага нейтралітэту. Глава Нарвежскай федэрацыі дадаў, што яна дзейнічала самастойна і не заклікала іншыя нацыянальныя асацыяцыі далучацца да звароту. Каманда Феррары абвясціла пра новае доўгатэрміновае пагадненне з Шарлем Леклерам напярэдадні гран-пры Манака. Дэталі кантракту ў бакі не раскрываюць. Манэхаскі пілот выступае за італьянскую каманду з 19 года. За гэты час ён атрымаў 8 перамог, 52 разы падымаўся на подыум і заваяваў 27 пол-пазіцый. Папярэдні кантракт паміж Леклерам і Феррары быў падоўжаны ў 24 годзе. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Кампазітары новых серыялаў, якія лічацца прэтэндэнтамі на прэмію Эмі, расказалі пра незвычайныя музычныя рашэнні ў сваіх праектах. Для фантастычнага серыяла «Мёрдербот» Аманда Джонс спалучыла электронныя гукі і аркестравую музыку, каб паказаць робата, які паступова набывае чалавечыя рысы. У серыяле «Плюрыбус» кампазітар Дэйв Портер стварыў галоўную тэму з вакалам без слоў, а таксама выкарыстаў аркестр і хор для гісторыі пра іншапланетнае ўварванне. А для «Спайдер-нуар» з Нікласам Кейджам аўтары музыкі аб'ядналі атмасферу нуарных фільмаў 30-х гадоў з сучаснай электронікай. Для кожнага героя была напісана асобная музычная тэма, а некаторыя гукі для саундтрэка стварылі з паўсядзённых прадметаў. Амазон адмовіўся ад новага серыяла па сусвеце «Зорная брама» «Стархейт». Праект быў анансаваны ў канцы 25-го года і павінен быў выйсці пад кіраўніцтвам сцэнарыста і прадзюсара Марціна Хера, які раней працаваў над серыяламі «Стархейт SG-1» і «Стархейт Атлантис». Паводле інфармацыі Variety, кіраўніцтва Амазон палічыла, што новая версія гісторыі будзе цікавая пераважна ўжо існуючым фанатам франшызы і не зможа прыцягнуць шырокую аўдыторыю. Таму ад праекта вырашылі адмовіцца яшчэ на пачатку вытворчасці. Разам з тым, Амазон не збіраецца канчаткова развітвацца з сусветам «Стархейт» і працягвае шукаць новыя спосабы развіцця франшызы. Нагадаем, гісторыя пачалася з фільма 94-го года, а пасля ператварылася ў папулярную серыю тэлепраектаў, якія выходзілі больш за 10 гадоў. Памёр вядомы амерыканскі R&B-спявак Піба Брайсон, яму было 75 гадоў. Пра смерць артыста паведаміла яго сям'я. Раней стала вядома, што музыка перанёс інсульт. Піба Брайсон быў двойчы лаўрэатам прэміі Грэмі і больш за 50 гадоў выступаў на сцэне. Найбольшую вядомасць яму прынеслі дуэт для фільмаў студыі Дісней «Beauty and the Beast» разам з Селін Дыён і «A Whole New World» з Рэджынай Бэйл. Гэтыя кампазіцыі сталі сусветнымі хітамі і атрымалі прэстыж музычныя ўзнагароды. Аднак кар'ера Брайсона пачалася яшчэ ў 70-х. За 10-годдзі ён выпусціў дзясяткі хітоў і стаў адным з самых пазнавальных выканаўцаў рамантычных баладаў у амерыканскай музыцы. Сям'я артыста адзначыла, што яго голас суправаджаў некалькі пакаленняў слухачоў і застанецца часткай музычнай спадчыны на доўгія гады. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Для таго, каб дыялог адбыўся, у ім павінен удзельнічаць таксама рэжым, а ён не выказвае жадання, мяркуе лаўрэат Нобелеўскай прэміі міра Алесь Бяляцкі.
2: Пры гэтым праваабаронца кажа, што верыць у святло напрыканцы тунэля. Бяляцкі параўноўвае сітуацыю ў Беларусі з тым, што адбывалася ў Польшчы з 80-х па 89-ы гады.
1: Маўляў, паміж польскім грамадствам і ўладамі таксама было жорсткае супрацьстаянне, і ніхто не ведаў, дзе будзе канец. І тое, што цяпер беларусы не падтрымліваюць уладу, дае спадзеў, што змены наступяць.
2: Падрабязней сваю пазіцыю Алесь Бяляцкі раскрыў у размове са Змітром Лукашуком.
3: Тут галоўнае, мне падаецца, не трэба імкнуцца вырашыць вось гэты клубок праблемаў, якія зараз існуе ў Беларусі за там 5 хвілін, ці там за адзін дзень, ці за адзін месяц. Яно так не робіцца, но не вырашаецца, не вырашыцца, таму што гэтыя праблемы накоплівалася на працягу 30 гадоў. Вось. І вырашаць гэтыя праблемы тым не менш трэба. І дзеля таго і быў створаны ў свой час каардынацыйная рада, калі памятаеце, у 20-м годзе для перамоваў з рэжымам пра змену сітуацыі ў Беларусі. Вось гэта самае галоўнае. Ніхто ж не выступае супраць круглага стала, супраць перамоваў з рэжымам. Ніхто не выступае. Это адразу было заяўлена падчас яшчэ там 6 гадоў таму. Вось, але сам рэжым не гатовы да гэтых перамоваў. Вось у чым праблема. Праблема ў гэтым. Вось, і вельмі важна, каб такія перамовы, калі яны там і будуць адбывацца, каб яны ішлі з удзелам беларускай дэмакратычнай грамадскасці, каб там былі прадстаўнікі беларускай грамадскасці, каб нашыя праблемы, нашыя там пытанні не вырашаліся панад нашымі галовамі. Праблема ў гэтым. А тое, што зараз вось тое, што гэтыя перамовы, я лічу, што яны сітуатыўныя, яны насамрэч тактычныя, яны не стратэгічныя, таму ставіцца да іх сур'ёзна не прыходзіцца. Сапраўды, пытанне вызвалення палітычных вязняў на надзвычай важна, таму што это жыцці людзей, это лёсы людзей, но безумоўна мы трымаем галаве то, што гэта можа быць толькі першы этап, павінна спыніцца рэпрэсіі ў Беларусі і павінны пачацца нармальны шматбаковы дыялог пра змену сітуацыі ў Беларусі. Вот чаго мы дабіваемся. І фактычна і санкцыі гэта ёсць толькі інструмент для таго, каб прымусіць беларускія ўласці пайсці на нармальны дыялог.
4: Пазіцыя ёсць такая, што вот жа ж глядзіце, Трамп пайшоў размаўляць з Лукашэнкам і дзякуючы гэтаму выйшлі на волю, у тым ліку і вы. Той же самы кабінет, Ціхановская, яны кажуць, што а Еўропа хай выконувае ролю злога паліцэйскага і праз ціск дамагаецца нейкіх зменаў. І вот вінаваціць кабінет, Ціхановскую, офіс у тым, што яны как бы такой пазіцыяй прымушаюць Еўропу стаяць непахісна, а не далучыцца да працэсу перамоваў трампаўскага. А калі б далучыліся, то больш бы людзей, можа быць, вышло на свабоду.
3: Ну, я яшчэ раз паўтараю, што я гляджу на гэты перамоўны працэс паміж амерыканцамі і беларускім рэжымам як на тактычны працэс. Ніхто як бы стратэгічна не збіраецца мяняць сваю пазіцыю. Вось, і беларускія ўлады пакуль што не гатовыя для нармальнага дыялогу, да нармальных перамоў. Паглядзім, што будзе далей, ну пакуль што спешацца, я мяркую, не варта.
4: То бок вы не давяраеце рэжыму і не хочаце адразу как бы ісці і казаць: "Давай, Лукашэнка, дамаўляцца і вырашаць, як вызваляць людзей", не ставячы умовы, як будуць спыняцца санкцыі.
3: Я за перамовы, але за перамовы шчырыя з перспектывай да нейкіх сур'ёзных вынікаў гэтых перамоваў. Бо калі адных садзяць, а другіх выпускаюць, і гэты працэс ідзе без конца. Зараз мы зноў прызнаем дзясяткі палізняволеных у Беларусі. Гэта лічба зноў пачала павялічвацца, вось, калі вы бачыце за тэндэнцыямі, вось, там нічога ў Беларусі не змянілася. Нам трэба, каб спыніліся рэпрэсіі ў Беларусі. Это адно з фундаментальнейшых патрабаванняў, і оно залежыць на сённяшні дзень ад беларускіх уладаў.
4: А чаму, як вы лічыце, вось, ведучы перамовы з Трампам, ён, ну, хаця бы не сцішвае гэтыя рэпрэсіі? Чаму яны ідуць, калі не на, можа быць, нават горшая становятся и ширейшие, чем были ранее?
3: Ну, потому что, верогодно, потому что это питание не уходит в коло тех перемовок, которые отбываются зараз. Они надзвичай важные, вы правильно скажете. Они повинны уходить в коло тех питаний, которые мусить обмерковываться.
4: А коли это питание уздымется, ось кажут, не иншие, какие гаранты может дать Лукашенко и как можно ему верить? Коли он там пообещает, добро, мы больше не будем репрессовать. А на самом деле репрессии просто будут не публичные, и, скажем, мы не будем про их ведать. Может такое
3: быть? Мы будем ведать про репрессии, при сегодняшней информационности белорусского громадства, про иснование вот и соцсеток, это немогчимо сховать вот никому. И мы про это будем ведать. И тут, конечно, меньше треба доверять словам, а больше справам.
4: Санкции не треба отменять.
3: Покуль что рано.
4: Дякую велике.
2: Вы слухали лауреата Нобелевской премии мира Олеся Беляцкого. У комментарии Еврорадио он рассказал про свое бачанне зменаў у Беларуси.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Спадарства, пачынаем гэты новы дзень, новы эфірны наш расклад. Сёння ў нас чацвер, 4 червеня 2026 год. Мяне зовут Стась Дедерка. Бліжэйшыя 3 гадзіны правяду разам з вамі. Перад першым выпускам навінаў пагартаем, як заўжды, старонкі гісторыі. У 1948 годзе, таксама 4 червеня, у Канстанцыі ў заходняй Нямеччыне пачаўся першы сабор беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў эміграцыі, на якім была адноўленая БАПЦ. Яшчэ можна заўважыць, што у 1991 годзе на сустрэчу з папам рымскім Яном Паўлам II выправіліся і паломнікі з Беларусі. Праз мяжу яны прыехалі аўтобусамі, 8 тысяч чалавек з Гарадзенскай і 2 тысячы чалавек з Менскай і Віцебскай абласцей. У 93 годзе ў Маладэчне пачаўся першы фэст беларускай паэзіі і песні. Ён адбываецца дагэтуль штогод.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
0: 7 у Беларуси, 6 у Польши.
3: Генеральный секретарь НАТО наведаю Киев. Литва заявила про готовность принять американскую ядерную зброю. Эксперты ААН выказали занепокоенность у сувязи с утриманием под вартой политвязню с захворваниями.
0: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Генеральны секретар НАТО Марк Рюте разам з пасламі ўсіх краін чальцоў альянсу наведаў Кіеў, дзе адбылося паседжанне Рады Украіна-НАТО. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў, што галоўны сігнал сустрэчы і неабходнасць узмацнення падтрымкі Украіны, асабліва ў сферы супрацьракетнай абароны. Таксама паведамляецца, што ў чэрвені партнёры зробяць новыя ўнёскі ў праграму, якая фінансуе пастаўкі ракет і сродкаў супрацьпаветранай абароны для Украіны. Зеленскі адзначыў, што разам з еўрапейскімі партнёрамі абмяркоўваецца стварэнне ўласнай еўрапейскай сістэмы супрацьбалістычнай абароны. Акрамя таго, ён паведаміў, што Украіна атрымала запрашэнне на саміт НАТО ў Анкары і разлічвае на канкрэтныя вынікі для ўмацавання сваёй бяспекі. Літва ўжо вядзе афіцыйныя перамовы з Вашынгтонам наконт магчымага размяшчэння амерыканскай ядзернай зброі на сваёй тэрыторыі. Пра гэта журналістам паведаміў міністр нацыянальнай абароны Роберта Скаунас. Літва вядзе таксама перамовы і са Злучанымі Штатамі аб патэнцыйным размяшчэнні амерыканскай ядзернай зброі на сваёй тэрыторыі. Абмеркаванне працягваецца, сказаў журналістам Роберта Скаунас. Выданне Financial Times пацвердзіла, што на гэтым тыдні амерыканскія чыноўнікі вядуць перамовы аб размяшчэнні ядзерных баягаловак і бомбавікоў у краінах на ўсходнім флангу НАТО. Амерыканская ядзерная зброя цяпер знаходзіцца на вайсковых аб'ектах у Нямеччыне, Бельгіі, Італіі, Турцыі, Нідэрландаў, Вялікабрытаніі. Паводле інфармацыі Financial Times, США разглядаюць сценар размяшчэння ядзернай зброі ў такіх еўрапейскіх краінах НАТО, якія дагэтуль не ўдзельнічалі ў гэтай праграме. Гэты крок закліканы пераканаць схаўруснікаў у тым, што скарачэнне звычайнай вайсковай падтрымкі з боку Вашынгтона не аслабіць іх бяспеку. Як паведамляюць тры крыніцы выдання Financial Times, гаворка ідзе пра размяшчэнне амерыканскіх самалётаў, здольных несці ядзерныя зарады. Каб зрабіць такое размяшчэнне магчымым, Вільня выказвае гатоўнасць перагледзець уласную канстытуцыю, якая цяпер забараняе знаходжанне зброі масавага знішчэння на тэрыторыі краіны. Расія нібыта не ізаляваная. Мэты эканамічнага форуму, які праходзіць у Санкт-Петербургу на фоне атак Украіны на ваколіцах горада. Нагадаем, учора распачаўся Петербургскі міжнародны эканамічны форум, дзе між іншым чакаюць Уладзіміра Пуціна і сабраліся замежныя бізнесмены. Іх пасадзяць на самыя ганаровыя месцы, каб паказаць значнасць падзеі, кажа прадпрымальнік і блогер Александр Кнаровіч, які ацэньвае гэты форум і абстановку вакол яго.
4: Мы бачым, як вугле ў Расіі змянялся гэты настрой, і ён змянялся так само на гэтым форуме. Паступова мы прыйшлі да таго, што мы бачым зараз. Мы бачым зараз, як гэты форум, ён ужо ператварыўся, па-першае, ва ўнутры расійскі форум, а па-другое, канешне, ў прапагандыскі форум. Мэта гэтага форуму паказаць, што не Расія не ізаляваная у першую чаргу, і таму любы замежнік, які прыязджае туды, на ганаровым месцы знаходзіцца.
3: Наксе Яшчэ пасля аннексіі Крыму расійская эканоміка замкнулася ўнутры краіны. Таму такі форум толькі ідэалагічная дэманстрацыя. О праблемах там не гавораць, працягвае Александр Кнаровіч.
4: Российская экономика завжды была только 2% от сусветной, поэтому казать про то, что Россия выполняла некую особливую роль, нельга было. Але калі ты бачыў на некую карту мировых формул, то на ёй вось гэта российский форум Санкт-Петербургский, як галоўны Россия, ён, конечно, был. И вось как бы, ну, отбылося то, что отбылося, Россия изолированная, и это уже такое внутреннее пропагандистское падзея.
3: Петербургскі міжнародны эканамічны форум праходзіць з 3 па 6 чэрвеня. З афіцыйнай інфармацыі вынікае, што тут чакаюць 1000 удзельнікаў са 130 краін свету. Дэлегацыя беларускіх чыноўнікаў з Мінску таксама сярод удзельнікаў форуму. Эксперты ААН па правах чалавека ў адмысловай заяве выказалі сур'ёзную занепакоенасць у сувязі з затрыманнем пад вартай, жорсткім абыходжаннем і адмовай у належнай медыцынскай дапамозе некалькім палізняволеным у Беларусі. Гаворка перш за ўсё пра Сцяпана Латыпава, які хварэў на цынгу і здзейсніў некалькі спробаў суіцыду, Вольгу Маёраву, якая амаль страціла зрок у калоніі, Ягора Волкава, у якога значна пагоршылася здароўе ў няволі, і Вацлава Арэшку, які страціў зрок у калоніі. Вацлаў Арэшка, гэта 71-гадовы актывіст прафсаюзаў, быў прыцягнуты да крымінальнай адказнасці ў сувязі з рэпрэсіямі супраць незалежных прафсаюзаў Беларусі. Паведамляецца, што яго пазбавілі належнай медыцынскай дапамогі, нягледзячы на незваротную інваліднасць, атрыманую ў выніку яго ўтрымання пад вартай. Спецдакладчыкі ААН заклікалі беларускія ўлады неадкладна забяспечыць доступ хворых палітвязняў да незалежнай медыцынскай дапамогі і разгледзець магчымасць іх гуманітарнага вызвалення. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ў дзень плюс 21-23.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: Дзякую, што вы з намі, сустракаеце гэты ранак. Можна пабачыць, што на вуліцах польскіх гарадоў сёння меней машынаў, бо ў Польшчы выходны дзень, свята Божага цела, як і ў каталікоў ва ўсім свеце. У Беларусі таксама мусіць адбыцца працэсія да свята Божага цела традыцыйная, і не толькі ў Менску, але і ў Гародні, наколькі я чытаў, будзем сачыць і за гэтымі падзеямі. Звычайна працэсія збірае шмат людзей, будзе такое ж і ў Беластоку сёння, хаця дзень пакуль што такі пахмурны і прагноз адпаведны гэтаму пачатку дня. Тым не менш, праз 3,5 хвіліны сустрэннем гостю «Рацыі» гэта будзе спявачка.

0: Беларуская спявачка Паўліна Роўман, чый голас мы зараз пачулі, вяртаецца ў музычную прастору з аўтарскім матэрыялам. Пры гэтым артыстка, якая цяпер жыве ў Варшаве, паспела паўдзельнічаць у 4 польскіх тэлевізійных шоу. Пра гэты досвед, новы этап у творчасці, выкладчыцкую дзейнасць госця рацыі Паўліна Роўман распавяла нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Госць рацыі.
2: Ты вяртаешся на сцэну. Чаму? Цяпер з якой праграмай?
3: Я вяртаюся з аўтарскай, нарэшце, праграмай, бо да гэтага я трошкі выступала, але спявала збольшага, гэта былі каверы. А цяпер вось не стаў той час, калі дакладна можна сказаць, што ў мяне будзе невялічкі такі сэцік, ён будзе выключна з аўтарскімі песнямі.

0: ім шляхам.
1: Ты таксама паспела ўжо засвяціцца на польскім тэлебачанні?
0: Была на ім 4 разы. Першая гэта была праграма «Час на пшэбуй» на ТФП «Вільно». Эфір быў у снежні 24 году. Вельмі круты праект. Я засталася пад класным уражаннем пасля яго, бо каманда супер, ўсё так зладжана, там працуе, напраўда, як гадзіннік. А потым я здымалася на ТФП-2 у праграме «Шансы на сукцэс». Таксама магу сказаць, што класны праект, мне вельмі спадабалася, і таксама ўсё круто, просто арганізавана. Канешне, гэта такі, асабліва, што, если мы кажам пра шансы на сукцэс, то гэта такі канвеер. Гэта не можна ўспрымаць як нейкі шлях да кар'еры. Можа, калісьці гэта было так, бо гэтай праграме 20-30 гадоў, я не ведаю колькі, яна вельмі старая. І раней, магчыма, так яно і было для кагось. Але зараз гэта больш такі канвеер. Праграма выходзіць, мне здаецца, кожны тыдзень, то кожны тыдзень 10 выканаўцаў прыходзяць спяваць песні. Гэта столькі людзей, гэта проста машына. Але таксама вельмі карысны досвед, і я вельмі таксама была пад добрым уражаннем. І, канешне, пасля гэтых праектаў захоўваюцца некія кантакты, прыемныя людзі ў жыцці. Трэці праект, гэта вось недаўна я была на Silver TV, гэта інтэрнэт-тэлебачанне польскае, 2 разы там выступала. Мы былі там у рамках прамоцыі конкурса польскай пюсэнкі для обцукраёвцаў. Я там таксама прымала ўдзел у гэтым конкурсе, заняла 3 месца. Ну і вось, усё.
1: Прычым перад тым, як ты патрапіла на гэтае шоу, цябе запыталіся, ці можаш ты выканаць 3 вельмі моцныя вакальныя кампазіцыі. Гэта была Крыстіна Агілера, гэта была Вітні Х'юстон, гэта была Адэль. А якая была твая першая думка, калі ў цябе запыталіся пра гэта, ці зможаш?
0: Гэта адбылося напрыканцы 23 году, калі мне сказалі, што будзе канцэрт у лютым 24-га. Ці зможаш ты заспяваць на гэтым канцэрце з аркестрам 3 каверы? Я кажу, магу, а што за каверы? Мне кажуць, Уитні Х'юстон, «We'll always love you», Крыстіна Агілера, «Hurt» і Адэль «Skyfall». Калі з Адэль яшчэ ўсё было окей, бо я вельмі добра ведаю яе рэпертуар, і ўвогуле мне яна блізка вакальна менавіта па дыапазоне, то астатнія 2 песні я іх вельмі добра ведала, але я была трошкі, скажам так, застрэсавана, бо я, па-першае, вельмі доўга не спявала. Па-другое, там былі моманты, якія для мяне былі на той момант складанымі пасля перапынку. Але я такая кажу, добра, зробім. І што я рабіла? Я кожны дзень, звычайна ўвечары, прасіла ў мужа гадзіну, паўтары, ішла ў іншы пакой асобны і пачынала проста трэніравацца. І так кожны дзень па гадзіне на працягу месяца я гэта рабіла, і ў выніку вельмі задаволеная засталася гэтым выступам, бо ўсё прайшло супер класна і няма да чаго дачапіцца. Гэты канцэрт быў у лютым 24 года.
1: Зараз што мы маем? Мы маем тое, што на тэлебачанні цяпер. У розныя шоу прыходзяць беларускія артысты, у тым ліку гэта спевы з-пад моста, якім кіруе Руся, гэта Сярджук Доўгашаў з касарамі. Наколькі ты сочыш за тым, што робяць беларускія артысты на польскіх шоу?
0: Я, шчыра кажучы, не сачу за гэтым, проста гэтыя тыя навіны, якія трапляюцца мне ў стужцы, і калі я бачу штосьці такое, то, канешне, абавязкова чытаю, бо гэта цікава. Я не магу сказаць проста, што я канкрэтна і мэтанакіравана за чым-то сачу, дзе што пачытаць, дзе хто выступіў, не. Але калі я бачу, што дзесьці хтосьці быў, то, канешне, я з задавальненнем пачытаю пра гэта.
1: Якія парады ты магла б даць тым артыстам беларускім, якія будуць яшчэ накіроўвацца на такія шоу?
0: Не ўспрымаць гэтае шоу як панацэя ці ідэальны квіток у лепшае жыццё. Бо гэта, на жаль, не так выглядае, асабліва што тычыцца праектаў вялікіх, не такіх, у якіх я прымала ўдзел, гэта былі праекты маленькія, там былі ўмовы окей, толькі яны былі маленькія, то бок на выкананне нейкай працы, умоўна кажучы. Праекты вялікія, яны прадугледжваюць сур'ёзныя кантракты. Я параю іх чытаць, па-першае, таму што гэта можа як бы абернуцца гадамі потым маўчанне.

0: бо без згоды кампаніі можна нічога не мець магчымасці рабіць. Не ўспрымаць гэта, нібыта гэта штосьці вельмі важнае і штосьці адзінае ў жыцці, адзіны шанс. Бо чым больш ты так ўспрымаеш нейкія конкурсы і так далі, праекты, тым менш у цябе шанцаў, што гэта ўсё атрымаецца. Гэта проста працуе ў жыцці наадварот. То бок, калі ты проста расслаблены, думаеш, ну так, добра, не, ну як бы ўсё роўна. Неважна. Тады больш шанцаў, што яно да цябе прыйдзе. Калі ты вельмі такі, не, ўсё гэта апошні шанец у жыцці, вельмі вялікая магчымасць таго, што гэта проста убежыць ад цябе. Таму першае, гэта не ўспрымаць вельмі сур'ёзна ўсё, што вы робіце і ўсе гэтыя праекты, не ўспрымаць нейкія адмовы з гэтых праектаў, як штосьці, што дае вам ацэнку, бо часта гэта проста сцэнар. І па-трэцяе, калі вы ўжо туды вырашылі ісці і вы патрапілі, прыйшлі нейкія этапы, ўсё ж такі уважліва чытайце ўмовы.
1: Таксама ты зараз працуеш і выкладчыцай па вакале. Распавядзі, калі ласка, па-першае, як да цябе можна патрапіць на заняткі, ну а па-другое, хто твой цяперашні вучань?
0: Да мяне на заняткі можна патрапіць, пішыце мне ў асабістае ў інстаграме. Ёсць месцы на дадзены момант, і яшчэ на дадзены момант я праходжу павышэнне кваліфікацыі як вакаліст і педагог, таму усе новыя веды буду выкарыстоўваць сумленна на нашых занятках. А што тычыцца маіх вучняў, я думаю, што гэта людзі працавітыя, людзі, якія ведаюць, што іх поспех залежыць на 30-40% ад мяне, а ўсё астатняе залежыць ад іх. Бо ведаеце, як нам усім у школе казалі, што немагчыма навучыць, можна толькі навучыцца. Я заўсёды смяялася з гэтай фразы, бо, Боже мой, ну не можаш навучыць, так і скажы, ну проста не трэба гэта ось прыдумляць, а насамрэч так ёсць. Калі чалавек не гатовы браць і не гатовы таксама вкладвацца ў гэтую працу, ў гэты рост, то нічога не атрымаецца. Ты хоць там на галаве стой, у гэтым пакоі, там на гэтых занятках, але нічога не атрымаецца, калі чалавек не хоча. Калі ён думае, што ён прыйшоў раз на тыдні на занятак на гадзіну, і ўсё, я спявак. Не, так не працуе. Таму мае вучні гэта працавітыя людзі, людзі сумленныя, людзі, безумоўна, таленавітыя. Тыя, хто знаходзіцца са мной на адной хвалі, з якім я магу менавіта нейкі знайсці чалавечы кантакт.
1: Узроставыя абмежаванні?
0: Няма. Толькі што я працую з дарослымі. Адзінае што.
1: Ад 18?
0: Пажадана.
1: І да умоўна 90 год?
0: Ну, ад 18 да 90.
1: Гэта палякі альбо беларусы?
0: На дадзены момант у мяне большасць беларусаў і ёсць дзяўчына з Украіны.
1: Мова камунікацыі беларуская?
0: У мяне ёсць беларускамоўныя вучні, у мяне ёсць рускамоўныя вучні і дзяўчына з Украіны на украінскай мове размаўляюць. Таму мікс, назавем гэта так. Яшчэ у мяне ёсць вучань таксама беларускамоўны. У нас індывідуальныя заняткі, я заўсёды з імі размаўляю па-беларуску, наколькі зараз мне дазваляе гэта рабіць мая галава. Дарэчы, мой вучань вось беларускамоўны, ён прыйшоў да мяне на першы занятак там год таму. Напрыканцы занятку ён сказаў: «Ну, Паўліна, мне вельмі спадабаўся занятак, а яшчэ ведаеш што? Мне вельмі падабалася твая музыка. Я памятаю, он мне увесь занятак пра гэта нават не казаў. Я проста не ведаў. Такой: "Я памятаю твой першы альбом, такі класны". Я такая: "Дзякуй, дзякуй". І я разумею, што ён мяне памятае яшчэ з Беларусі. Таму мова камунікацыі на дадзены момант 3, але, напрыклад, свае сеткі я ў большасці праводжу па-польску.
1: Плануеш больш замацавацца ў польскім атачэнні?
0: Я заўсёды пішу, што мова выкладання БАЙ, ПЛ, УКР і РУ. То бок, гэта можа быць кожная з гэтых моў, але я думаю, што свае сацыяльныя сеткі я збольшага праводжу па-польску і хацела б больш у гэтым кірунку рухацца, хаця вельмі часта таксама я дублюю беларускі і польскі.
1: Але ў цябе ёсць цяпер не толькі індывідуальныя заняткі, але ж яшчэ і сустрэчы з гуртом, вось пра гэты накірунак распавядзі, калі ласка.
0: Так, я ўжо гадоў 13 вельмі сачу за творчасцю гурта Пентатонікс, хто ведае, той ведае. І ў мяне заўсёды была такая ідэя сабраць такі калектыў. І вось калі я пачала выкладаць, я зразумела, што вось яна магчымасць, я сабрала людзей. І зараз я пішу вакальныя аранжыроўкі, раскладаю іх на галасы, і мы співаем ось знакамітыя песні ў шматгалосі.
1: Ці можна яшчэ далучыцца да вас?
0: Не можна. не можна далучыцца, бо гэта планаваўся не як хор, а як вакальны гурт. Таму колькасць мест абмежавана, і на дадзены момант гэта 6 чалавек. Я не бачу больш там людзей, але ў планах маіх анансаваць збор хора. А гэта будзе ўжо іншы праект для людзей на розных узроўнях, то бок вы можаце ўвогуле не мець досведу ў спеву там і так далей. Гэта будзе іншы праект, гэта будзе ўжо менавіта хор для вялікай колькасці людзей. А ў Harmony Lab пакуль што месцаў няма.
1: Якія яшчэ планы і задачы на бліжэйшую перспектыву?
0: Бліжэйшыя планы – гэта прэзентацыя новых песень, які ўжо ёсць, але я іх проста нікому не паказваю. І, канешне, вельмі хачу сабраць жывы склад музыкантаў, бо недавно наткнулася на відэа з свайго выступу ў Мінску з жывым складам, і я зразумела, што як я сумую па гэтых часах. Якое ўсё было класна, як гэта крута было граць жываком на сцэне. Я вельмі хачу, каб у мяне былі вось такія людзі побач, якія б раздзялялі са мною вось гэтую ідэю, якім бы падабалася тое самае, што падабаецца мне, і з якімі б можна было ствараць далей музыку жывую.
1: Таму, спадарства, калі ёсць жаданне далучыцца альбо ведаеце, каго можна было б далучыць да калектыва, калі ласка, звяртайцеся, падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі і нехай будзе панаваць музычнае шчасце ў гэтым сусвеце. Я нагадаю, што сёння ў госці рацыі была Паўліна Роман.
2: Госць рацыі. І паслухаем яшчэ адзін спеў ад Паўліны. Гэтым разам гэта будзе ейная версія, адаптацыя знакамітага гіта Чэслава Немана, нараджэнца Гарадзеншчыны і суперзоркі польскага року і ўвогуле электронікі.
3: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: 7:27 беларускі час, у Польшчы на гадзіну мене. Прагноз маем агульны па абодва бакі беларуска-польскай мяжы. Сёння тут воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ў дзень плюс 21-23. Параўнаем гэты прагноз з мэтай рэкордамі, зафіксаванымі ў такую самую дату агулам на тэрыторыі Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Мар'інай Горцы яшчэ ў 1901 годзе, амаль плюс 32 градусы. Хладней за ўсё было ў Горках на самым усходзе Беларусі ў 1930 годзе, ніжэй за мінус 2, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Баранавічах у 56 годзе 52 міліметры.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусі вызначылі тры пляцоўкі для пункта пахавання радыеактыўных адкідаў. Адна з пляцовак размешчана недалёка ад БелАЭС у Астравіцкім раёне Гарадзеншчыны, другая ў Мсціслаўскім раёне Магілёўшчыны, яшчэ адна ў Хойніцкім раёне Гомельшчыны, блізу Палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка. Афіцыйна заяўляецца, што спецыялісты рыхтуюць справаздачу па ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе. Пасля запланавана грамадскія слуханні. Раней паведамлялася, што канчаткова пляцоўка мае быць вызначана да канца бягучага года, а да 2030-га ў Беларусі павінна з'явіцца першая карта пахавання, якая дазволіць частку нізкаактыўных адкідаў выняць з БелАЭС і пахаваць. Як выглядаюць пенсіі ў Польшчы? Жыхары Слёнскага ваяводства Польшчы могуць пахваліцца самым высокім узроўнем сярэдняй пенсіі. Горад Рыбнік па гэтым паказчыку нават апярэджвае Варшаву, піша Business Insider. Дарэчы, пенсіянер у Польшчы з самай вялікай пенсіяй атрымлівае каля 54 тысяч кожны месяц. Жыве гэты пенсіянер у Забжу, але гэта вынятак. Агулам у Польшчы за першыя 4 месяцы сярэдні памер пенсіі склаў 4500 злотых брута. Гэта вынікае з афіцыйнай статыстыкі ЗУС. Лічбы адрозніваюцца па рэгіёнах, а ў Люблінскім і Падляскім ваяводствах пенсіі найменшыя і складаюць у сярэднім 4075 злотых. На Слёнску самы высокі памер сярэдняй пенсіі 5157 злотых брута, у Рыбніку 5668 злотых. Гадавая інфляцыя ў еўразоне ў траўні паскорылася, абнавіўшая максімальнае значэнне практычна за 3 гады. Гэта можа прывесці да павышэння ставак на чарговым пасяджэнні Еўрапейскага цэнтральнага банка, якое адбудзецца ў сярэдзіне чэрвеня. Паводле ацэнак, гадавая інфляцыя ў еўразоне, куды ўваходзіць 21 дзяржава, ў траўні склала 3,2%. У красавіку было 3%, а мэтавы паказчык Еўрапейскага цэнтральнага банка склала дае ўсяго 2%. Напружанне на энергетычных рынках. International Energy Agency папярэдзіла, што сусветныя запасы нафты могуць апусціцца да крытычна нізкіх узроўняў перад летнім сезонам высокага попыту. Галоўная прычына – працяглыя праблемы з пастаўкамі праз рэгіён Персідскага заліва. Сітуацыя ў гэтым рэгіёне застаецца нявызначанай, хоць прэзідэнт ЗША Дональд Трамп і абяцае разрадзіць абстаноўку ў Армузскім праліве на працягу наступнага тыдня. Што найбольш важна для звычайных грамадзян, высокія цэны на энергарэсурсы працягваюць падтрымліваць інфляцыю. Таму хуткага і значнага зніжэння працэнтных ставак у Еўропе ды іншых буйных эканоміках пакуль не чакаецца. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 63 грошы, еўра 4 злотая 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 79 копеек, еўра 3 рублі 26 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 69 копеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: А за гаспадарства закранем сітуацыю вакол каардынацыйнай рады актуальную. Сябра выбарчай камісіі Ярослаў Бекіш падвёў вынікі выбарчай кампаніі ў КР і звярнуў увагу на пытанні, якія непасрэдна закранаюць разуменне і давер да гэтага органа ў беларускай супольнасці. Паводле Бекіша, выбары паказалі не толькі вынікі галасавання, але і больш глыбокую праблему, наколькі рада сапраўды адлюстроўвае шырокія настроі і чаканні беларусаў. Сябра выбарчай камісіі адзначыў, што ўдзел выбарнікаў застаецца нізкім, і гэта непазбежна ставіць пытанне пра рэпрэзентатыўнасць інстытуту.
1: Хацеў пачаць з падзякі калегам па выбарчай камісіі, якія таксама атрымалі рацыянальныя лініі, проста мы атрымалі розныя лініі. І ў гэтым сэнс камісіі з рознымі поглядамі прыйшлі людзі. Вось, выбары былі прайшлі дрэнна, і яны былі дрэнна спланаваны. І што яны пройдуць дрэнна, я сказаў яшчэ, калі прайшлі мінулыя выбары, калі ўбачыў склад трэцяга склікання каардынацыйнай рады, ну так все і адбылося. Каардынацыйная рада трэцяга склікання не займалася пытаннямі выбараў. Выбары прайшлі насуперак, а не дзякуючы.
2: Ужо ў гэтым месяцы каардынацыйная рада ўжо вступіць свае паўнамоцтвы. Але вось па вашых адчуваннях, па вашаму бачанню сітуацыі, па колькасці прагаласаваўшых, наколькі зараз каардынацыйная рада сапраўды адлюстроўвае колькасць усіх беларусаў, так? Ці гэта адносная лічба?
1: Конечно, колькасці не хапае, але пры той сістэме, якая зараз усталявалася, якую можа быць зараз пачнуць рэфармаваць, ну, было б удвая больш і ўсё роўна было б не тое. Праблема не ў колькасці, хаця ў ёй таксама. Праблема ў тым, што гэта былі выбары без выбару, фактычна. Ну і таму колькасць гэта хутчэй сімптом, а не прычына таго, што адбываецца ў гэтым палітычным рэчышчы. Ні каардынацыйная рада, ні астатнія палітычныя структуры, на жаль, а я шчыра кажу, на жаль, не ў праве казаць, што яны прадстаўляюць інтарэсы беларусаў, неважна якіх, тых, хто застаўся, тых, хто выехаў, альбо ўсіх разам. Гэтага недастаткова момант упушчаны быў 2 гады таму, як мінімум. Таму зараз мы зноў на стартавай кропцы, але чы на стане стартавай, чы гэта ўжо, як это ведаеце, у медыкаў там на экране ўжо прамая будзе проста канстатуючая смерць, гэта яшчэ ёсць шанец рэанімаваць. Не ведаю, ці гэта атрымаецца.
2: Ці можаце пракаментаваць словы таго ж Сандра Клачко, лога добраахвотніка палка Кліноўскага, які сышоў паўгоды таму з каардынацыйнай рады са словамі, што, маўляў, там усё вырашае большасць, кааліцыя, якая, в прынцыпе, не дае адзінкам актывістам рухацца, рашэнні прымаюцца не так, як хацелася. Як сапраўды можна вызначыць каардынацыйную раду? Хіба орган, дзе ўсё вырашае большасць, усё ж такі гэта протапарламент, дзе кожны можа выразіцца?
1: Я вас не чуў гэтай рамовы, але так, як вы пераказваеце, я цалкам згодны. Каардынацыйная рада 1.0, першае паспытанне, стваралася ўжо закладзенымі памылкамі. Ну, гэта ладна, яна складалася ў рэжыме ad-hoc пад канкрэтную сітуацыю, каб была рэпрэзентацыя народа ў магчымых перамовах з рэжымам, а потым я там спыняць рэпрэсіі і перадаваць улас. Но потым трэба было ее альбо зачыняць, альбо рэфармаваць. Вось яна такая напаўдохлая жыла некалькі гадоў, пакуль Павел Матушка і чамусьці яго калегі з тады яшчэ партыі Бабарыкі разам вырашылі правесці рэканструкцыю, не скажу рэформу, і заклікалі шмат каго, там па большасці прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый, проста вядомых людзей, каб ажывіць і новую кроў туды заліць. Прывело да таго, што прыйшлі людзі ў другое скліканне і такі паспрабавалі перабудаваць сістэму, стварыць сістэму ў стрымах працівах, каб каардынацыйная рада выконувала вось гэтую функцыю месца, дзе розныя погляды сустракаюцца, спрачаюцца і дасягаюць кансэнсусу, калі гэта магчыма. Але і падчас другога склікання гэтаму накірунку працы Павел Латушка асабіста ставіў палкі. Мы казалі, все, зараз Егоровщины не будзе, зараз мы все там пабудуем, як трэбна, і пабудавалі знову вертыкаль. Гэта далей будзе структура, якая будзе выконваць толькі адну функцію – легітымізаваць альбо фасілітаваць легітымізацыю кабінета і офіса. Ну і 2 гады там нічога не адбывалася, калі паглядзець, чым займалася рада, з аднаго боку легітымнасць ёй надаюць еўрапейскія структуры, і гэта вялікі аванс, і дзякуем, дарэчы, за гэта. А па-другое, вельмікі склікання вось па-за гэтымі еўрапейскімі ініцыятывамі, на якія яны прыязджалі і нават там нешта карыснае спрабавалі рабіць, рабілі абсалютную калесіцу, імітуючы дзейнасць. Там прымалі резалюцыі па Венесуэле зачым-то, блакавалі любыя спробы уцягнуць сваіх канкурэнтаў, тых, хто ідэйна не згодны. Каманды вакол Зенона Пазняка, каманды вакол Валера Цыпкалы, патэнцыйных такіх цэнтраў прыцягнення, якія мусілі бы ўвайсці ў склад каранцыйнай рады на роўных і разам там займацца палітычнымі справамі, але ніхто нічога не зрабіў для гэтага ў трэцім скліканні. І вось у такім складзе вертыкальным мы прыйшлі да выбараў у чацвёртае скліканне. Гэты выбары, я лічу, былі амаль што нікому не патрэбны. Ну і калі паглядзіце, хто прайшоў, ну, таксама гэта людзей, якія не афіляваны наўпрост з гэтымі структурамі, там меншасць, там каля 10%. Таму я кажу, што гэта яшчэ не канец. Таму што нарэшце пайшлі чуткі, што большасць, пакуль што яшчэ ў цішыні, плануе там гэта ўсё рэфармаваць. Прычым досыць смешна, як рэфармаваць. Менавіта так, як прапаноўвала кааліцыя, дамінуючая ў другім скліканні. То бок, тыя самыя ідэі, якія трэба было ўкараняць там 3-4 гады таму, нарэшце абмяркоўваюцца, як магчымыя планы дзеянняў. Ну і таму я кажу, што надзея яшчэ ёсць.
0: Гэтак кажа прадстаўнік выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Яраслаў Бекіш. Ён падкрэсліў, што новаму складу давядзецца засяродзіцца на магчымых зменах у працы, удакладненні працэдураў, паляпшэнні ўнутраных правілаў і ўзмацненні эфектыўнасці інстытуту. Пры гэтым КР чацвёртага склікання павінны ўступіць у поўныя паўнамоцтвы напрыканцы бягучага месяца, пасля чаго і пачнецца паўнавартасная праца.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Час для каментара рацыі, прысвечаны ён будзе украінскаму тэмату. Сёння 1562 дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Украіну. Увогуле гэтая вайна доўжыцца з 2014 году, як вы можаце памятаць, з анексіі Крыма. Тым часам Украіна нанесла чарговы паспяховы ўдар па расійскім стратэгічным аб'екце напярэдадні грэў-тэрміналу ў Санкт-Петербургу, дзе акурат пачынаўся міжнародны эканамічны форум. Пра нервовую рэакцыю Крамля на такія атакі, а таксама пра іх важнасць для абароны Украіны пачуем у каментары Яны Запольскай.
1: Каментар рацыі.
2: Уладзімір Зялінскі заявіў, што гатовы да непасрэдных перамоў з Пуціным. Мы чакаем прыезду перамоўнай групы, але, на мой погляд, вельмі доўга. На жаль, для ЗША Украіна зараз не ў фокусе. Для іх пытання Ірана нумар адзін. На жаль, мы знаходзімся ў чарзе гэтых войнаў, адзначыў напярэдадні украінскі лідар падчас сумеснай прэсавай канферэнцыі з генеральным сакратаром НАТО Марком Рутэ ў Кіеве. Гэта адбылося пасля таго, як стала вядома пра паспяховую украінскую атаку на пецярбургскі нафтавы тэрмінал, размешчаны на паўднёвым усходзе Пецярбурга. Гэта адзін з самых буйных тэрміналаў па перагрузцы наліўных грузаў у балтыйскім рэгіёне. Там размешчаны 21 рэзервуар для захоўвання нафтапрадуктаў, а прапускная здольнасць складае 12,5 мільёнаў тон у год. Безумоўна, такі аб'ект для Украіны гэта як вішанька на торце. У шматлікіх рэгіёнах Расіі ўжо адчуваецца паліўны крызіс пасля паспяховых украінскіх атак. У анексаваным Крыме паліва выдаюць па талонах. Усё гэта ў сваю чаргу аслабляе магчымасці і расійскага войска і прымушае Пуціна думаць пра перадыслакацыю тых жа сродкаў супраць паветранай абароны. Немалаважна і тое, што ўдар па тэрмінале ў Пецярбургу адбыўся менавіта ў той час, калі там стартаваў міжнародны эканамічны форум, значная падзея асабіста для Пуціна. Дарэчы, генсек НАТО Марк Рутэ заявіў, што не бачыць праблемы ў тым, што Украіна ў гэты дзень нанесла ўдар па пецярбургскім тэрмінале, ды яшчэ і пажартаваў з Пуціна. Маўляў, цяпер нават парад на 9 мая кіраўнік Крамля можа праводзіць толькі з дазволу прэзідэнта Зяленскага. Варта падкрэсліць, што Украіна наносіць удары выключна па НПЗ і вайсковых аб'ектах. Пры гэтым атакі украінскіх узброеных сіл на расійскія аб'екты моцны палітычны і псіхалагічны мэсэдж. Такім чынам, Украіна адказвае на агрэсію з боку Расіі, выкарыстоўваючы усе даступныя рэсурсы для абароны сваёй тэрыторыі і суверэнітэту. Гэта выразны сігнал, што узброеныя сілы Украіны здольныя наносіць страты акупантам нават на іх уласнай тэрыторыі. Гэта дэманстрацыя высокага ўзроўню падрыхтоўкі і агулам тэхнічнага ўзроўню УСУ. Больш за тое, такія атакі могуць уплываць на настроі і стратэгічныя планы Расіі, прымушаючы пераасэнсоўваць далейшыя крокі ў канфлікце. Прадказальна, у Крамлі украінскія атакі называюць правакацыямі, аднак вымушаны думаць пра ўмацаванне абароны ўласных межаў і стратэгічна важных паліўных ды інфраструктурных цэнтраў. Таксама прадказальна ў Крамлі заявілі пра адказы на ўдары Украіны, якія будуць мець і ўжо маюць, як заявіў прэс-сакратар Пуціна Дмітры Пяскоў, сістэмны характар. Вайна, паводле версіі Пяскова, працягваецца менавіта дзеля таго, каб не было атак, падобных да атак на Санкт-Петербург. Аднак, каб такіх атак не было, дастаткова скончыць вайну ва Украіне. Ды і ўвогуле, не варта было нападаць на незалежную дзяржаву. Яна Запольская, Беларуская радыё рацыя.
1: Каментар рацыі.
0: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў спадарства? Шэраг будзе тэмаў, у тым ліку украінскі тэмат, а ў наступнай гадзіне цэлы будзе ў нас цэлая кампанія экспертаў па міжнароднай праблематыцы. Таксама заставайцеся з намі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзіна ў Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Літва выдаткавала 45,5 тысяч еўра на юрыдычныя паслугі ў САП у справе супраць Беларусі. Дарацца Ціхановскай пракаментаваў дзейнасць Джона Коула. Следчы камітэт праводзіць праверку па факце масавага атручвання дашкольнікаў у Барысаве.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Літва выдаткавала 45,5 тысяч еўра на юрыдычныя паслугі ў справе супраць Беларусі ў міжнародным судзе ААН. Такую пастанову адносна справы аб незаконным увозе мігрантаў прыняў літоўскі ўрад учора 3 чэрвеня, пра гэта паведамляе літоўская тэлерадыёкампанія. 200 мільёнаў еўра ў якасці кампенсацыі, нанесенай Літве Беларусю праз міграцыйны крызіс, значыцца ў пазове, які Вільнюс падаў 19 траўня 2025 года ў міжнародны суд ААН у Гаазе. Гэта першапачатковыя разлікі, і яны будуць перагледжаныя, паведаміў тады літоўскі Мін'юст. Мы яшчэ не скончылі, галоўнае верыць, з такім заклікам пасланнік прэзідэнта ЗША Джон Коул у соцсетцы X перапусціў відэа, дзе Святлана Ціхановская распавядала ўкраінскім журналістам пра палітвязняў. Яна нагадала, што ў Беларусі за кратамі застаецца каля 800 палітвязняў, пры гэтым дакладны лік невядомы, бо многія баяцца звяртацца да праваабаронцаў. Рэакцыю амерыканскага палітыка ў нашым эфіры пракаментаваў дарацца па пытаннях дыпламаты Святланы Ціхановскай Дзяніс Кучынскі.
4: Гэта вельмі нелёгкі, вельмі непросты трэк, які вымагае шмат дыпламатыі, шмат высілкаў, дамоўленасцяў, таму тут добра, што вядзецца гэтая праца, што яна працягваецца. І гэты твіт, ён таксама гэта падкрэслівае, тое, што амерыканская адміністрацыя, у прыватнасці спадар Коул, яны пра гэта не забываюць, і будзем спадзявацца на добры і пазітыўны вынік.
3: Таксама удакладняецца, што вядома пра магчымую дату чарговай паездкі Джона Коула ў Мінск, а яго ранейшыя візіты завершаліся вызваленнем палітвязняў. Дзяніс Кучынскі кажа, што спадзяванні на добрыя навіны ёсць, але да гэтай тэмы адносяцца уважліва.
4: З прычыны такой сенсітыўнасці я б не ішоў туды ў дэталі. Для аўдыторыі, для публікі яшчэ падкрэслю зноў, што сапраўды амерыканская адміністрацыя на працягвае гэта намаганне, і гэта тое, што на дадзены момант сапраўды найбольш важна. Таму будзем спадзявацца, што гэта прывядзе да добрых вынікаў.
3: Дакладная дата наступнага афіцыйнага візіту спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула ў Мінск не паведамляецца. 28 красавіка бягучага году ён публічна казаў, што плануе зноў паехаць у Беларусь праз 2-3 тыдні. Называлася дата канец траўня, але такога візіту не адбылося. Следчы камітэт праводзіць праверку па факце масавага атручвання дашкольнікаў у Барысаве. Будзе дададзена крымінальна-прававая ацэнка таго, што адбылося. Міністэрства аховы здароўя і адукацыі будзе праводзіць адпаведны санітарна-супрацьэпідэмічныя мерапрыемствы, гаворыцца ў паведамленні генеральнай пракуратуры. У рэлізе адзначаецца, што 2 і 3 чэрвеня у прыёмнае аддзяленне Барысаўскай цэнтральнай раённай бальніцы з прыкметамі харчовага атручвання дастаўлена 29 дзяцей. Все яны выхаванцы розных устаноў адукацыі горада. Галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Мінскай вобласці Александр Тарасенка паведаміў, што сітуацыя стабільная, дзеці знаходзяцца ў здавальняючым стане. Адмыслоўцы працуюць у Барысаве, каб мінімізаваць рызыку распаўсюджання вострых вантробных інфекцый. У суд Берасцейскага района накіраваная крымінальная справа аб дарожна-транспартным здарэнні, у якім кіроўца не прапусціў хуткую дапамогу. Абвінавачаны знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе, паведамляе генеральная пракуратура. Паводле матэрыялаў справы, 64-гадовы кіроўца маршрутнага таксі на мікрааўтобусе Mercedes-Benz спыніўся на светлафоры на вуліцы гарадской Берасці. Калі ўключыўся зялёны сігнал, абвінавачаны рушыў, не заўважыўшы аўтамабіль хуткай дапамогі з проблескавымі маякамі. Здарылася сутыкненне. 68-гадовая пасажырка маршруткі атрымала цяжкія цялесныя пашкоджанні. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ў дзень плюс 21-23.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Рэклама на беларускім радыё Рацыя.
5: Towarzystwa Siabrą Bielawieży i Bielawieski Ośrodek Kultury zapraszają na 14. wypust koncertu z cykla Roznachalosił Bielawieży. 5 czerwienia w 18 godzin gminny parking po ulicy Czychulecznej. W programie muzyczne wystąpienie kolektywa Bielaruskiej Nacjonalnej Mniejszości w Polsce. Koncerty finansowane Podlaskim Województwem. Medialny patronat Polska je Radio Bielastok, Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, Kabelna je Telebaczenia Hajnauka. Zapraszajem!
6: Гэта была рэклама.
0: Раніца з рацыяй.
2: 98.1 FM, хваля рацыі ў Беластоку і Гародні ў прыватнасці, 99.2 FM, наша другая хваля, якая хоплівае Берасце і Белую Падляскую, ды іншыя гарады па абодва бакі беларуска-польскага памежжа. Нас можна чуць таксама онлайн, зайшоўшы на сайт racia.com, вельмі лёгка далучыцца, ёсць мы ў сацетках, у месенджерах, выбірайце для сябе зручны, галоўнае, бяспечны варыянт. Наперадзе вялікі шэраг самых розных тэмаў, экспертных галасоў. Першага пачуем праз 2 хвіліны.

0: У падляскім ваяводстве Польшчы ўсё часцей гавораць пра неабходнасць асаблівага статусу для памежных рэгіёнаў еўрапейскага звязу, якія жывуць ва ўмовах пастаяннай геапалітычнай напружанасці з вядомых прычынаў. На гэтым фоне Польшчу запрасілі да ўдзелу ў ключавых перамовах перад самітам НАТО, якія пройдуць у Берліне. Паводле палітоліга Александра Фрыдмана, узрастанне ролі Польшчы непасрэдна ўплывае на статус памежных рэгіёнаў, у тым ліку на Падляшшы, якое ўсё часцей разглядаецца як частка шырэйшай сістэмы бяспекі ўсходняга флянгу НАТО.
1: Польшчы, калі паглядзець на тое, на стан польскай арміі, арганізацыя з аднаго боку, гэта адна з найвялікшых армій у Еўропе. Гэта першы чыннік, другое геаграфічнае становішча Польшчы. Польшча атрымала ў апошнія гады падчас расійскай агрэсіі супраць Украіны. Гэта ўсё фактары, якія падвышаюць значэнне Польшчы. Так што запрашэнне Польшчы па сукупнасці ўсіх гэтых фактараў выглядае цалкам лагічна. Гэта адна з самых магутных у ваенным сэнсе дзяржаў у Еўропе.
2: Адна з галоўных тэм перад самітам магчымая змена ў амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Еўропе. І што мы акурат назіраем тут жа Падляшшы, вось напрыклад, у чэрвені падляшскі ваявода правёў цэлую сустрэчу, прысвечаную бяспецы гарадоў Польшчы. Ці можам мы сказаць, наколькі сур'ёзна Еўропа рыхтуецца да сітуацыі, калі давядзецца сапраўды браць на сябе большую адказнасць за ўласную абарону, у тым ліку праз уступленне ў вайну фактычна.
1: Гэта цалкам лагічна, бо сітуацыя вельмі напружаная з аднаго боку. Мы бачым, што ініцыятыва ў вайне ва Украіне пераходзіць на бок Украіны. У Расіі становішча досыць складанае. На мэты, якія былі пастаўлены, яны іх не дасягаюць. Перад Расіяй дзве магчымасці. Першая магчымасць – гэта ўсё ж такі пайсці на сур'ёзныя перамовы з Украінай. Гэта быў бы станоўчы сценарый. Шлях эскалацыі. Каб падвысіць кошт гэтай вайны, у тым ліку і для еўрапейцаў, якія падтрымліваюць Украіну, ну і тым самым паспрабаваць схіліць еўрапейскі бок і ўкраінскі бок да прыняцця расійскіх умоваў. Можа пайсці ў больш-менш станоўчым напрамку, можа пайсці ў напрамку эскалацыі. Але гэты сценарый эскалацыі, канешне, неабходна ўлічваць, пралічваць і не выключаць. Но вось таму такая напружанасць і адчуваецца, няма ніякай упэўненасці, што менавіта не пойдзе ўсё па сценарыю эскалацыі. Якраз такі у такіх умовах звычайна гатовяцца для найгоршага. Гэта эскалацыя.
2: На гэтым фоне Беларусь, канешне ж, афіцыйна не ўдзельнічае ў саміце НАТО і ў любых падобных перамовах, але застаецца найбліжэйшым саюзнікам Расіі на ўсходнім флангу НАТО. Наколькі зараз беларускі фактар уплывае на рашэнні, якія прымаюцца ў Берліне, Парыжы ці Брусэлі, на ваш пункт гледжання?
1: Да, ўсіх гэтых сцэнарый уцягвання Беларусі ў вайну, больш актыўнага ўдзелу Беларусі ў вайну, больш актыўнага выкарыстання беларускай тэрыторыі альбо ўдзелу беларускіх вайскоўцаў у ваенных дзеяннях, гэта сцэнарый, які не выключаецца, і Беларусь якраз такі можа быць менавіта гэтым напрамкам эскалацыі. Украінскі бок сістэматычна на гэта ўвагу, што там ёсць ідзе падрыхтоўка, што можа нешта адбыцца менавіта з беларускага напрамку. Так што Беларусь, дзякуючы ось гэтай напружанай сітуацыі, Беларусь паступова ізноў трапляе ў фокус увагі.
2: Ну і, канешне, Беларусь даецца знакі і нам. Тут на Падляшшы ўсё часцей гавораць пра асаблівую ролю рэгіёну ў бяспецы і развязы НАТО. Прынамсі, ўжо два дні запар маршалак падляшскага ваяводства прапануе спецыяльныя механізмы падтрымкі для тэрыторыі на мяжы з Беларусю і падкрэслівае, што рэгіён нясе на сябе наступствы геапалітычнага крызісу. Ці можам мы сказаць, што менавіта сітуацыя вакол Беларусі ператварыла Падляшшы з памежнай правінцыі ў рэгіён стратэгічнага значэння для ўсёй Еўропы?
1: Гадаю, што так. Калі сапраўды сыходзіць з гэтага сцэнарыя магчымай эскалацыі, гаворка ідзе там розныя сцэнарыі ёсць па боку і тое, што можа выкарыстана быць тэрыторыя Беларусі альбо беларуская войска.

0: пытанне амерыканскай прысутнасці, але я думаю, што якасна сітуацыя не зменіцца. Было б добра, калі б НАТО прадэманстравала падчас гэтага саміту сваю еднасць, каб не было бачна там нейкіх супярэчнасцей.
1: Такое меркаванне выказаў Александр Фрыдман. Саміт НАТО запланаваны на ліпень бягучага году ў Анкары. Напярэдадні чакаюцца дзве важныя падрыхтоўчыя сустрэчы. 12 чэрвеня ў Парыжы збяруцца міністры абароны Украіны ў еўрапейскай пяцёркі. Таксама ў Берліне пройдзе сустрэча лідараў Нямеччыны, Францыі, Вялікабрытаніі, Італіі, Польшчы, дзе будуць узгадняцца ключавыя пазіцыі перад самітам альянсу.

0: Дзень сёння будзе не спякотны, але цёплы, больш-менш. На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ў дзень плюс 21-23. Беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі, бо ў заходніх раёнах акурат Беларусі чакаюцца навальніцы. Увогуле такое надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая няўстойлівая паветраная маса. У заходніх раёнах, то бок акурат на нашым памежным рэгіёне, будзе ўплываць франтальны падзел, кажуць сіноптыкі, атмасферны ціск цягам дня будзе слаба падаць.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляш.
2: 4 чэрвеня, чацвер. У Белавежы прадстаўляць спектакль «Віця». Што адбываецца, калі група сучасных дзяцей трапляе ў свет фантазіі паэзіі Віктара Шведа? Можна спалучыць традыцыі з сучаснасцю рэпа з лірай і стварыць дыджэйскую кабінку з агню на пліце. Гэты спектакль прысвечаны стагоддзю з дня нараджэння беларускага паэта, пісьменніка, журналіста, перакладчыка і актывіста Віктара Шведа. Спектакль быў падрыхтаваны па ініцыятыве беларускага культурнага цэнтру ў Беластоку. Гэта кранальная і павучальная гісторія пра дзяцінства, сяброўства, мужнасць да імкнення да мары. У спектаклі пераплятаюцца традыцыі і сучаснасць, музыка і паэзія, дзіцячая шчырасць і сталая мудрасць. Выступаць будуць дарослыя і дзеці, а таксама лялькі, створаныя Юліяй Генічч. Спектакль пачнецца о 18 гадзіне ў тэатры ў Стадоле у Тарамісках пад Белавежай. Уваход вольны. У Беластоку стартуе 23-й фестываль «Калейдаскоп». Чакаюць нас 4 дні танцавальных мерапрыемстваў, выступаў, сустрэч. У чацвер 4 чэрвеня чакае нас «Святло і цені». Святло выяўляе рух і прысутнасць. Цені абараняе тое, што схавана, няўлоўнае і ганебнае. Куды мы накіроўваем сваю ўвагу? На тое, што асветлена, ці на тое, што застаецца ў паўцемры? А 18-й гадзіне ў Беластоцкім лялечным тэатры пачнецца 55-хвілінны спектакль «Цень», а о 19.30 пачнецца спектакль «Паміж светамі» Марлены Юрэвіч, 25-хвілінны спектакль, які пабачым на плошчы перад Беластоцкім лялечным тэатрам. Уваход вольны. Раней Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам спектакль «Салавей», п'еса паводле казкі Ганса Хрысціяна Андэрсэна. У сваёй гісторыі пра салаўя і кітайскага імператара Андэрсэн падымае пытанне пра прыроду багацця. Ён супрацьпастаўляе матэрыяльнае багацце і ўладу адчуванню прыгажосці і духоўнага багацця. Галоўны салавей вядомы сваім унікальным спевам, які характарызуецца тым, што ніколі не паўтарае аднойчы праспяваную мелодію. Яго пісні пастаянна развіваюцца, кожны раз адраджаючы сэрцы слухачоў. Спектакль пачнецца о 16 гадзіне.
1: Беласток і Падляш.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: Ізраіль і Ліван дамовіліся спыніць агонь. Ядерныя пагрозы прагучалі на эканамічным форуме ў Санкт-Петербургу. У Гарадзенскай вобласці пакаралі 49 уладальнікаў маламерных суднаў.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Злучаныя Штаты заявілі, што Ізраіль і Ліван пры пасярэдніцтве Вашынгтона дамовіліся пра рэалізацыю рэжыму спынення агню. Пра гэта гаворыцца ў трохбаковай заяве Дзярждэпартамента ЗША. Дамоўленасць стала вынікам двухдзённых перамоў у Вашынгтоне з удзелам прадстаўнікоў Ізраіля і Лівана. Паводле заявы, выканання пагаднення будзе залежаць ад поўнага спынення агню з боку Хезбалы, а таксама ад вываду яе ўзброеных сіл з тэрыторыі на поўдзень ад ракі Літані. Акрамя таго, у дакуменце прапісана стварэнне пілотных зон, якія будуць знаходзіцца пад кантролем выключна ліванскай арміі. Бакі таксама плануюць працягнуць прамыя перамовы 22 чэрвеня, каб дасягнуць больш шырокага і канчатковага пагаднення і ўрэгуляваць усе адкрытыя пытанні. Як паведамляе нямецкая хваля са спасылкай на заяву Дзярждэпартамента ЗША, цяперашнія дамоўленасці разглядаюцца як крок да стабілізацыі сітуацыі і зніжэння ўзроўню ваеннай эскалацыі ў рэгіёне. Генеральны сакратар НАТО Марк Рюте разам з паслами ўсіх краін чальцов Альянсу наведаў Кіеў, дзе адбылося паседжанне Рады Украіна-НАТО. Як падкрэсліў Уладзімір Зеленскі, прадстаўнікі краін НАТО прыехалі ў Украіну ў самы цяжкі перыяд, калі амбасадам была пагроза з боку Расіі. Таму сустрэча ў Кіеве носіць сімвалічны характар і дасылае галоўны сігнал: Украіну трэба падтрымліваць і падтрымліваць больш і менавіта таких питаннях, як супрацьбалістична оборона.
4: Ми обговорили з генсеком НАТО, саміт НАТО в Анкарі. Для України є запрошення, ми будемо представлені. І головне, щоб саміт став результативним для України. А девалістика – один з таких потенційних результатів. Я говорив з Кіром сьогодні, з прем'єр-міністром Британії. Ми готуємось до перемовин, готуємось до зустрічі. Це напрямок і про зброю, і для нашої оборони, і про нашу дипломатію, про нашу спільну дипломатію з Європою, щоб наблизити завершення війни.
3: Президент України заявив, що необхідно узмацнення підтримки України, особливо у сфері супрацьракетної оборони. Так само повідомляється, що у червні партнери зроблять нову унёскую програму, яка фінансує поставки ракет і сродків супрацьповітряної оборони для України. Ядерная пагроза Крамля – найбольш актуальная тэма гэтых дзён. Москва готова прымяніць ядерную зброю пры пагрозе сваёй цэласнасці, сказаў намеснік кіраўніка Міністэрства замежных справ Расіі Сергей Рабко ў Санкт-Петербургу на эканамічным форуме. Такая рыторыка з Москвы гучыць даўно, і в першую чаргу яна разлічана на еўрапейскае грамадскае меркаванне. Палохаць не толькі палітыку, але і людзей, кажа аналітык і гісторык Александр Фрыдман.
5: Перша ўсё ідзе гаворка пра грамадства, бо ўсё ж такі, калі браць дзяржаўных лідараў, палітыкаў, у іх ёсць доступ зусім іншай па якасці інфармацыі, у іх ёсць аналітыка спецслужбаў, у іх ёсць абмен камунікацыі паміж рознымі краінамі. Яны вельмі інфармаваныя людзі, яны якраз такі тыя, хто могуць гэтыя заявы найлепшым чынам ацэніць. Таксама гэта тычыцца і большасці сур'ёзных экспертаў, якія сапраўды могуць разважаць і ведаць, якая сапраўды пагроза ёсць.
3: Таким чином формируется громадское меркование у Европе. Гэта выказывание распаўсюджваць зразумелые страхи, як гэта працует, тлумачыць Александр Фрыдман.
5: Кажем про звычайную аудиторию. Не заўсёды прислуховывается до власных политику альбо экспертов. Калі люди такие речи чуют, такие жахливые речи, и у их адразу у голове узникае малюнак, про калі яны гэта зробяць, знішчаць. И чаму мы знікнем? Мы знікнем тому, что наши улады за место хока просто покинуть эту Россию и не связываться с ей и ничего не робить ее насупрать, и они потымливают Украину.
3: Яшчэ раней Дмітрий Медведзеў, былы прэзідэнт Расіі, распаўсюджваў ролікі з ядзернымі пагрозамі. У сваю чаргу Уладзімір Пуцін казаў, што выкарыстанне ядзернай зброі з'яўляецца выключнай мерай забеспячэння бяспекі. Больш на гэтую тэму сёння ў праекце «Месца для прэсы» ў нашым эфіры а 15-й гадзіне паводле беларускага часу у Польшчы на гадзіну раней. У Городзенской области 49 уладальников маломерных суднов, лодок, катеров и гидроциклов протягнули до административной отказности, поведомляет телеканал «Городна плюс». Порушение основным связанное с отсутностью выратовальных камизелек, несвоечасовой регистрации суднов и протерминованным техничным оглядом. У Державной инспекции по маломерных суднах означает, что навигационный сезон у регионе начался 31 травня, и перед выходом на воду уладальники обязаны иметь зарегистрованные и технично справные судны. По воде инспекции у Городинской области уже зарегистрировано больше за 10 тысяч маломерных суднов. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ў дзень плюс 21-23.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Гаспадарства, дзякую, што сустракаеце гэты ранак разам з намі. У Польшы сёння выходны дзень, у Беларусі працоўны, але тым не менш дзякую за ўвагу. Бліжэйшую гадзіну яшчэ правяду разам з вамі. Мяне звуць Тась Дадарка, я знаходжуся ў студыі рацыі ў Беластоку і праз 2,5 хвіліны сустрэнем чарговага гостя.

0: 9:30 беларускі час, у Польшчы 8:30, адпаведна, прагноз на сёння гучыць гэтак па беларуска-польскім памежжы. Воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра плюс 21-23. Калі зірнуць далей, то 5-6 чэрвеня надвор'е будуць вызначаць актыўныя франтальныя падзелы і цёплыя няўстойлівыя паветраныя масы, кажуць сіноптыкі. Тэмпература паветра ў гэтыя дні 5-6 будзе падвышацца да плюс 27 градусаў, але, як і сёння, прагназуюцца навальніцы. Моцныя дажджы таксама, калі браць у цэлым па Беларусі, парывісты вецер.
1: «Спорт-экспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Дзяшок, у бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Мяшкоў Брэст 17 раз стаў чэмпіёнам Беларусі па гандболе. Учора 3 чэрвеня ў чацвёртым матчы фінальнай серыі Мяшкоў Брэст сустракаўся са сталічным СКА і перамог у Менску з лікам 32-23. Выніковы лік у серыі стаў 3-1. Мяшкоў Брэст аформіў чэмпіёнства і ў 17 раз у сваёй гісторыі заваяваў трафей. Раней Мяшкоў Брэст станавіўся чэмпіёнам з 2004 па 2008 і з 2014 па 2024 гады. Беларускі футбольны спецыяліст Вадзім Скрыпченка стаў галоўным трэнерам кыргызстанскага клуба «Дардой». 3 чэрвеня прэзідэнт клуба Аскар Салымбекаў афіцыйна прадставіў спецыяліста камандзе і супрацоўнікам клубнай акадэміі. Пагадненне са Скрыпченкам разлічана да канца бягучага сезона. Папярэдні настаўнік каманды Уладзімір Сала працягне працу ў трэнерскім штабе ў якасці асістэнта. Пасля 11 тураў «Дардой» набраў 10 ачкоў і займае 12 месца ў турнірнай табліцы. Папярэднім месцам працы Скрыпченкі быў малдаўскі «Шэрыф». Нямецкі эканаміст Йоахім Клімент апублікаваў прагноз на чэмпіянат свету па футболі 2026 года, заснаваны на яго ўласнай матэматычнай мадэлі. Паводле разліку спецыяліста, тытул заваюе зборная Нідэрландаў. Раней статыстычная мадэль Клімента тройчы запар беспамылкова вызначала будучага чэмпіёна свету: Германію ў 2014 годзе, Францыю ў 2018 і Аргенціну ў 2022. Сістэма таксама змадэлявала ход усяго будучага турніру. Паводле разлікаў, Англія дойдзе да паўфіналу, дзе саступіць з Португаліі. У другім раўндзе плэй-оф прагназуецца сенсацыйная перамога Японіі над Бразіліяй, а таксама вылет Шатландыі ад паўднёвай Карэі. Для складання прагнозу мадэль улічвае шэраг фактараў: колькасць насельніцтва, узровень эканамічнага развіцця краіны, кліматычныя умовы і пазіцыю зборнай у рэйтынгу FIFA. Сам Клімент пазначае, што першапачатковай мэтай даследавання было паказаць празмерную самаўпэўненасць экспертаў пры прагназаванні спартовых падзей, дзе не менш важную ролю адыгрывае звычайная ўдача. Футболку зборнай Бразіліі Пеле з фіналу чэмпіяната свету 1958 года супраць Швецыі выставяць на аукцыён у Нью-Йорку 16 ліпеня, паведаміў The Guardian. Чакаецца, што форму бразільца з пераможнага фіналу чэмпіянату свету 1958 з нумарам 10 прададуць больш чым за 6 мільёнаў даляраў. У тым матчы з лікам 5-2 ён аформіў дубль і прынёс камандзе першы тытул чэмпіёнаў свету. Агулам на тым сусветным першынстве Пеле, якому тады было 17 гадоў, вызначыўся 6 галамі ў 4 матчах. Пасля гульні футбаліст аддаў сваю футболку партнёру па камандзе «Дзідзі», у якога яна заставалася да 1993 года, калі яе перадалі ў музей спорту «Санта-Роза» ў Бразіліі. Ужо ў 2004 годзе футболку прадалі на аукцыёне за 59 тысяч фунтаў. Беларуская першая ракетка сусветнага тэнісу Арына Сабаленка не змагла прабіцца ў паўфінал адкрытага чэмпіянату Францыі Ралан-Гарос. У 1/4 фіналу яна прайграла 25-й ракетцы з Расіі Дыяне Шнайдер з лікам 1-2, 6-3, 5-7, 0-6. Для Сабаленкі гэта першы абаранак з лютага 2024 года, калі яна таксама з нулём прайграла вырашальны сет Доні Векіч на турніры ў Дубаі. Усяго беларуска 18 раз атрымала абаранак на прафесійным узроўні, 14-ты на ўзроўні WTA. У гэтым матчы Сабаленка прайграла 10 геймаў запар з ліку 5-3 ў другім сеце. Яна не трапіла ў чацвёрку наймацнейшых на турніры вялікага шлема ўпершыню з US Open 2024. Менавіта тады ў Арыны пачаўся адрэзак з 6 запар трапляння ў паўфінал. Далей у паўфінале Ралан-Гарос Шнайдер згуляе з полькай Маяй Хвалінскай, якая прабілася з кваліфікацыі. У другім паўфінале згуляюць украінка Марта Касцюк і расейка Міра Андрэева. Летась Сабаленка дайшла да фіналу Ралан-Гарос, дзе саступіла амерыканцы Коко Гауф. У лідзе ў пятым матчы фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па баскетболі Гродна 93 перамог Мінск і заваяваў 10-ты чэмпіёнскі тытул. Нагадаем, што раней у межах фінальнай серыі жаночага чэмпіянату Беларусі таксама гарадзенская Алімпія перамагла Мінск з лікам 3-0 у серыі. Такім чынам, дзве каманды з Гародні выйгралі чэмпіянат Беларусі ў 2026 годзе. Такі гарадзенскі баскетбольны дуплет адбыўся ўпершыню з 2004 года. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Анонс бліжэйшага выпуску навінаў. Беларусі могуць дазволіць замежнікам праходзіць кантрактную службу ў войску. Цікава, дзеля чаго гэта робіцца. Шматдзетную маці асудзілі на вялікі тэрмін па наркатычным артыкуле. Пра гэта дэнша дазнаемся праз 9, нават менш хвілінаў. Заставайцеся на хвалях рацыі.

а мэртай вендета. Не, толькі не гэта, ці не толькі гэта. Цяпер зразумець уже цяжка канкрэтна. І вось мы між пігамі ці рыбкі гурамі плывем у акварыуме побач з вамі. У гэтым імгненні гарэнні гніенні усмешка шакала.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 4 червеня. У такі ж дзень 1800-га завершылася будаўніцтва Белага дома ў Вашынгтоне. Афіцыйная рэзідэнцыя прэзідэнта США размешчаная ў самым цэнтры горада, на Пенсільванія-авеню. Будынак быў пабудаваны па праекце архітэктара Джеймса Хобена, а ўчастак для будаўніцтва выбіраў сам Джордж Вашынгтон, першы прэзідэнт США. 4 чэрвеня 1800-га будаўнічыя працы былі завершаныя, і першымі гаспадарамі Белага дома сталі прэзідэнт США Джон Адамс і ягоная жонка. Традыцыйная назва замацавалася за рэзідэнцыяй амаль адразу ж. Справа ў тым, што абліцаваны белым вірджынскім пясчанікам будынак вылучаўся сярод навакольных дамоў, пабудаваных з чырвонага граніту. У 1902 годзе прэзідэнт Тэадор Рузвельт абвясціў Белы дом афіцыйнай назвай прэзідэнцкай рэзідэнцыі. У 1948 пры прэзідэнце Трумэне Белы дом быў цалкам рэканструяваны, пад ім быў пабудаваны двухпавярховы падвал, які служыць штабам аператыўнага кіраўніцтва знешнепалітычнымі і ваеннымі аперацыямі. Сучасны Белы дом з'яўляецца таксама музеем і адкрыты для доступу шырокай публікі.
1: Нагоднік!
2: 4 чэрвеня 1917-га, тады гэта быў першы панядзелак месяца, на ўрачыстым пасяджэнні Савета папячыцеляў Калумбійскага універсітэта упершыню былі абвешчаныя лаўрэаты прэміі, заснаванай паводле завяшчання бацькі новай журналістыкі Джозефа Пуліцара. Як вы, напэўна, здагадаліся, гаворка ідзе пра пуліцараўскую прэмію. Завяшчаннем прадугледжваліся прэміі ў 13 намінацыях, аднак на першы год Савет аб'явіў аб правядзенні конкурсу толькі ў 7, прычым у трох з гэтых конкурсаў перамог кандыдат не прысуджаць. Гэта значыць, пуліцараўская камісія пры прысуджэнні прэміі з першых жа дзён свайго існавання заявіла пра вельмі высокія патрабаванні для суіскальнікаў.
1: Нагоднік!

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі. Фельетон рацыі.
1: У Беларусі пачаліся школьныя канікулы. Самы час падводзіць вынікі навучальнага года. І яны, трэба прызнаць, уражваюць. Правда, не поспехамі, а маштабам правалу. У 2025-2026 навучальным годзе ў Мінску вучылася каля 223 тысяч школьнікаў. З іх па-беларуску толькі 3912. Менш за 2%. То бок нават не ўваходзяць у статыстычную хібнасць. Фактычна, гэта ўжо не адукацыйная палітыка, а статыстычная экзотыка. І адкуль школьнікі будуць ведаць беларускую мову, калі ўсё вакол па-руску? Тэлебачанне, кнігі і школа. І нават бабуль і дзядуль у вёсках практычна не засталося, якія б маглі навучыць беларускай мове. Русіфікацыя сёння ўжо не выглядае як нейкая асобная дзяржаўная кампанія. Яна стала натуральным станам сістэмы. Настолькі натуральным, што беларуская мова, уласна, ў Беларусі пачынае выглядаць выключэннем. Сітуацыю пагаршае і тое, што многія беларускія кнігавыдаўцы былі вымушаныя закрыцца альбо эміграваць. Тое ж датычыць і беларускіх пісьменнікаў, і культурных дзеячаў. З'ехалі і многія беларускамоўныя сем'і. У выніку звужаецца не толькі прастора яе выкарыстання, але і кола людзей, якія могуць перадаваць беларускую мову наступным пакаленням. Таму сітуацыя выглядае сапраўды патавай. Калі сёння ў сталіцы краіны па-беларуску навучаецца менш за 2% школьнікаў, то заўтра пытанне будзе ўжо не ў тым, каб пашырыць ужыванне беларускай мовы, а ў тым, каб захаваць хаця б яе цяперашняй пазіцыі. Таму, калі Міністэрства адукацыі захоча падвесці вынікі сваёй працы ў сферы беларускай мовы, ацэнку можна не шукаць доўга. За такі вынік смела можна ставіць адзінку.

0: сітуацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
3: У нашай перадачы публіцыстыка інтэрв'ю госцем ёсць спадарня Таціяна Савіч, мастачка родам з Берашча, ад 4 гадоў, жыве ў Беластоку ў эміграцыі. Вітаю ў студыі радыё Рацыя, спадарня Таціяна.
4: Прывітанне, прывітанне ўсім. Дзякуй за запрашэнне.
3: Вы як творчы чалавек, як сябе знаходзіце тут на эміграцыі? Бо што як што, але быць творчаму чалавеку ў Беларусі і потым выязджаць за межу, я ведаю акцёраў, рэжысёраў, якія ну не знаходзяць тут месца на выгнанні. Мастацтва – гэта іншая мова.
4: Не, гэта мова тая самая. Усе мы людзі, у нас ёсць рукі, ногі. І тыя ж самыя патрэбы, як у ўсіх людзей. Але прызвычаецца да нейкіх умоваў новых, калі ты выцягнуты і ўсё згубіў, і цябе патрэбна пачынаць, то мастацкім людзям, напэўна, гэта зрабіць цяжэй, бо яны не ведаюць, як гэта рабіць. Большасць пачынала сваю эміграцыю з нейкіх дэпрэсіяў, лячэнь, психологов. Напэўна, столькі год уже ў міграцыі, там пасля 20-го, але ёсць яшчэ творчыя людзі, якія ўсё яшчэ не могуць прыйсці ў сябе. Ну, я таксама паўгады была ў такім стане, не ведала, што рабіць, куды ісці, бо дзеці, ліцэі, школы, другая страна, без грошей, без таго багажу, які быў у Беларусі, усё з нуля, гэта, напэўна, цяжкавата ва ўзросце, калі цябе не 20. Я вам хачу распавесці вось па тэме якраз пра вось тое, што мы зараз зрабілі такі для мастакоў. Гэта такі фармат, які сабраў, называецца «Мастакі ў выгнанні». Гэта аб'яднанне, не аб'яднанне. Нешта, што дапамагае знайсці паплечніка, напэўна, такого ж самага, як і ты, мастака, які з'ехаў, які ў замежжы, яны працуюць, нашыя мастакі працуюць ўжо, ёсць мастакі ў праекце з 5 краінаў Еўразвязу. І ведаеце, гэта тыя мастакі, якія з'ехалі і ну, згубілі ўсё. І можа быць, некаторых гэты наш праект «Беларускія мастакі ў выгнанні» неяк падтрымаў, даў крылы зноў тварыць, і пачаліся выставы гэтых мастакоў асобныя. Мы зрабілі ўжо 2 выставы ў цэнтры Прагі, і вось была выстава недаўна, цэлы месяц у музеі Яна Павла II у Кракаве. Зараз рыхтуем выставу ў Вене, у цэнтры Вены. І ведаеце, гэта такі праект, які пачаўся з жадання дапамагчы мастакам. І гэта жаданне ўзнікла ў сям'і Шыліных, у якія жывуць пад Прагай, у Чэхіі. І Дзяна Шыліна, яна вырашыла, што мастакам трэба дапамагчы. Як яна дапамагала? Яна проста... Яны працуюць на заводзе, і адзін, і другі. І яна проста пачала з кожнай зарплаты купляць у кагосьці з беларускіх мастакоў карціну. Вось я так пазнаёмілася, адразу 2 карціны мае, яны набылі з сайта Дома творчасці, што ў Варшаве. І мы так пазнаёміліся, і пасябравалі, у нас возник такі праект, і ён развіваецца такімі дужымі тэмпамі. У нас ўжо на сённяшні дзень у праекце 17 мастакоў з 5 краін. І гэта мастакі розныя. Гэта і пенсіоннага ўзросту, і маладыя зусім, сярэдняга ўзросту, і сталыя мастакі, ну, якія ўжо маюць імя, і тыя, хто пачынае. І гэта вельмі такі цудоўны праект, ён аб'ядноўвае, ён падтрымлівае, і як-то так вось мы выжываем.
3: У якіх краінах гэта ваш якби праект мастакі выгнанні?
4: Зараз у нас ёсць мастакі з краін з Польшчы, Чэхіі, Славакі, Чехії, Естонії, Латвії, Італії.
3: А скажіть, чи ви як мастаки маєте дочинення чи якісь контакти з мастаками, які білоруськими мастаками, скажімо так, які вже жили у гэтых краінах, а дакладней у Беластоку?
4: Так, мы шукаем гэтых контактаў, усё з той же мэтай, каб даведацца, можа, больш інфармацыі, дзе можна выставляцца, як можна аформіцца, як працаваць. Бо гэта ўсё заново для нас, і я вам скажу, што шмат мастакоў, якія з'ехалі, не працуюць мастакамі. Яны пайшлі ў бедронкі, на заводы, яшчэ куды-небудзь, бо трэба жыць, неяк выжываць. А мастак жыве за свай працай, яму трэба прадаваць працу.
3: Чи чулі пра Олега Кабзара?
4: Знаёмыя.
3: То вже вядома, ён так сама, ён спаляючы, але з Гомельшчыны. А ён з 90-х гадоў тутай, і шмат выставак меў, шмат ілюстраваў. До речі, хочу вам сказаць, што у Польшчы, гэта грамадзяне Польшчы былі, але некалькі чалавек вучылася ў Мінскай акадэміі мастацтва. Яны вернуліся потым на Беластокчыну, ці ўвогуле ў Польшчу. Гэта беларускага паходжання людзі, якія тут таксама займаюцца мастацтвам. Мені таксама ёсць і ў Беластоку, і ў Варшаве.
4: Приходять. Шмат людзей прыходзяць да нас на выставы, бо запрашаем усіх. Калі мы робім звычайна выставу, то рассылаецца сотні пісем з запрашэннямі да ўсіх, і да ўлад, і да амбасадараў, і да ўсіх знаёмых людзей. Ведаеце, наш праект падтрымала, ніхто не верыць гэтаму, але у нас ёсць словы падтрымкі ад 22 кардыналаў і ад папы Рымскага. Гэта акрыляе насамрэч, што ты робіш тую справу, якая не ідзе кудысьці ў сметніцу. Ты робіш тое, што кранае людзей, што можа ім дапамагае, і гэта цябе неяк так падштурхівае яшчэ на якісьці справы добрыя.
3: Характар вашага мастацтва, што малюеце? Бо чуў пра рознае, ну, напэўна, жыццё эмігранта, то ёсць не, напэўна, нейкія там праекты, то супольнае, штось, але што больш Беларусь малюеце, ці больш тое, што ўжо новае тут?
4: Вельмі класнае пытанне. Ведаеце, ўжо другі месяц вось у хабе «Новая земля» на Руха 5 ідзе выстава маіх малюнкаў, якія прысвечаныя Беластоку. І гэта розныя тэхнікі, і гэта вось яшчэ да 29-го будзе яна, потым прыязджае наш малады мастак, і гэта тыя працы, якія былі зроблены на пленэрах. Бо калі я сюда прыехала, я не ведала, чым заняцца. І калі ўжо набыла фарбы і нейкія там паперкі, я пачала хадзіць па Беластоку, вывучаць мясцовасць, бо ў Беластоку я апынулася у першы раз. Раней ніколі не была, бо з Берасця больш мы ездзілі да Варшавы, а вось у гэтую сторону, ну, ніколі, на жаль, ніколі.
3: Ну, цяпер
4: аказалася, што ў мяне тут на Падляшшы вельмі шмат родных людзей, і цёткі, і дзядзькі, і сёстры, і браты. І гэту гісторыю сямейную я даведалася толькі тады, калі мой дзед даведаўся, што мы прыехалі ў Беласток. А да гэтага я не ведала нічога.
3: Нават не ведалі, што сваякоў маеце тут?
4: Я ведала, бо я збірала гісторыі сямейныя, я ведала, што дзесьці ў 39-м годзе падзялілі вёску, і і частка засталася на польскім баку, частка на беларускім.
3: У 44-м.
4: Знайшла я гэту вёску.
3: А якая гэта вёска?
4: Слухайце, напэўна, Хлевішчы, не? Бо Хлевішчы ёсць польскія і ёсць Хлевішчы беларускія.
3: А гэта на Берасце яшчэ ёсць, так. В ваколіцы Каменца.
4: Это ваколіцах Каменца.
3: Ну, 44-й год.
4: 44-й.
3: Паверце
4: мне. Добра, я вам буду верыць. Вось. І з тымі роднымі, якія па гэту сторону, якія засталіся тут, я з імі ніколі не сустракалася. Сустралася ў 22-м годзе. І ведаеце, гэта нібы я не уязджала, бо гэта такія ж родныя людзі, як і мої родныя у Беларусі.
3: Але мова ўжо інша была, бо тут яшчэ людзі гавораць на сваёй гаворцы. У тих Хлевішчах, чи там,
4: ну, так, скажем,
3: примежай. А ви вже там,
4: уже,
3: скажем, гэта була беларуска літературна брашейська, так?
4: Ні, ну, я росла у тих вёсках. Кожне лето нас відправляли туди допомагати. Дзялки гэтыя. І якби гэта Я выросла ў гэтых.
3: Гаворыце так на такой нашай падляскай мове, па-свойму, так?
4: Так. Публікавалася Палесе, Падляшша і Палесе вельмі падобныя рэгіёны.
3: Не толькі вы заўважылі, што падобныя рэгіёны ў нас тут музей малой айчыны ў Студзіводах, Хлябецкага, Падляскага, яны там шмат робяць такой культуры, Падляшска-Палеськай фестывалі розныя спявачыя, але не толькі, бо там і вышыванкі ёсць, і разьба, і так далей. Радаўніца пахаванні ў Палешчы і на Падляшчы, то таксама ваш праект быў з мінулага года.
4: Так, мы рабілі гэты праект, па-першае, ён цікавы, па-другое, такога ніхто не рабіў. Па-трэцяе, вельмі цікавы праект тым, што мы параўналі пахаванні, традыцыі пахавання на Палесе і Падляшчу. Знайшлі архівныя здымкі, бо раней на пахаванні заўсёды запрашалі фатографа. І было вельмі цікава назіраць за тымі, хто прыходзіў глядзець на гэтыя здымкі і знаходзіў знаёмыя места, знаходзіў знаёмых людзей. Ведаеце, тое, што мне у вочы так кінулася пры параўнанні гэтых здымкаў, гэта тое, што на Палесе пахаванне на здымках заўсёды нейкі аўтамабіль, дужы там нейкі трактар альбо там яшчэ штосьці, а на Падляшчы гэта заўсёды конь. Заўсёды.
3: Быў, бо цяпер ужо не.
4: Быў, але здымкі былі аднаго і таго ж перыяда. Вось гэта цікава. А так, усе традыцыі амаль аднолькавыя. Усе гэтыя забабоны аднолькавыя. І гэта вось было цікава. Бо насамрэч гэтыя рэгіёны вельмі падобныя.
3: І забабоны, скажам, і традыцыі, бо тут, скажам, у нас прынамсі так было, што трэба было люстра зачыніць, калі пакойнік у хаце быў.
4: Так.
3: Чыніць, заслоніць, там, каб не тое, і усялякія іншыя тыя.
4: Так.
3: Нябожчык нагамі ўперад павінен выносіць яго. І так далі. Але нябожчыка, скажам, у хаце яшчэ трымаюць,
4: так.
3: Пакойніка, так?
4: Так.
3: Так? Яшчэ так. Бо цяпер ужо тутай амаль ўжо
4: не, у нас заўсёды. Я ведаю, да, мне распавядалі якраз вось на гэтай выставе, прыходзілі, распавядалі, што ўжо амаль так не робяць. У нас усё яшчэ так робяць. І ў хаці, і да крыста, і по тым ўжо вязуць і перад тым, як пахаваць, і гэта, як бы, у нас гэта доўжыцца доўга.
3: Але у царкву заўсёды там заходзілі, скажам, на адпяванне, ці на гэты паніхіду, так?
4: Так, адпяванне заўсёды.
3: Нават за савецкім часам?
4: Так.
3: А, ну то так.
4: У падвалах было адпяванне, ну, у падвалах. І вось, дарэчы, гэтыя хлевішчы успомнілі. Вось гэты рэгіён, там ёсць вось гэтыя каплічкі, і падвалы вельмі, такія засталіся класныя, і дасюль могуць адпіваць і там.
3: Ці надмагільныя, ці крыжы, якісь пліты падобныя такія, ці крышку ўсё ж такі тутай больш, мне здаецца, яны багацейшыя. Цяпер то так, але...
4: Цяпер так. А тады аднолькавыя, вось адзін у адзін. Ведаеце, на здымках, ўвогуле, як адзін майстер рабіў усё гэта. Адзін у адзін, усё поўнасць.
3: Іншая тэма вашых працаў, гэтых мастацкіх, гэта вайна.
4: У мяне была серыя такіх акварэлек, калі пачалася вайна. І я малявала, напэўна, вайну з пункта гледжання сваіх пачуццёў як маці і як жанчыны. І яны як бы ёсць, гэтыя малюнкі. Яшчэ, ведаеце, наслойка пайшла гэтых перажыванняў змен у Беларусі пасля 20-га. І наконт мастакоў мы ходзім, носім у сябе усе перажыванні. І гэта можа прывесці да нейкіх хвароб. Каб не хварэць, трэба адразу ўсё, хоць на сцяне, хоць проста палкай, нейкай патычкай на зямлі, намаляваць свае пачуцці, свае, вось гэтыя вобразы. Бо калі ты трымаеш гэта ўсё ў галаве, на разрыў сэрца ўвогуле. І ёсць шмат мастакоў, якія зрабілі класныя эмацыйныя серыі з гэтымі сваімі перажываннямі. Мне таксама такое здарылася, і, дарэчы, тыя працы, якія былі пасля 20-го году, яны зараз знаходзяцца ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве. Я адразу прыехала, перавезла праз граніцу, праз мяжу, і адвезла ў музей. А тыя працы, якія кранулись вось гэтыя акварэльныя вайны, яны яшчэ ў мяне. Я іх дзесьці там выставляла, але храню іх, не ведаю чаму. Ведаеце, мне муж з Украіны, і ён вельмі патрыятычна ставіцца да сваёй страны, і, можа быць, храню іх як пачуццёвасць гэтага. Радзіма павінна быць радзімай. І я зраблю ўсё, чтобы на радзіме было добра. Вось так.
3: Але ён не ваюе, не, ён тут такая.
4: Ён быў паранены, зараз
3: ваяваў, так?
4: Так, зараз тут.
3: І яшчэ якія ў вас тэмы мастацкіх прац? Вы сказалі, што ў Беласток ужо. Беласток разы 4, так, здаецца, было гэта? Чи як называлася выставка?
4: Беласток кропка 4.
3: Кропка 4, так.
4: Гэта 4 гады, які я малявала Беласток. І там ёсць і здымкі з пленэраў, і мастацкае фото, і, дарэчы, Беласток з птушынага погляду зроблены з джынса. І ёсць цікавы такой эксперымент. Гэта анёлкі Браніцкага вылепленыя з цэглы, але на мастацкім творы.
3: А паза Беласток выязджаеце на нейкія пленэры? Ну, менавіта, дзе пленэры мелі, праводзілі?
4: Пленэры я, звычайна, у Беластоку, бо зараз не маю машыны, а да гэтага 20 год ад'ездзіла на машыне. І пленэры у Беластоку. Але мяне запрашае Беларускі цэнтр культуры на ўсе гэтыя фестыны, на ўсе беларускія мерапрыемствы на Падляшшу з майстар-класамі. І я амаль усё Падляшша за гэтыя 3 гады ты аб'ездзіла, і былі і ў школах, і на фестывалях, і на дажынках, і робім саломаплеценне. Вельмі цікава, людзі цікавяцца, бо тут, напэўна, такога няма. І робім мотанкі, лялькі-мотанкі. Гэта цікава і дарослым, і дзецям. Робім нейкія дыванікі, выцінанкі, тое, што рамёствы, наше народныя рамёствы. І гэта вельмі цікавыя спатканні з вугулі з людзьмі на Падляшшу.
3: У нас пленэры тут і часам беларускія мастакі, бо памятаю яшчэ 90-е гады, пачатак 2000-х, то былі польска-беларускія пленэры у Нараўцы ці ў Валёўкові. Там то такія мясцовасці на ўскраіне Белавецкай пушчы, і там яны там акурат былі, а потым малявалі галерэя Тамары Саганевіч у Нараўцы ёсць, так што беларускі музей у Гайнаўцы, там яны таксама мастацкія выстаўкі робяць.
4: Адзначылі 50 год пленэраў, ось у гэтым годзе была выстава, і была вельмі класна. 50 год пленэраў. Кожны год пленэры. Супер.
3: Амаль, бо здаецца, у 2020 не было, бо то пандэмія была.
4: Але пандэмія, напэўна, мастака ніяк не остановіць. Мастак будзе тварыць паўсюль.
3: Чи туга за родным ёсць цяпер?
4: Месцамі. Я зараз просто разумею, што мае дзеці выраслі, і яны ўжо 4 гады, ну вось гэты перыяд падлеткавы такі, ён праходзіць у іх тут. І я не ведаю, вернуцца ці не вернуцца яны на радзіму, але я гляджу, як яны сталеюць, і гэта вельмі класна. І яны спакойныя, іх ніхто не чапае, яны свабодныя. Яны робяць тое, што ім да сэрца. І яны вельмі добрыя. І нема вось гэтай нервознасці, нейкіх там палітыкаваных штук у школах і ў садочках, як на Беларусі. Тое, што мяне кранаецца, я не ведаю ўжо на сёння, змагу ли я пабачыць сваіх родных, бо я не хачу, напэўна, ну, я сябе не адчуваю ў нечым там вінаватай, і я раблю заўсёды тое, што на дабро людзям. І як яно там, бо доўгі час на Беларусі я працавала яшчэ і лекарам, і таму, ну, як бы мяне навучылі не пашкодзіць чалавеку. І я гэтага трымаюся. Вось. А калі ёсць нейкая пагроза да майго жыцця, па што я палезу ў петлю? Я яшчэ не гатова лезці ў петлю, і я хачу быць свабоднай і дапамагаць людзям.
3: Яшчэ ведаю, размаўлялі крышку раней, Што вы і падкасты стваралі, і маеце, ці мелі свой YouTube канал з Тацянай Калач, так?
4: Так. Вельмі класная мастачка з Гародні.
3: Дарэчы, мы гаворым пра мастакоў эмігрантаў з Беларусі. Я знаю, у Беластоку тры мастачкі Тацяны. Ну, вы, Калач, і яшчэ Козік.
4: Козік, так. О. Добра. Гэта вельмі папулярнае імя. Яно вельмі добрае, але калі я сюды прыехала, мне старэйшы сын сказаў: "Забудь сваё імя. Ніколі, ну, бо у Польшы не трэба называць тваё імя. Ну, то я зараз альбо Тоня, альбо Тацяна. Бо па-польску Таня гэта нешта іншае азначае. Але ведаеце, ну, добра, з Тацянкай. Мы пазнаёміліся тут ўжо ў хабе «Новая земля». Я першую выставу рабіла, яна прыйшла, мы пазнаёміліся, і вельмі, вельмі цікавы чалавек, вельмі цікавыя рэчы стварае. Яна даследуе, яна малюе, яна піша кнігі, нейкія казкі, гісторыі. І наконт падкаста, ну, паколькі ў мяне быў ютубчык, ну, і зараз ёсць ютубчык, але я яго ўжо год як не вяду. Але мы больш года рабілі з ёй падкасты на вельмі цікавую тэму, на культурніцкую, урокі малявання яна давала там, і ўсё гэта праз яе героя Ваўчка. Можна зайсці, паглядзець, гэты падкаст ёсць у Ютубе, адчынены, і ведаеце, мы рабілі гэта на кухні. Альбо на яе, альбо на маёй. І мы самі запісывалі, самі мантавалі, я выкладала. І вельмі крутыя рэчы. Дарэчы, там ёсць. Нешта падобнае зараз шмат хто робіць, але, напэўна, мы былі першымі. Вось. Гэта такія гісторыі казачнага Ваўчка, які вандруе па міры, можа быць, казак, небыліц, вось гэтых нячысцікаў нейкіх. І там ёсць казкі і польскія, і беларускія, бо таксама вырашылі, што будзем параўноўваць, чым мы падобныя. І там ёсць, як маляваць, яна распавядае. Ёсць казкі, якія яна сама склала. Ну, вельмі цікавы такі падкаст. І для дзяцей, і для дарослых, я думаю, будзе цікава.
3: А вы з медыцынай ўжо парвалі поўнасцю?
4: Я доўгі час працавала у Беларусі, як, ну, тут называюць лекаш радзіны, так? У мяне была свая амбулаторыя медычная. І ведаць, калі я сюда прыехала, вось, пазнаёмілася з цёткай, яна таксама медык тут, яна мяне за руку і кажа: "Ідзем, пайшлі мы па шпіталях". І я заставіла паўсюль цыві, але патрэбы відна не было. І як-то я гэтую тэму і зачыніла для сябе. А паколькі ў Беларусі ў мяне ўжо была такая сталая прыватная школа артыстычна, і я вырашыла, што пайду, напэўна, у гэты накірунак, і высілкі на вяртанне свайго дыплома медычнага не буду аддаваць.
3: Чаму? Тут у Польшчы медыкаў не хапае. То адна справа, другая справа.
4: Адно другому не мешае. Тое, што я зараз раблю, і тыя веды, якія ў мяне ёсць, яны кожны дзень буквально, ну, патрэбныя.
3: Так, яны не кожны дзень патрэбныя, але працаваць як медык, як лекар, то ж там толькі экзамен з польскай мовы на ўзровні
4: B1,
3: але прадоўжылі.
4: Зараз усё гэта складана. Я просто, калі б мне было 20 лет, я б, напэўна, ну, гэтым занялася б. А зараз я разумею, што я не хачу губляць час на тое, щоб даказаць, што я неяк адукавана, так, каб мяне пусцілі да пацыентаў.
3: Ну, але вось. Рецепта ўжо не можаце выпісаць?
4: Ну, нет, конечно. Але штамп маю.
3: Ну, добра. Што вы параілі бы тым людзям, якія хочуць ехаць, ну, выязджаць з Беларусі, але творчым людзям? Чи варта, чи то цяжкая справа? Бо тут не кожны можа прыжыцца ў новай рэчаіснасці.
4: Я бы раіла адно. Людзі, калі вы выязджаеце, ідзіце да людзей, не зачыняйцесь у сябе, ідзіце, бо да каго, ну, хочаце, можаце ісці да мастакоў, можаце ісці проста ў людзі, можаце, не ведаю, сядзець у парку і глядзець на людзей. Не замыкайцеся у сябе, бо гэта вельмі цяжка для творчага чалавека. Нейкія знаёмствы, нехай гэта будзе на вуліцы, але тут людзі вельмі добрыя. Вельмі добрыя, і калі вы скажаце, што мне кепска, мне патрэбна дапамога, людзі заўсёды дапамогуць. І вось гэта, напэўна, я бы параіла. Але я ведаю, што будуць выязджаць мастакі, і ўжо пайшла яшчэ адна волна выезду з Беларусі. І вот там цяжка творчым людзям. І людзі, ідзіце да людзей. Вось так.
3: Этим оптимистичним акцентом завершим нашу гуторку, а пригадаємо, що гостем Білоруської радіорації передачі «Ми бачимо» була господарня Тетяна Савіч, мастачка, хоча і лікар, але не практикуючи, яка 4 років живе у Білостоку і у першиню відвідала наше Білоруської радіорації студію.
4: Так само. Дякую вам великі, дякую за запрошення.
3: А передачу вів Юрка Рашчинський. До зустрічі в ефірі.
2: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 у Польши.
3: Литва заявила про готовность принять американскую ядерную зброю. Следчий комитет проводит проверку по факте массового отручивания дошкольников в Борисове. У Барановичах проводят учения милиции по спынению массовых беспорядков с использованием зброи.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Святая імша распачынаецца ў гэтай хвіліны ля галоўнай катэдры горада Беластока ў гонар свята Божага цела. Гэта свята, падчас якога вернікі публічна сведчаць сваю веру ў жывую прысутнасць Хрыста ў Еўхарыстыі, той бок у святой камуніі. У Польшы гэты дзень адзін з самых важнейшых рэлігійных свят. У Беластоку пасля святой імшы вернікі пройдуць вуліцамі цэнтра горада ад рынку Касцюшкі па вуліцы Ліповай да касцёла Святога Роха. А в Украине 4 червня означается День ушанования памяти детей, которые загинули у выніку збройной агрессии Российской Федерации супраць Украины. Гэта памятная дата была установлена у 2021 годе, и она присвечена ушанованию памяти неполнолетних ахвяр войны. Особливость гэтай даты у тым, что она звязана с конкретным трагичными падзеями войны. Пасля 2014 года, а пасля початку повномасштабного уварвання у 2022 годе набыла еще больш сімвалічнае значэнне. Памятныя мерапрыемствы праходзяць штогод ва Украіне і за яе межамі. У гэты дзень праводзяцца акцыі памяці, хвіліны маўчання і іншыя ініцыятывы, мэты якіх ушанаванне загінулых дзяцей і падкрэсліванне неабходнасці абароны дзяцей ва ўмовах узброеных канфліктаў. Литва уже ведет официальные переговоры с Вашингтоном на конт магчымага размещения американской ядерной зброи на своей территории. Про гэта журналистам поведомил министр национальной обороны Роберта Скаунас. Выдание Financial Times на гэтым тыдні так само поведомило, что американские чиновники ведут переговоры об размещении ядерных боеголовок и бомбовиков Украины на усходнем флангу НАТО. Американская ядерная зброя теперь заховывается на войсковых объектах у Нямеччине, Бельгии, Италии, Турции, Нидерландах и Великобритании. Однак, поводле информации Financial Times, США разглядаюць сценарий размещения ядерной зброи у тих европейских краинах НАТО, якія дагэтуль не удзельнічалі у гэтай программе. Гэты крок закліканы пераканаць схаурусников у тым, что скорочэнне звычайной войсковой падтрымки з боку Вашингтона не ослабіць их бяспеку. Як паведамляюць три крыніцы выдання, гаворка ідзе про размещение американских самолетов, здольных несці ядерные зарады. Ізраільскі парламент Кнесет падтрымаў у першым чытанні ўласны самароспуск. Самароспуск беларускі актывіст у Ізраілі Барыс Балте лічыць, што магчымасць парламента самастойна ўплываць на палітычны працэс з'яўляецца адным з ключавых элементаў дэмакратыі, якога сёння не хапае Беларусі.
4: Гэта вельмі вялікае значэнне мае, адрозненне ад Беларусі, дзе парламенцкія выбары, гэта проста схожа на тое, што было ў Савецкім Саюзе, калі выбіралі Верховны Савет, але гэта мала вялікае значэнне. Парламент там быў на проста штампу рашэнні, які ім прысылае Лукашэнка, першы Ізраіль парламенцкая рэспубліка. І парламенцкія выбары гэта адзіныя агульнадзяржаўныя выбары ў Ізраілі. Ёсць яшчэ выбары мясцовыя.
3: Адпаведна, Балте пракаментаваў нядаўняе прызначэнне новага дзяржаўнага кантралёра Ізраіля. На думку беларускага дзеяча, гэта нагадвае пра інстытуты, якія існавалі ў Беларусі ў пачатку незалежнасці, але былі страчаны пасля канстытуцыйных зменаў 1996 года.
4: Пасля перавароту 96 года ад Беларусі кантрольная палата як незалежны орган была ліквідавана. Дзяржаўны кантралёр сапраўды мае магчымасць кантраляваць, і перад ім адкрываюцца ўсе дзверы. Дзяржаўны кантралёр кожны год выпускае отчет о том, что отбылось в державе. И плюс для этого он пишет свои комментарии, которые могут быть неприемные у Ладзи вельми часто.
3: Балте означает, что нават после недавнего призначения нового керовника израильской разведки Масад Романа Гофмана, який мае беларускія карані, спецслужба не застанется поза межами громадянских контролю. При Кнесете працует специальная комиссия для нагляду за спецслужбами. Следчий комитет проводит проверку по факте массового отручивания дошкольников у Борисове. Будет дадена криминально-правовая оценка того, что отбылося. Министерство аховы здоровья и эдукации будут проводить отповедные санитарно-супрацепидемичные мероприемства, говорится у поведомления Генеральной прокуратуры. У релизе означается, что 2 и 3 червня у приемное отделение Борисовской центральной районной больницы с прикметами харчового отручивания доставлено 20 29 дзяцей, выхаванцаў розных устаноў адукацыі горада. Галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Менскай вобласці Александр Тарасенка паведаміў, што сітуацыя стабільная, дзеці знаходзяцца ў здавальняючым стане. Адмыслоўцы працуюць у Барысаве, каб мінімізаваць рызыку распаўсюджвання вострых вантробных інфекцый. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў цяпла, ападкаў пакуль не назіраецца, але магчымыя невялікія дажджы да навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыні крыху цяплей да 24 градусаў цяпла, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце дзень з рацыі, сёння 4 чэрвеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб дзень гэты надалей падараваў выключна прыемныя эмоцыі, плённай працы, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларуская радыё рацыі. Я Кірыл Малахоўскі, сёння з вамі ў студыі. Мне асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стэрном знаходзіцца. Далучайцеся да нас, паважаныя, заставайцеся з намі, будзем разам бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай і цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай інфармацыі. Бессмяротная Байла Марена ўжо гучыць на вольных хвалях, далей нас чакаюць Паліна Рэспубліка, Алеська Моцкі, Шокінг Блю, Мутная Бока, Анастэйша, Наві Бэнд ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвілінкі прагучыць перадача з архіва Нівы выканання Яна Мордання, ён ўжо палістаў тыднёвік спецыяльна для нас. І шмат іншай карыснай інфармацыі, як я ўжо казаў наперадзе, заставайцеся з намі.

0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай, чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 23 верасня 1973 года. У госці да суседзяў, перон нумар 3. Людзей мноства. Я валаку 2 чамаданы, жонка дзяцей. Пот льецца з другою, вось і не пройдзеш. Кругом клункі ды сумкі, хто на азёры ва Аўгустоў, а хто ў нашым кірунку. Беласток, Вільнюс. Гэтага мы якраз шукалі. Паведамляюць, што першыя 2 вагоны едуць толькі ў Гродна, значыцца ў БССР. Туды і нам трэба. Натоўп кінуўся ў дзверы, жонка за дзетак, дзеткі за татку, татка за чамаданы. Крэхчам прэмся і ўлезці не можам. Сціск, піск і таўкатня адзін цераз другога. Бедныя праваднікі вагонаў разгублена водзяць туды-сюды вачыма. Паспрабуй тут злічыць пасажыраў. Гэтым ужо не вытлумачыш, што культура прыходзіць з захаду. А мы, як у той касцы, мамка за дзетак, дзеткі за татку, а татка за чамаданы, наперлі мацней ды разам з іншымі і ўлезлі. Неразберыха, стаю на адной назе, да і тая чужая. Вагон набіты бітком, не прайсці, не пралезці, хто сапе з натугі, а хто лае цэлы свет ды яшчэ ваколіцу. Грук-стук, паднялася падножка, зачыніліся дзверы, правадніца ўласнымі грудзьмі бароніць доступу ў вагонную крэпасць. Месц няма, месцы няма, месцы няма. Астаўшымся на пероне маюць дачапіць 2 дадатковыя вагоны. Расшпіляю каўнер кашулі. Правадніца прымае каманду. Гэты багаж туды, а той сюды. Высядайце там, а высям. Не паспелі азірнуцца, а кругом ужо прасторна. Улажылі клункі. Кожны пасажыр на сваё месца. Выявілася нават магчымасць прыняць яшчэ 10 спадарожнікаў. Усе паспускалі вочы, саромяцца адзін другога. Лічаць, здаецца, абарваныя гузікі, паціраюць намятыя бакі, патоптаныя ногі. Мы едзем, едзем, едзем. Правадніца з халодным кампрэсам на лобе прылегла на хвілінку ў сваім купе. А чалавечаныя пасажыры прапануюць ёй на перабой парашкі ад болю галавы. Усё раптам робіцца культурным. Стук, перастук, культурненька пастукваюць калёсы цягніка. Добры дзень, да пабачэння. Культурна вітаюцца і развітваюцца польскія і савецкія пагранічнікі і тамажнікі. Яны на дзіва вераць, пэўна, і ў культуру пасажыраў, бо багажа амаль не пераглядаюць. Нёман, татачка, Нёман, крычыць мой малодшы. Ага, ён самы, усе замітусіліся. Заскрыпела, зарыпела, прыпыніўся цягнік. Мамка за дзетак, дзеткі за татку, татка за чамаданы. Прыехалі ў Гродна, напісаў Ларс. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я ўжо старэйшая дзяўчына, мне 39 гадоў, працую на фабрыцы. У мінулым годзе пазнаёмілася я з генікам. Ён за мяне малодшы на 10 гадоў. Ён мне прызнаўся, што жанаты і мае 2 дзяцей, але з сям'ёй не жыве і мае намер узяць з жонкай развод. Гаварыў, што жонка з дзецьмі жыве на вёсцы, а ён працуе ў горадзе. Часта да мяне прыходзіў, а потым і пасяліўся ў мяне, бо я маю ўласную кватэру і жыву адна. Калі прыйшоў да мяне жыць, абяцаў, што будзе старацца як найхутчэй узяць развод. Я яму штораз аб гэтым прыпамінала, і ўжо так жывем больш як год, а генік з разводу не мае. А ў апошні час пачаў штораз вырывацца з дому, матывуючы ты ці іншымі патрэбамі, а вось ужо другі месяц не прыходзіць да хаты з

0: Радио.
1: Беларуская радиорация пропонує.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Еўрапейскія краіны распрацоўваюць план далучэння Расіі да перамоваў. У Баранавічах праводзяць вучэнні па спыненні масавых беспарадкаў з выкарыстаннем зброі. У Мазыры правялі ператрусу актывіста дыяспары за ўдзел у акцыі да дня волі ў Польшчы. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Тут жыве Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце «Дзень з рацыяй» у студыі. Сёння з вамі Кірыл Малахоўскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 20 хвілін таму расказаць, ці праўда гэта, што нашы тэлефонныя размовы падслухоўваюць, каб затым таргетаваць рэкламу. Эксперты распавялі, многія карыстальнікі перакананы, што мабільныя тэлефоны таемна падслухоўваюць размовы, каб затым таргетаваць рэкламу. Аднак спецыялісты па кібербяспецы развеялі гэты міф, растлумачылі, як усё працуе на самой справе. Вось гэта вот феномен, калі пасля вуснага абмеркавання якога-небудзь тавара, напрыклад, новых там абутку ці паездкі на курорт нават, карыстальнік адкрывае соцсетку і мгненна бачыць рэкламу менавіта гэтай рэчы. Гэта вось гэты вот феномен палохае мільёны людзей. А насамрэч гаджэтам няма ніякай неабходнасці запісваць, расшыфроўваць вашы аўдыёматэрыялы 24/7. Гэты працэс патрабаваў бы занадта велізарных вылічальных магутнасцяў, каласальнага выдатку батарэй і тэрабайтаў інтэрнэт-трафіку, што адразу б сябе выявіла. Замест гэтага, кажуць адмыслоўцы, тэхналагічныя гіганты выкарыстоўваюць куды больш выдасканаленыя, ціхія і эфектыўныя метады збору лічбавага следу. Ваша прылада і аплікацыі пастаянна аналізуюць велізарныя масівы ускосных дадзеных. Сярод ключавых механізмаў вось такія сустракаюцца. Па-першае, гэта геалакацыя і фізічнае асяроддзе, калі вы сустрэліся, напрыклад, сябрам у кафе, ваши смартфоны обмениваются GPS такими познаками, альбо подключаются до одного и того же, до такой же крыницы Wi-Fi. И система разумеет, что вы были разом, и коли ваш сябр або после встречи шукал у сетцы некий вызначенный товар, алгоритм решает, что этот предмет так само может быть цікавы и вам особисто. Поводницкий анализ штучного интеллекту сопоставляя ваш узрост, пол, узровень доходу, типовые маршруты, историю лайков с тысячами аналогичных профилей у сетцы. Пошуковыя мікразапады. Вы маглі забыцца, што тыдзень таму, напрыклад, мімаходзь прагарнулі нейкую старонку інтэрнэт-крамы, затрымалі погляд на пасце ў Інстаграм даўжэй, чым на 2 секунды, але алгарытм ужо гэта зафіксаваў і робіць высновы адпаведныя. І чуткі ўвогуле аб татальнай аудіо такім праслухоўванні, яны моцна перабольшаныя, а сучасныя алгарытмы таргетынгу настолькі развіты, што ім не трэба вас слухаць. Яны здольныя з жахлівай такой дакладнасцю прадбачыць вашы думкі і жаданні на аснове вашых лічбавых паводзін і сувязей з іншымі людзьмі. Ну, прынамсі, так адзначаюць спецыялісты па абароне звестак і іншых дадзеных. І каб мінімізаваць падобны ўплыў, абараніць сваю канфідэнцыяльнасць, эксперты раюць рэгулярна правяраць дазволы аплікацыі, адключаць пастаянны доступ да геалакацыі і мікрафон для тых праграм, якім яны, ну, не трэба для працы. Ну, а таксама часцей выкарыстоўваць блакавальнікі трэкараў у браузерах. Таму ж такія асновы можна рабіць даражэнькі. Карыстайцеся з задавальненнем сваім мабільным тэлефонам, не бойцеся, ніхто вас не слухае, але калі рэкламка прылятае, то гэта ўжо адпаведна ваш грашок, ваш запыт. Гурт «Крама» з трэкам «Хворы на рок-н-рол» працягвае наш дзённы эфір.

0: Радыё Рацыя. Беларуская Радыё Рацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага Радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: В Украіне ўшанавалі памяць дзяцей, якія загінулі ў выніку вайны. Краіны Евразвязу заклікаюць узмацніць візавыя абмежаванні для расіян. Анджэй Пачубат распавёў, як зняволенне паўплывала на ягоную сям'ю.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі паведаміў, што з пачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Украіну загінулі ўжо больш за 700 дзяцей. Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, гэта толькі афіцыйна пацверджаныя выпадкі, і рэальная колькасць ахвяр можа быць большай. Сёння ў Украіне адзначаецца міжнародны дзень нявінных дзяцей ахвяр агрэсіі. Першапачаткова дата была прысвечаная памяці дзяцей, якія загінулі або пацярпелі ў выніку расійска-украінскай вайны, што працягваецца з 2014 года. Аднак пасля пачатку маштабнага расійскага ўварвання ў лютым 2022 года гэты дзень набыў асаблівае значэнне для ўкраінскага грамадства. У гэты дзень в Украіне праходзяць жалобныя і памятныя мерапрыемствы, хвіліны маўчання, выставы, акцыі набажэнствы. У многіх гарадах сімвалам памяці становяцца званочкі, мяккія цацкі і іншыя дзіцячыя рэчы, якія нагадваюць пра загінулых дзяцей. Для ўкраінцаў гэта не свята, а менавіта дзень памяці і смутку, прысвечаны самым маладым ахвярам вайны. Еўрапейскія краіны заклікалі ўзмацніць візавыя абмежаванні для грамадзян Расіі. Як паведамляе нямецкая хваля, адпаведны ліст накіравалі прадстаўнікі 11 дзяржаў. Сярод падпісантаў Швецыя, Чэхія, Данія, Эстонія, Фінляндыя, Латвія, Літва, Нідэрланды, Польшча, а таксама Нарвегія і Ісландыя. Яны лічаць, што краіны Еўропы павінны выпрацаваць больш жорсткі і адзіны падыход да выдачы шэнгенскіх віз грамадзянам Расіі. Аўтары ліста адзначаюць, што ў 2025 годзе расіянам было выдадзена каля 500 тысяч шэнгенскіх віз для турыстычных паездак. На іх думку, недапушчальна, каб расійскія турысты адпачывалі на еўрапейскіх курортах, пакуль Расія працягвае вайну супраць Украіны. Падпісанты таксама прапануюць абмежаваць выдачу шматразовых віз і ўзмацніць кантроль за ўездам у шэнгенскую зону былых і дзейных расійскіх вайскоўцаў, якія маглі ўдзельнічаць у вайне супраць Украіны. Маршалак падляшскага ваяводства выступіў з заявай пра неабходнасць асаблівага статусу для памежных рэгіёнаў Евразвязу, якія сутыкаюцца з наступствамі геапалітычнай напружанасці з боку Беларусі. Такая заява прагучала на фоне запрашэння Польшчы да ўдзелу ў ключавых перамовах у Берліне перад самітам НАТО. Палітолог Александр Фрыдман адзначае, што Падляшша ўсё больш разглядаецца як адзіная прастора бяспекі Еўрапейскага саюза і НАТО.
4: Тэрыторыя Беларусі, беларускае войска для агрэсіі супраць Украіны, яна можа быць выкарыстана для агрэсіі нейкіх правакацыяў супраць той ці іншай краіны НАТО, Польшча альбо Літва. Так што ў гэтым сэнсе Падляшша як памежны рэгіён таксама атрымлівае асаблівую ўвагу, і я думаю, што гэты трэнд на пэўны час хавае.
3: Асобны эксперт звяртае ўвагу, што Беларусь застаецца найбліжэйшым саюзнікам Расіі і крыніца патэнцыйных рызык эскалацыі на ўсходнім флангу НАТО, што непазбежна ўплывае на рашэнне ў Берліне і Брусэлі ды на будучым саміце Анкары.
4: Уцягванне Беларусі ў вайну, больш актыўнага выкарыстання беларускай тэрыторыі, украінскі бок сістэматычна на гэта ўвагу, што там ёсць ідзе падрыхтоўка, што можа нешта адбыцца менавіта з беларускага напрамку. Дзякуючы вось гэтай напружанай сітуацыі Беларусь паступова ізноў трапляе ў фокус увагі.
3: Саміт НАТО запланаваны на ліпень 2026 года ў Анкары. Напярэдадні яго чакаецца дзве важныя падрыхтоўчыя сустрэчы. 12 чэрвеня ў Парыжы збяруцца міністры абароны краін Еўрапейскай пяцёркі, а таксама ў Берліне пройдзе сустрэча лідараў Нямеччыны, Францыі, Вялікабрытаніі, Італіі і Польшчы, дзе будуць узгадняцца ключавыя пазіцыі перад самітам Альянсу. Былы палітвязень і адзін з лідараў Саюза палякаў Беларусі Анджэй Пачобут у інтэрв'ю Polsat News расказаў пра гады зняволення і тое, як турма паўплывала на яго жыццё і сям'ю. Ён адзначыў, што ў беларускіх турмах на палітвязняў аказваецца ціск, каб прымусіць іх адмовіцца ад супраціву. Аднак многія працягваюць трымацца, нягледзячы на ўмовы і пакаранні. Пачобут падкрэсліў, што для яго прыкладам стойкасці былі як былыя зняволеныя часоў сталінскіх лагероў, так і сучасныя палітвязні. Асобна ён расказаў пра асабістую цану зняволення, доўгую разлуку сям'ёй і страчаныя гады жыцця. Паводле ягоных слоў, пасля вызвалення ён разам з жонкай толькі пачынае нанова вучыцца жыць разам, бо больш Больш за 5 гадоў сям'я была раздзеленая. Пачобыт адзначыў, што нягледзячы на выпрабаванне, ён імкнецца захаваць унутраную стойкасць і вярнуцца да звычайнага жыцця. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, ападкаў не назіраецца, магчыма невялікія дажджы да навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 20 до 22 градусаў цяпла, на берасцейшыні крыху цяплей да 24 градусаў, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце «Дзень з рацыі». Сёння 4 чэрвеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб дзень гэты надалей падараваў выключна прыемныя эмоцыі, плённай працы, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі, сёння ў студыі з вамі. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Далучайцеся да нас, заставайцеся на нашых хвалях, тым больш што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай інфармацыі. Гурт IQ48 ўжо зайграў для нас. Далей нас чакаюць Эшлі Сімпсон, Харлі, Юрый Нестеренко, Гарілас ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны Алесь Дубавец будзе гартаць свой нагоднік, а крышачку пазней, літаральна праз 15 хвілін, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах». Сустрэнем Ольгу Сямашку, Юрку Ляшчынскага. Як заўжды, паведаюць нам штосьці вельмі цікавае. Заставайцеся з намі.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 4 червеня. У такі ж дзень 1800-га завяршылася будаўніцтва Белага дома ў Вашынгтоне. Афіцыйная рэзідэнцыя прэзідэнта США размешчаная ў самым цэнтры горада на Пенсільванія-авеню. Будынак быў пабудаваны па праекце архітэктара Джеймса Хобена, а ўчастак для будаўніцтва выбіраў сам Джордж Вашынгтон, першы прэзідэнт США. 4 чэрвеня 1800-га будаўнічыя працы былі завершаныя, і першымі гаспадарамі Белага дома сталі прэзідэнт США Джон Адамс і ягоная жонка. Традыцыйная назва замацавалася за рэзідэнцыяй амаль адразу ж. Справа ў тым, што абліцаваны белым вірджынскім пясчанікам, будынак вылучаўся сярод навакольных дамоў, пабудаваных з чырвонага граніту. У 1902 годзе прэзідэнт Тэадор Рузвельт абвясціў Белы дом афіцыйнай назвай прэзідэнцкай рэзідэнцыі. У 1948 пры прэзідэнце Трумэне Белы дом быў цалкам рэканструяваны. Пад ім быў пабудаваны двухпавярховы падвал, які служыць штабам аператыўнага кіраўніцтва знешнепалітычнымі і ваеннымі аперацыямі. Сучасны Белы дом з'яўляецца таксама музеем і адкрыты для доступу шырокай публікі.
1: Нагоднік!
3: 4 чэрвеня 1917-га, тады гэта быў першы панядзелак месяца, на ўрачыстым пасяджэнні Савета папячыцеляў Калумбійскага універсітэта упершыню былі абвешчаныя лаўрэаты прэміі, заснаванай паводле завяшчання бацькі новай журналістыкі Джозефа Пуліцара. Як вы, напэўна, здагадаліся, гаворка ідзе пра пуліцараўскую прэмію. Завяшчаннем прадугледжваліся прэміі ў 13 намінацыях, аднак на першы год Савет аб'явіў аб правядзенні конкурсу толькі ў 7, прычым у трох з гэтых конкурсаў перамог кандыдат не прысуджаць. Гэта значыць, пуліцараўская камісія пры прысуджэнні прэміі з першых жа дзён свайго існавання заявіла пра вельмі высокія патрабаванні для суіскальнікаў.
1: Нагоднік.
0: Радыё. Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Нічога так не чакаюць людзі па ўсёй зямлі, як пачатку, напэўна, турыстычнага сезона.
3: Пасля ковіда.
2: Да, пасля ковіда, напэўна, ўжо цэлы год людзі чакаюць, некаторыя на чамаданах, наверна, на валізках. Але ж, сапраўды, вось цікава успомніць, дзе ўдалося пабываць да гэтага часу і куды зараз варта з'ездзіць, калі нарэшце адкрыюцца межы, і таксама, напэўна, ў Беларусі.
3: Так, а гэта ёсць перадача «Рацыя ў падарожжах», і таму гаворым пра падарожжы. А вітаюць вас Вольга Шамашка
2: і Юрый Ляшчынскі.
3: Менавіта. Я ўжо цяпер думаю, дзе там пабываць. І гэта ўжо паўтара года, калі нідзе не бывала апрача Беластока, Орлі. Бо не было як, не было чым, не было нагоды. Дзеля гэтага і абмежаванні былі вялікія. Вялікі рух наглядаецца ў тур аператараў. Многа людзей прыходзіць, пытае, што праўда, цэны ёсць такія астранамічныя, як з космасу, але людзі пытаюць, дзе можна паехаць і так далей. Ну, яны таксама мелі застой і не зараблялі. Так што тутай пачынаецца ці пачнецца сезон, калі людзі будуць прышчэплены, але гэта ў розных краінах па-рознаму бывае. Прышчэплены або пасля тэстаў гэтых на каронавірус можна будзе ехаць, або яшчэ якіеш там, яшчэ іншыя, якія перахварэлі, гэта ўсё няшчасце. О. Але прынамсі ў некаторых краінах межы будуць адчыненыя. Ну, Белавія то яшчэ не занадта.
2: І ў якую краіну ты хочаш першай наведаць пасля ўсяго?
3: Ужо як бы адчыненая краіна ёсць такая, ўжо людзі паехалі, гэта Грэцыя. Грэкі гэта сапраўды турыстычная краіна, найбольш турыстычная, чым усе паўднёваеўрапейскія, можа, іспанцы больш турыстычныя за грэкаў, бо італьянцы менш, харваты нават менш, партугальцы нават менш, а тыя сама больш, ну, чакаюць на турыстаў на сезон, бо то гэта і прыбыль ёсць для чалавека і проста іншае жыццё, яны маюць работу ў рэшце-рэшце. І грэкі ўжо прымаюць людзей, там трэба мець пасведчанне, што ты быў прышчэплены. Другое пасведчанне тое, што ўжо цябе прышчапілі, гэта ўжо на англійскай мове гэтыя такія коды, гэта называецца
2: QR-код.
3: QR-код, о, такое што шчымечне. Або пасведчанне ад лекара, і яны ўжо там, скажам, ўжо грэкі прымаюць. А яшчэ еўрапейскіх гэтых паспартоў не ўвялічы, нешта такога, але ўжо грэкі пачалі прымаць. Чакаюць на гэтых турыстаў, а там цёпленька, так што ўжо можна ехаць. Ну, то, калі будзе магчыма, тады падамося туды, а потым дзе толькі ногі панясуць ці самалёты павезуць, палячаць, паплывуць па паветры.
2: Ну, зразумела, што гэта не будзе Беларусь.
3: Беларусь цяпер, Белавія не надта, і ўсе іншыя авіякампаніі неяк спыняюць палёты, хіба што расійскім аэрафлотам з тымі з 80.

0: 10-х годов праз Владивосток. Дарэчы, праз Сахалін можна ехаць, але там ўжо такая далейшая. Хіба што праз іншыя краіны ў Беларусь падамося. Але гэта, а навошта на самароце, калі можна так пераехаць мяжу? Ну, што праўда, цяжкавата цяпер.
1: А я вось марыла сюды наведаць Мексіку. Але вось цікава, яны змаглі справіцца з кавідам? Ці ўсё ж такі туды нават не пусцяць чалавека, таму што ўнутры яшчэ гэта праблема не вырашана?
0: Ой, там з кавідам яны так справляюцца, як і ўсе справляюцца памалу, але калісьці справляцца. Ну, ў Мексіку варта паехаць, бо там ўсё ж такі краіна цікавая, вялікая, і там шмат людзей жыве з розных, не зусім легальных заняццяў. Ну, там Троцкі жыў у свой час. І Фріда, о, напрыклад, мастачка была такая славутая. Дарэчы, і Сальма Хаек з Мексіка.
1: Ну, цікава паглядзець на рэшткі старажытных цывілізацый, на гэтыя славутыя піраміды, якія стаяць пасярод расліннасці экзатычнай, і пачытаць тыя ж вось іерогліфы майя, напрыклад, параследаваць, паглядзець, як гэта ўвогуле, з чаго тут усё складаецца. А пасля можна яшчэ паўднёві паехаць у Афрыку, напэўна, у ЮАР, так званую, дзе таксама шмат беларусаў, дарэчы, можа быць, там ёсць нават дыаспара наша актыўная.
0: Можа і ёсць, толькі на якой мове ты будзеш там гаварыць?
1: На беларускай.
0: Да, гаворыся на беларускай мове, ну. Там яны маюць свае мовы, там не адна мова, а некалькі моваў у гэтай паўднёвай Афрыцы ёсць. Мне здаецца, Оля, што цяпер найважнейшае, ці ўвогуле найважнейшае, то ў добры час, трапіць у добрае месца. Мне ўдалося пару разоў трапіць у добрае месца ў добры час. Напрыклад, быў у пачатку гэтага стагоддзя ў Чарнагоры. Заязджаю, а то было 2 дні пасля рэферэндума, калі чарнагорцы аб'явілі незалежнасць. Поўна сцяг. Ведаеш, як выглядае чарнагорскі сцяг?
1: Нешта спамінаецца.
0: Там ёсць адзін колер чырвоны, колер такі, як і албанскі сцяг, і арол, такі, як і албанскі, толькі што ў албанцаў ёсць чорны арол, такі, як у цэрквах у Бізанцыі, такое штосьці. О, ну то чарнагорскі такі сцяг. Я не маю свой чах. І сам чарнагорець.
1: Дык, а што яны рабілі падчас незалежнасці і ці не было небяспекі для турыстаў, калі яны абвесцілі яе?
0: А гэта было, калі Югославія развалілася, то там былі войны між тымі всялякімі нацыямі, асабліва рэспублікамі, і ўсе хацелі ад сербаў адарвацца, забраць ад сербаў, ад іншых забраць, і ўсе іншыя. Сербы хацелі адабраць тое. І чарнагорцы, гаворыцца, гэта таксама сербы, толькі што яны чарнагорцы. Ну, так бы. Тут было, адбылося мірна ўжо яны. Прагаласавалі ў рэферэндуме. Значыць, маюць сваю дзяржаву. І сапраўды, Чарнагорія ёсць дзяржавай. Гэта адзіная дзяржава ў Еўропі, якая не належыць да еўразвязу, але якая першая, яшчэ перад іншымі, увяла як валюту еўра.
1: І пры гэтым мы нармальна правялі рэферэндум, і не было пратэстаў пасля.
0: Не было пратэстаў, ну што ж пратэсты, ну. Там яшчэ ёсць такія недаразуменні з царквой. Бо ўсё ж такі ёсць гэта сербскі патрыярхат, але яны хочуць мець сваю царкву, была аўтаномная ці аўтакефальная чарнагорская царква, але яна не мела ўплыву за часоў Югославіі. Цяпер пачынае мець ўплывы, але так, як і ў Беларусі, ну, ўсё ж такі маскоўскі патрыярхат дамінуючы, там ёсць гэты сербскі патрыярхат, белградскі дамінуючы. Ну, бо то так, так то было і на аўтаномію выйсці ў гэтых царкоўных, то далей і многа цяжэй, чымсьці, скажам, у палітычных нават гэтых памкненнях. Гэта адно, дзе мне трапілася быць у добры час.
1: Важна, што краіна варта таго, каб павяртацца, раз яны так добра ўсё вырашылі, і да таго ж маюць.
0: Ну, і турыстаў прымаюць. Ну, і мам кучу на Сутоморе. Сутоморе гэта мясцовасць, а куча гэта хата. Іншым месцам, дзе трапілася мне ў добры час, гэта была Барселона, пра якую ты недавно зусім успамінала. 11 верасня, бадай, 2011 года, бачыш, ты месяцы хучы і дні памятаюцца чымсьці гады, тады акурат праходзілі вялікія і самыя маштабныя дэманстрацыі, мітынгі і пратэсты, звязаныя з станаўленнем аўтаноміі незалежнасці ўжо Каталоніі. Тут па мільён людзей выходзіла на вуліцы, на Рамбле, на каталонскую плошчу, каб прадэманстраваць, што яны хочуць гэтай незалежнасці. Ну, сцяг, ведаеш, які ёсць каталонскі, он адрозніваецца ад іспанска. Дарэчы, каталонскіх ёсць 3 сцягі. Адзін ёсць такі, скажам, левы, хто ён з зоркай, правы, хто крышку яшчэ іншы, а такі найбольш папулярны да параўнаць, скажам, калі хтосьці ў Беластоку быў і на футбольным матчы Ягелоні, або бачыў колеры, гэта падобны як футбольнага клубу Ягелоні. Гэта іхнія колеры.
1: Шмат сцягаў не бывае.
0: Ну так, шмат сцягаў не бывае. І быць на такой дэманстрацыі, дзе каталонцы дамагаюцца свайго пачатку, ну то мінула ўжо 10 гадоў з таго часу, і далей каталон Каталонія з'являється частка Іспанії. Навіть футбольна ліга є агульна іспанська, а нема каталонської автономної. Ну, значить, така автономія. Але, правду говорячи, Каталонія має більш національних, незалежних прикмет, ніж Білорусь.
1: Ну, виходить,
0: там
1: що
0: є
1: так.
0: Іспанська мова як додатковий доброхотний предмет. 3 години в тиждень. Навіть як у літературі пишеться, коли хтось хоче пойти в туалет, то треба сказати по-каталонську, бо не покажеш дороги.
1: Чи є твій гімн, наприклад?
0: Як же, каб не було гімна? Я не є ще та до традицій, вертаються давні і співають перед ратушею городською завжди. І то не тільки у самої Барселоні, але в інших місцевостях. Скажімо, це було цікаво для туристів, бо вечором вони з походнями ходили, гетого 11-го вірочня 11-го года, показували, гета якби така реконструкція давніх тих каталонських памкненняв, да, незалежності, да, самостановлення. Ну, тепер виглядає у 19-му році, 2019-му, там були великі демонстрації у Кастриженьку, і там вже були хвалювання такі, там із поліцією бойки були, і підпалювали. Іспанська прокуратура ніяк там ганяє гетих авторів автономії чи незалежності Каталонії, ну, бо то я нині згодна з Конституцією дійничають. Так чи інакш, Європа національних меншостів, Європа автономних менших народів. А чому ж би ні?
1: Ну так, тим більше, що представники партії каталонських пройшли в аурат, і тому це так само важливо, що не треба постійно протестувати, а можна нік домовлятися на узровні уради. Гету країну так само важливо навідати, хоча б за гети причини.
0: Гету країну так само варто навідати, але, наприклад, у Іспанії ще є інший регіон, де я не був, а хотів би поїхати, гета є країна басков.
1: М'ятежний район.
0: Ну, м'ятежний район, Васконія. Кришку літератури читав на гету, чи зв'язаний з гетим регіоном. Більбао, гета такий найбільший город, хоча не столиця. Столиця гета Віторія називається. Та так, країни басков. Ну, там у своїй країні басков їхня є більшість навіть. І їхня мова то є так, може навіть горше, чим ще білоруська у Білорусі. Використовується, правда, надписи є, скажімо, на баскійській, але мало хто говорить. У одрожні від каталонської. Ну, так, там історія повернулася. Ну, гетія країни мають таке ще Басконія і Каталонія, таке, якби ще таку прикмету, що гета регіон, автономний регіон Іспанії. Коли в гетих межах, тоді може і бути гета автономія. Але каталонці живуть на Балярських островах під самою Валенцією. Каталонська мова, діалект каталонської мови доходить. Андора на каталонській мові говорить, і частка Франції говорить на каталонській мові. Етнічні баскійські землі доходять до Франції, частка Франції невеличка, гета так само баскі. Так що тут, коли маємо встановити свою країну, треба і від одних, і від других окупантів, можна назвати, собрати. Хоча іспанці – це веселий народ.
1: Веселий. Ну, коли ми назвали вже Каталонію, країну Баску, тоді треба ж вспомнити Корсіку. Свободу Корсіки.
0: Свободу, а є ж цікаві мастацькі фільми про Корсіку. Там, скажімо, ну, Жан Рено виступає.
1: Так,
0: корсиканець. Так, то таке, що ще як вони там становили. Ну, Корсіка, це говорить на італіянській мові, чи на діалекті італіянської мови, але так, з Корсіки хто походив? Славутий корсиканець, це був Наполеон Бонапарте.
1: Так, так. То бок тут цікаво трималося, що неважно, відкуль чоловік, чоловік упригожує місце, не місце чоловіку, все ж таки.
0: Це так само, як і у літератури. Неважно, відкуль походить, скажімо, письменник, поет, а на якій мові створює літературу. Міцкевич створив, ну, на польській мові. Так що у Новоградку, Оля, коли будеш, то кажеш Міцкевич, гета письменник трьох народів. Але він, ну, писав на польській мові.
1: Ну і Міцкевич, гета письменник всього світу, тому що навіть сам, головні за все, гета образи, які він створив, а його образи, вони умируючі, в принципі, тому що вони зустрікаються повсюди і повинні бути повсюди. І у всіх є поняття родзіми, і Літва, і чизна моя, так. Гета вельми добре зараз зрозуміло у Білостоку, як у інших країнах.
0: Ну так, писав по-польську, описував Білорусь, Новоградок, а звертався Літва до всіх. Так що, якби, усе гета увасобляв. Але ми одійшли від гетої Каталонії, гетих подорожав. Де ще варто податися, Оля, на твою думку? Апроча Мексика, Каталонії і Чорногорії.
1: Ну, напевно, коли ніхто не переносить велику спеку, то варто звернутися, що, напевно, у Швецію, ось на півострів, просто як поглядіть на неземну повночну природу, напевно. Тому що там гэты вось край на скалах пасярод невялікай расліннасці, але вельмі цікавы, рыбны такі раён з невядомай такой паўночнай архітэктурай. Мне падаецца такая вялізная казка, якая студзіць падчас лета, калі будзе мала ападкаў, будзе занадта спякотна, і захочацца такой вось казкі.
0: Ага, так што ты збіраешся ў Швецыю за заробленыя на рацыі вялікія грошы і ў Мексіку. Ну, то вже треба ще кришку больше попрацювати,
1: Ну, дзеля гэтага ўсё і робіцца.
0: Ну так, а мне што застаецца толькі хіба... Але то можа удасца не толькі да Орлі паехаць на канікулы.
1: Так, і пажадаем усім слухачам нашым даехаць у той край, аб якім вы марылі ўсе гэтыя доўгія дні, тыдні, месяцы.
0: Бо ўжо пачалося лета і ўжо сяк так можна падарожнічаць, калі не па сваёй краіне, то прынамсі па Еўропе, а калі нават далей, то можна і далей падавацца, бо ўжо хапае сядзець у гэтым зоапарку.
1: А мы ўйдзем з зоапарка, ёсць песня ў летава хорошая.
0: Ну,
1: хто рос на прасторах былога Савецкага Саюза, добра памятае песню грамадзянскай абароны «Мы ўйдзём з зоапарка». Таму беларусам вельмі гэта важна. Пажадаем усім здароўя, сілаў і адпачыць добра пасля ўсяго, што адбываецца.
0: І падарожжаў.
1: Так, абавязкова.
0: Цікавых.
1: То ў рацыю падарожжах з вамі былі Юрка Ляшчынскі.
0: І Вора Сямашка. Да сустрэчы на турыстычных шляхах.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
4: Каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: А таксама на хвалях 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Вы слухаеце «Дзень з рацыі» у студыі Кірыл Малаховскі з вамі сёння. І крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на сёння да заўтрашні дзень. Сёння умовы надвор'я ў Беларусі будзе працягаць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Чакаецца цёплае няўстойлівае паступленне паветранай масы. Днём у заходніх раёнах будзе назірацца ўплыў франтальнага падзелу. Чакаецца пераменная воблачнасць. У заходніх раёнах краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы, у дзённы час месцамі навальніцы. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература да днём чакаецца ад плюс 21 да плюс 25 градусаў, атмасферны ціск будзе слаба падаць. Завтра у пятніцу, 5 чэрвеня, надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць актыўны франтальны раздзел і цёплыя няўстойлівыя паветраныя масы. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы, месцамі чакаюцца моцныя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад 9 градусаў па ўсходзе да 15 градусаў па захадзе Беларусі, максімальная днём складзе ад плюс 19 да плюс 24 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыне крыху цяплей да 27 градусаў. Вось такое надвор'е нас даражэнькі чакае напрыканцы бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні, а Джонсон Каліб працягвае наш дзённы эфір.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Белорусская Радио Рация пропонуя.
0: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы ў 20.30, а таксама ў пятніцу ў 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Еўрапейскія краіны распрацоўваюць план далучэння Расіі да перамоваў. У Баранавічах праводзяць вучэнні па спыненні масавых беспарадкаў з выкарыстаннем зброі. У Мазары правялі ператрус у актывіста дыяспары за ўдзел у акцыі да дня волі ў Польшчы. Пра гэтыя да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 4 чэрвеня. У такі ж дзень 1944-го нарадзілася Мішэль Філіпс, да замужжа Холі Мішэль Гільям, амерыканская спявачка і акторка, апошняя з жывых удзельніц гурта «The Mamas and the Papas». У 62-м годзе Мішэль пераехала ў Нью-Йорк, маючы намер стаць мадэллю. Пазнаёмілася з Джонам Філіпсам, які запрасіў яе спяваць у сваім гурте «The Johnny Man». Неўзабаве Мішэль выйшла за яго замуж. У 65-м годзе калектыў змяніў назву на «The Mamas and the Papas». Варта адзначыць, што Мішэль напісала некалькі песень у суаўтарстве з Джонам, у тым ліку «Creek Alley» і «California Dreaming».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 червеня 1945-го нарадзіўся Гордон Уолер, шатландскі музыка, удзельнік брытанскага поп-дуэта «Петер энд Гордон». Гэты дуэт утварыўся ў 63-м годзе і неўзабаве ўзначаліў амерыканскія чарты сінглам «A World Without Love». Паслухаем гэтую песню неўзабаве, але варта адзначыць, што гэты хіт напісаў для дуэта Пол Маккартні, які ў тыя гады сустракаўся з Джейн Эшер, малодшай сястрой Пітера Эшера, другога удзельніка «Петер энд Гордон». Гэтая акалічнасць забяспечыла дуэту доступ да песень «Бітлз», якія па тых ці іншых прычынах аказваліся непатрэбнымі.

0: Радио Раце.
1: Колодзён з барадой.
2: 4 червня 1953-го нарадзіўся Пол Самсон, брытанскі музыка, гітарыст, адзін са значных прадстаўнікоў новай хвалі брытанскага хэві-металу. Самсон – псеўданім. Пры нараджэнні Пол меў сугучнае прозвішча Сансон. У 78-м годзе, пасля перыяду выступаў у некалькіх невядомых гуртах, сфармаваў сваю ўласную каманду Самсон. Гэтая каманда стала найбольш вядомая першымі трыма альбомамі, у запісі дзвюх з якіх прымаў удзел будучы вакаліст Iron Maiden Брус Дікінс. Пасля сыходу Дікінсона і разрыву кантракту звукозапісвальнай кампаніі папулярнасць калектыву значна знізілася. Канчаткова Самсон распаўся ў жніўні 2002-го, калі Пол Самсон памёр ад раку.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Пол Самсон, 4 чэрвеня 53-га нарадзіўся Джымі Маккалак, шатландскі музыка і аўтар песень, больш за ўсё вядомы ў якасці гітарыста і бас-гітарыста гурта Пола Маккартні Wings з 74-га да 77-га года. Запісаў з гэтым гуртом адзін альбом Red Rose Speedway, які выйшаў упершыню пад шыльдай Paul McCartney and the Wings. Прапаную паслухаць My Love, першы амерыканскі чарт-топер Wings.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем вывучаць музычны каляндар з акладкай на 4 чэрвеня. У такі ж дзень 1974-го нарадзіўся Стэфан Лесарт, амерыканскі музыка, больш вядомы як бас-гітарыст гурта Dave Matthews Band, нават адзін з заснавальнікаў гэтай каманды. Dave Matthews Band быў заснаваны ў 91-м годзе, лаўрэат некалькіх прэмій, уключаючы Грэмі. Усе студыйныя альбомы дасягнулі платінавага статусу ў США. У 2012 годзе Dave Matthews Band сталі першым у гісторыі гуртом, чые 6 студыйных альбомаў запар дасягалі першага месца у галоўным чарце США.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна гэты дзень у самыя розныя гады. 4 червеня 1942 Глену Волічсу з фірмы грамзапісу Capitol Records прыйшла ў галаву ідэя разаслаць новыя пласцінкі на ўсе ўплывовыя радыёстанцыі краіны ў надзеі, што тыя будуць перадаваць гэтую музыку ў эфір. Неўзабаве гэта стала звычайнай практыкай для ўсіх фірмаў грамзапісу. Карацей кажучы, сёння дзень нараджэння промадыскаў. У такі ж дзень 1975-га Rolling Stones стаў першым заходнім рок-гуртом, які атрымаў ганарар за выпуск сваіх песень у СССР. 4 червеня 1984-га Брус Спрынгстін выпусціў свой самы паспяховы альбом «Born in the USA». І ў такі самы чэрвеньскі дзень, толькі 1996-га, выйшаў альбом «Load» гурта «Металіка». Таксама даволі паспяховы, бо быў першым пасля 5-гадовага перапынку. Прапаную на развітанне паслухаць вядомыя песні з узгаданых альбомаў Бруса Спрынгстіна і «Металіка». Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я година, у Польщі 14-я. В Україні ушанували пам'ять дітей, які загинули у виніку війни. Країни Євразв'язу закликають узмацніти візові обмежування для росіян. Анджей Пачубот розповів, як зневолення повпливало на ягону сім'ю. У студії Анжеліка Ляльковська. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабного російського уварвання в Україну загинули уже більш за 700 дітей. Поводле слов керівника держави, гэта тільки офіційно підтверджені випадки, і реальна кількість ахвяр може бути більшою. Сьогодні в Україні відзначається Міжнародний день невинних дітей – ахвяр агресії. Першопочаткова дата була присвячена пам'яті дітей, які загинули або потерпели у виніку російсько-української війни, що протягується з 2014 года. Однак після початку масштабного російського уварвання у лютому 2022 года гэты день набыў асаблівае значэнне для украінскага грамадства. У гэты день в Украине проходят жалобные и памятные мероприемства, хвилины молчания, выставы, акции, набоженства. У многих городах символом памяти становятся звоночки, мягкие цацки и іншие дитячие речи, которые нагадывают про загинулых детей. Для украинцев это не свято, а менавіта день памяти и смутку, присвечены самым молодым ахвярам войны. Европейские страны закликали узмацнить визовые обмежевания для громадян России. Как поведомляет немецкая хваля, отповедный лист накировали представники 11 держав. Сярод подписантов – Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польща, а так само Норвегия и Исландия. И они лечат, что краины Европы повинны выпрацовать больше жорсткий и одинный подход до выдачи шенгенских виз громадянам России. Аўтары ліста адзначаюць, што ў 2025 годзе расіянам было выдадзена каля 500 тысяч шэнгенскіх віз для турыстычных паездах. На іх думку, недапушчальна, каб расійскія турысты адпачывалі на еўрапейскіх курортаў, пакуль Расія працягвае вайну супраць Украіны. Падпісанты таксама прапануюць абмежаваць выдачу шматразовых віз і ўзмацніць кантроль за ўездам у шэнгенскую зону былых і дзейных расійскіх вайскоўцаў, якія маглі ўдзельнічаць у вайне супраць Украіны. Маршалок Подляжского воеводства выступил с заявой про необходимость особливого статуса для помежных регионов Евразвязу, которые сутыкаются с наступствами геополитической напруженности сбоку Беларуси. Такая заява прогучала на фоне запрошения Польши до уделу у ключевых перемовах у Берлине перед саммитом НАТО. Политолог Александр Фридман означает, что Подляжа все больше разглядается как одиная простора безпеки Европейского Союза и НАТО.
3: Территория Беларуси, белорусское войско для агрессии супротив Украины, она может быть выкорстана для агрессии и неких провокаций супротив той или иной страны НАТО. Польша альбо Литва. Так что в этом смысле Подляжа, как помежный регион, регион так само отрымливая особливую увагу, и я думаю, что этот тренд на полный час давает.
2: Особный эксперт звертая увагу, что Беларусь застается наиближайшим союзником России и крыница потенциальных рызык эскалации на усходнем флангу НАТО, что непозбежно уплывая на решение у Берлине и Брюсселе, да на будущем саммите Анкары.
3: Утягивание Беларуси в войну, больше активного выкрастания белорусской территории, украинский блок систематично на эту увагу, что там есть идея подрыхтовка, что может нечто отбыться именно с белорусского напрямку. Дякуючи вот этой напряженной ситуации, Беларусь поступово и снова трапляя у фокус уваги.
2: Саміт НАТО запланаваны на ліпень 2026 года ў Анкары. Напярэдадні яго чакаецца дзве важныя падрыхтоўчыя сустрэчы. 12 чэрвеня ў Парыжы збяруцца міністры абароны краін Еўрапейскай пяцёркі, а таксама ў Берліне пройдзе сустрэча лідараў Нямеччыны, Францыі, Вялікабрытаніі, Італіі і Польшчы, дзе будуць узгадняцца ключавыя пазіцыі перад самітам Альянсу. Былы палітвязень і адзін з лідараў Саюза палякаў у Беларусі Анджэй Пачобут у інтэрв'ю Polsat News расказаў пра гады зняволення і тое, як турма паўплывала на яго жыццё і сям'ю. Ён адзначыў, што ў беларускіх турмах на палітвязняў аказваецца ціск, каб прымусіць іх адмовіцца ад супраціву. Аднак многія працягваюць трымацца, нягледзячы на ўмовы і пакаранні. Пачобут падкрэсліў, што для яго прыкладам стойкасці былі як былыя зняволеныя часоў сталінскіх лагероў, так і сучасныя палітвязні. Асобна ён расказаў пра асабістую цану зняволення, доўгую разлуку сям'ёй і страчаныя гады жыцця. Паводле ягоных слоў, пасля вызвалення ён разам з жонкай толькі пачынае нанова вучыцца жыць разам, бо больш Больш за 5 гадоў сям'я была раздзеленая. Пачобыт адзначыў, што нягледзячы на выпрабаванне, ён імкнецца захаваць унутраную стойкасць і вярнуцца да звычайнага жыцця. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння дзень у нашым памежным рэгіёне тэмпература паветра складае каля плюс 20 градусаў. Воблачна, месцамі магчымы невялічкі дождж. Вецер слабы, паўднёвы. Увечары тэмпература апусціцца да плюс 17, плюс 18 градусаў. Магчымы кароткачасовы дождж.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Будзем разам на хвалі радыё Рацыя і запрашаю вас на праграму. Розныя такія навіны сёння наперадзе ў нас, абавязкова пра ваенныя перапалкі ды ядзерныя абвінавачванні. Па утарам ды разам наперадзе павітаем госця. Тут у студыі Ўлады Грынеўскія перадаю вам прывітанне і запрашаю вас на праграму.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Ядерная российская риторика, откуль яна? Сёння разбираемся у гэтым пытанні, адказ на паверхне. Няма чым пахваліцца на фронце, і таму давайте чарговы раз усіх палохаць. Былі ядерныя вучэнні ў Беларусі, ролікі ў інтэрнэце ды выказванні на форумах ды на тэлебачанні. Збіраем іх разам. Спачатку прыгадаем сумеснае з Расіяй ядерныя вучэнні ў Беларусі. Эксперты кажуць і пра Беларусь, якую наўмысна ўцягнулі, і пра тое, што да канца невядома ці сапраўды. Тая зброя ёсць на тэрыторыі Беларусі. Беларускія, украінскія ды рускія галасы на гэты конт прагучаць. Расія асабліва вустамі прапаганды ядзернай зброяй усіх страшыць, найперш Еўропу.
6: Сейчас более агрессивной в отношении России выглядит не Америка, а Европа. Ну, значит, радиоактивный пепел уже Европа может примерить на себя.
5: Так, кажуть по телебачению Россия заполохать першим это, накарывая белорусский политик Павел Латушко.
7: Яны хочуть поднести эскалацию, эмоциональную напруженность у громадстве для того, как уплывать передусім на Европейский Союз, как Европейский Союз в свою чергу примушал Украину сесть за стол перамовов и подписать погодненні, які не адпавядаюць нацыянальным інтарэсам Украіны. Мэта ясная і зразумелая, бо на лініі фронта ў іх не атрымліваецца дасягнуць тых вынікаў, які планаваў Крэмль і яго хаўруснік Лукашэнка. Таму яны пераходзяць да шантажу з выкарыстаннем ядзернай зброі. Лукашэнка ператварыўся ў ядзернага шантажыста. Ён заўсёды марыў мець ядзерную зброю, але мы павінны тут сказаць беларусам і беларускам. Зразумейце адно, што калі Лукашэнка хваліцца тым, што ў яго ядзерная зброя, гэта азначае, што усе ядерные державы нацелили на сегодняшний день свою зброю на Беларусь.
5: Про это я марил, рассказал Александр Лукашенко в эфире телебачения «Правда», сапраўднага Искандера не показал. Показал малюнок, ему с России подрывали намалеванный Искандер, и он каже, теперь их будет два у Беларуси.
8: Когда-то я об этой машине мечтал, ну а сегодня у нас она не одна, хорошая. Оружие.
5: Основным местом разгортывания стал Осиповецкий район, Могилевская область. Там были зафиксованы подрыхтоўчыя працы. Гэта тактычная ядерная зброя, якой по-ранейшаму кіруюць з Россией, что не робіць Беларусь ядерной державой. Нагадаў у ютуб-эфіры беларускага радыё Рацыя Віктор Ягун, генерал-майор запасу, былы намеснік кіраўніка СБУ.
9: Є риторика, яка, ну, вона смішна, там, про ті самі орешники. Росія має їх обмежену кількість, по-моєму, одну чи дві установки, а ракет взагалі там поштучно. І вони не стоять на озброєнні в російській армії, тому що там поставити їх на озброєння білоруське. Це насамперед політичний сигнал і фактичний ядерний шантаж був. Росія заявляє, що тактична ядерна зброя розміщена в Білорусі, але контроль на неї, ми розуміємо, що залишається російським. І білоруси, навіть військові, не мають і близько там доступу до нього. Навчання потрібні були тільки для демонстрації готовності і тиску на Україну і НАТО та підвищення ролі Білорусі як військового плацдарму Російської Федерації. Це не означає, що вчергово раз треба сказати, що Білорусь стала самостійною ядерною державою.
5: Зброю ніхто не показує. Відомо, гэта таямніца, але і не здымається питання, ці на увогулі зараз ёсць у Білорусі, нагадує політичний аналітик Валерій Карбалєвіч.
10: Гэты вучэнні ж не раз падкрэслілі вялізную залежнасць Беларусі ад Расіі, не самастойнасць Беларусі ў ваенным пытанні Фактично Беларусь сюда до этих учений протягнули штучно. Было объявлено, что учения стратегичных сил российских, в Беларуси нема российских стратегичных сил. Навод формально было объявлено, что только тактичная ядерная зброя, хотя глядячи по всем и то и нема. Снова уже было подкреслено, что завезено было с России ядерная зброя, боеголовка на Искандер, на ракете, тубок на самом речи и не было. Беларусь сюда привязали штучно, как напужать Захад. Беларусь опынулась тут не в якости суб'екта некага, у якасці аб'екта, якого выкарыстоўвае Крэмль у сваёй барацьбе, у канфронтацыі з Захадам. Вось такое вонкавае ўражанне засталося ад гэтых вучэнняў.
7: Менавіта Лукашэнка прывёў да таго стану, што Беларусь будзе знаходзіцца пад пагрозай. Пагрозай адказу, калі з тэрыторыі Беларусі будзе ўжыта, напрыклад, тактычная ядерная зброя. Не хацеў бы ніколі, каб гэта адбылося, павін зразумець, што адказ будзе на Беларусь. А вінаваты ў гэтым Лукашэнка. Таму мы павінны голасна казаць, ну, наколькі гэта магчыма, я не ведаю. Просто ў грамадстве бяспечна дыскутаваць, каб гэты галасы даходзілі да дыктатара, што мы супраць вайны, мы супраць выкарыстання ядернай зброі з нашай тэрыторыі. Бо Лукашэнка намаляваў мішэй на нашых галовах. Рабіце гэта, канешне, толькі бяспечна. Настолькі, наколькі вы можаце.
5: І здаецца, гаварыць пра ядерную зброю пачалі яшчэ тыдзень таму, але працягвалася гэта гісторыя далей. Москва готова применить ядерную зброю при погрозе своей целостности, сказал наместник керуника МЗС России Сергей Рабко у Санкт-Петербургу на экономичном форуме. Такая риторика з Москвы гучить давно, я ще тут варто пригадать, як був президент Дмитрий Медведев. У интернет виклав ролик, зроблений при допомозі штучного інтелекту.
1: За это, как и за теракт в Старобельске, напрямую отвечает разная мразь типа урсулок, мерций, макронов, стармеров и прочей погани. Это пока цветочки.
5: Тут ён на Еўропу запускае бомбы. Здавалася, відэо фейк і не можа такой выкладаць чыноўнік, але гэта такая расійская зараз рэчаіснасць. Прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск заклікаў, цытата,

0: выступае з такімі прамовамі і пагрозамі, то гэта не той выпадак, што можаш проста адвярнуцца і сказаць, ну гэта ж Мядзведзеў, гэта ж вось, ну што тут, пра што тут казаць, гэта не трэба ўсур'ёз успрымаць. Для таго яшчэ трэба далучыць яшчэ адзін трэці фактар. Калі, напрыклад, бы там не ведаю, з такімі прамовамі бы выходзіў чалавек, які не прадстаўляе краіну, якой ёсць ядзерная зброя і іншае, калі б гэта быў, ну, сапраўды, у іх можна было сказаць, ну хай разважае і кажа, што захоча, у іх усё равно гэтых магчымасцяў няма. У выпадку Расіі такія магчымасці ёсць, такія магчымасці сапраўды прысутнічаюць. Так што хочаш, не хочаш, будзеш такія заявы заўважаць, ну і Расія гэтым карыстаецца, яны робяць менавіта на гэта стаўку.
1: Ну і таксама перад гэтым жа яшчэ былі вось гэтыя вучэнні з Беларусі, таксама там ядзерная зброя, яны казалі пра яе вельмі шмат багата. Зараз аналітыкі збольшага гавораць, што гэта проста такі псіхалагічны ціск, такое псіхалагічнае запалохванне ўжо не першы раз. Ну і што, атрымліваецца, што нічога з гэтага не вынікае?
0: Я бачу ў гэтым сапраўды перш за ўсё псіхалагічны ціск, інфармацыйную, прапагандысцкую вайну, калі яны гэта запускаюць і глядзяць, якія ўплывы, як гэта ўплывае на грамадства, як гэта ўплывае на палітыкаў. Канешне, калі гэта выходзіць такое першы раз, тут можна проста прыгадаць 22 год, пачатак 23 году, калі гэта было яшчэ не так сістэматычна, то, канешне, гэта вельмі палохала. І кожная такая заява там Мядзведзя, там была зусім іншая рэакцыя. Ну, прайшло ўжо багата часу. Мы назапашылі канкрэтны эмпірычны вопыт, звязаны з тым, што робяцца такія заявы, у якіх кантэкстах яны заявы робяцца. Звычайна яны выходзяць менавіта ў той момант, калі сітуацыя на фронте і ўвогуле палітычная і эканамічная сітуацыя для расійскага кіраўніцтва складваецца не найлепшым чынам. Калі ўсё ж такі ты пачынаеш там трошкі у такім кантэксце разважаць, ну, становіцца больш-менш спакойна. Не такая эмацыянальная рэакцыя. Але ўсё ж такі, калі такія пагрозы агучваюцца, страшэнныя рэчы агучваюцца, хочаш, не хочаш, звяртаеш усё роўна ўвагу. У Мядзведзева атрымліваецца, і ў іншых кожны раз з такімі навінамі трапляць у інфармацыйную прастору.
1: Спадар Александр, вы такую важную рэч закранулі, вы гаворыце пра грамадства, так? Бо сапраўды, калі казаць пра той ролік, то там былі еўрапейскія лідары, так, якія нібыта баяліся гэтага, але ж гэта таксама і на грамадства ўплыва, якую, умоўна кажучы, можа ціснуць на еўрапейскіх лідараў. Як вось гэта тут працуе, як вам здаецца?
0: Перш за ўсё ідзе гаворка пра грамадства, бо ўсё ж такі, калі браць там дзяржаўных лідараў, палітыкаў, у іх ёсць доступ на зусім іншай па якасці інфармацыі, у іх ёсць аналітыка спецслужбаў, у іх ёсць абмен камунікацыі паміж рознымі краінамі. Яны вельмі інфармаваныя людзі, яны якраз такі тыя, хто могуць гэтыя заявы найлепшым чынам ацэніць. Таксама гэта тычыцца і большасці сур'ёзных экспертаў, якія сапраўды могуць разважаць і ведаць, якая сапраўды пагроза ёсць. Калі мы кажам пра звычайную аўдыторыю, яна такіх ведаў, зразумела, не мае. Не заўсёды прыслухоўваецца да ўласных палітыкаў альбо экспертаў. Калі людзі такія рэчы чуюць, такія жахлівыя рэчы, і ў іх адразу у галаве узнікае малюнак пра тое, што вось, ну, сапраўды, вось яны там такое кажуць, калі яны гэта зробяць, знішчаць, мы знікнем. І чаму мы знікнем? Мы знікнем таму, што нашы ўлады ў гэтай сітуацыі, замест таго, каб проста пакінуць гэтую Расію і не звязвацца з ёй, і нічога не рабіць ёй насупраць, яны падтрымліваюць Украіну. Ну і ўзнікаюць такія пытанні ўжо ў звычайных людзей. Ці настолькі важная для нас Украіна, каб мы дзеля Украіны, дзеля падтрымкі Украіны, рызыкавалі вось такой вайной. І расійскі бок, ён зацікаўлены ў тым, каб такія адчуванні, такія эмоцыі, такія погляды толькі пашыраць. І яны гэта робяць, яны на гэта робяць стаўку, нейкія там маральныя чырвоныя рысы, такога нічога няма. І яны кожны раз адсочваюць, як гэта паўплывала, не паўплывала, зайшлі гэтыя тэзісы, не зайшлі. Толькі яны паўтараюць гэта, ну, відаць, яны лічаць сваю тактыку паспяховай. З аднаго боку, яна і сапраўды у пэўным сэнсе паспяховая.
2: А што яшчэ можа Расію пропагандыцкім ключы прапанаваць?
1: Толькі рыторыку вайны можа прапанаваць зараз Расія. На завяршэнні як падсумаванне. Тут перапалка выказванняў не завершылася. У Астане быў Александр Лукашэнка, яго там расійскія журналісты спыталі і пра ядзерныя вучэнні ў Беларусі, і пра адносіны з Украінай. Ён паўтараў, маўляў, няма і не было беларускіх салдат на тэрыторыі Украіны.
3: Кто-то там молчит, многозначительно, кто-то опять же говорит, европейцы чего-то там мычат. И они ему говорят, а ты чего молчишь?

0: Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда наших там солдат не было и не будет. Это тоже. Он знает и военный язык.
1: Як зауважає Александр Фрідман, наш суразмоўца, слова Александра Лукашэнкі заўсёды трэба верыфікаваць і правяраць.
2: Я бы просто ў выпадку Александра Лукашэнкі паглядзеў бы на эмпірычны вопыт. Вось, на жаль, у беларускім кантэксце досыць мала журналістаў, якія займаюцца верыфікацыяй лукашэнкаўскіх заяваў. У мяне канкрэтных дадзеных няма. Але калі мы просто прасачыць ягоную палітычную біяграфію, яшчэ да таго моманту, як ён быў абраны на пасаду прэзідэнта Беларусі ў 94 годзе і потым, ну колькі гэтых было розных заяў Лукашэнкі, якія блізка не адпавядалі рэчаіснасці. Што-што, а пра Лукашэнку нельга сказаць, што гэта чалавек, які ніколі не хлусіць, які кажа толькі праўду і заўсёды адказна ставіцца да ўсяго таго, што прамаўляе. Ну вось у гэтым рэчышчы, у гэтым кантэксце я ўспрымаў бы і гэтыя заявы. Чаму трэба веры чалавеку, які пабудаваў сваю палітычную кар'еру, у тым ліку і на распаўсюджванні відавочна недакладнай інфармацыі.
1: А Расія ўсё глыбей уцягвае Беларусь у сваю вайсковую канфрантацыю з Захадам, пра гэта сведчаць як і праграны ядзернае вучэнне, так і заявы з Кіева і Еўропы, якія перасцерагаюць аб эскалацыі сітуацыі ў рэгіёне.
3: Воскресенье вечера.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
1: Наперадзе змяняем тэму ды павітаем нашу госцю. Сёння гэта Кацярына Андрэева, журналістка Белсату. Яе ў 2020 годзе пасля стрыму з беларускіх пратэстаў затрымалі разам з калегай Дар'ей Чульцовай. Потым суд Кацярыне прасудзілі 8 гадоў і 3 месяца калоніі. Гэта гісторыя, таксама яе стасункі з мужам, цяпер таксама палітвязням Ігарам Ілляшом, ляглі ў аснову фільму «Пад шэрым небам». Пра кіно ды пра дзейнасць пасля вызвалення з Кацярынай Андрэевай гутарыць Марына Савіцкая.
5: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
6: Пэўны час з таго, як ты на волі, скажы, калі ласка, што за гэты перыяд атрымалася ўбачыць, дзе пабываць, што натхніла ў рэшце рэшт?
7: Удалося за гэты час пабываць на моры. Я вельмі марыла аб тым, каб паехаць адпачыць, хаця б некалькі дзён правесці на ўзбярэжжы. Гэта польскае мора, Сопат. Я паехала туды з сяброўкай. Гэта была не працоўная паездка, не камандзіроўка, гэта менавіта быў адпачынак, якога так мне бракавала ўвесь гэты час. І проста паглядзець на прастор было вельмі прыемна, і гэта мяне натхніла. А таксама я была ў Познані, літаральна на мінулым тыдні наведвала сайд-івент кангрэсу палітычных зняволеных, якія ладзілі беларускія дэмакратычныя сілы, і мне таксама было вельмі цікава паглядзець на моладзь, якая сабралася там, абмяркоўвалі праблемы дапамогі беларускім палітвязням, праблемы моладзі, якая жыве ў міграцыі, што рабіць далей, як развівацца, як потым гэты досвед перакласці на жыццё ў Беларусі, калі мы ўсе, я спадзяюся, туды зможам вярнуцца ў вольнай Беларусі. Ну, вось такія дзве паездкі былі ў мяне розныя абсалютна па змесце, але цікавыя і натхняльныя. Ну, а таксама сустрэчы з маімі сябрамі і калегамі амаль штодня тут у Варшаве, з усімі, з кім за 5 гадоў хацелася пабачыцца. Амаль гэты ліст у мяне ўжо выкананы. Літаральна некалькі чалавек, з якімі я не паспела яшчэ ўбачыцца.
6: Ты нават у пэўны момант адчула сябе журналістам і зноў за гэты час?
7: Так, я адчула, што я хачу вярнуцца ў прафесію, што я маю такі імпэт, мне хацелася пераканацца, што я не згубіла свае здольнасці, скілы журналісткі, якія ў мяне былі да таго часу. Зразумела, што працаваць у жывым эфіры яшчэ хіба я не зусім гатовая, і ў тых умовах, у якіх я працавала, я ўжо не буду працаваць. Гэта хутчэй за ўсё будзе магчыма студыйная праца ў кадры. Але мне было цікава паспрабаваць сябе ў жанры інтэрв'ю, інтерв'ю з былой палітзняволенай Настай Лойка, якое выйшла ў мінулым месяцы на Белсаце. Цяпер працую над новым праектам, які рыхтую, таксама ён будзе прадстаўлены на Белсаце, але пакуль не буду раскрываць нейкія дэталі, але ён цікавы, ён звязаны з міжнароднай палітыкай.
6: Ён наогул будзе неяк датычны і да палітвязняў, альбо не?
7: Ён будзе закранаць безумоўна тэму палітвязняў, але ён не будзе на гэтай тэме сканцэнтраваны. Гэта больш пра Беларусь і пра месца будучай Беларусі ў свеце і ў міжнароднай супольнасці, так скажам. Але ён, канешне, датычыць палітыкі. І гэта дазволіць трошкі шырэй паглядзець на нашу ролю ў будучыні.
6: Тое, што ты пачула на кангрэсе па палітвязнях, наколькі яно, як табе было палітзняволенай, адгукалася? Наколькі сапраўды такая карціна, як была там?
7: Насамрэч, я была толькі на сайд-івенце, і мне было вельмі цікава, што новага, хутчэй, за гэты час з'явілася ў нашай супольнасці. Збольшага я ведала некія асноўныя тэзы, якія там гучалі, і сама прыйшла даўно да разумення некаторых момантаў, якія там прагучалі. Але хутчэй было цікава паглядзець на тое, як наша супольнасць, як беларусы на выгнанні цяпер сябе ўяўляюць, якія яны маюць праекты, планы, як дапамагаюць адзін аднаму. Вось гэта было ўсё цікава паглядзець, як менавіта працуе супольнасць. На вялікі жаль, я не магла наведаць кангрэс палітвязняў, асноўную ягоную частку ў Вільні, таму што пакуль што не маю дазволу на падарожжа і не маю статусу, які дазволіў бы мне перамяшчацца кудысьці з Польшчы. Таму толькі ў межах Польшчы, пакуль чакаю легалізацыі, магу падарожнічаць. І стараюся выкарыстаць любую такую магчымасць, дзе збіраюцца беларусы, каб паглядзець проста, чым жыве вось гэтая Беларусь, якую мы фактычна перавезлі з сабой пасля 20-го года.
6: Ці камунікуеш ты з тымі палітвязанкамі, з якімі камунікавала ў няволі, альбо, можа быць, тут пазнаёміліся ўжо?
7: Я камунікую з некаторымі з іх, як з вядомымі імёнамі, так са сваімі калегамі, так і проста з дзяўчынамі, якія былі ў папярэдніх партыях вызваленых, вывезеныя з Беларусі. Мне вельмі цікава таксама глядзець, чым яны жывуць, як яны адаптуюцца да жыцця, кожнага свой падыход. Хтосьці вельмі хоча вярнуцца зноў да сваёй прафесіі, да працы, да актыўнага жыцця. Хтосьці бярэ такі тайм-аут, таксама карысны, каб паправіць сваё здароўе і заняцца сімейнымі справамі. Мне цікавыя ўсе гэтыя падыходы. Я спрабую таксама знайсці нейкі баланс, але гэта вельмі цяжка, таму што я тут без сваёй сім'і, і якая вялікая колькасць добрых людзей мяне цяпер не атачала, я ўсё роўна вельмі сумую па сваім мужы, які дагэтуль застаецца за кратамі, і па сваёй сім'і, сваім бацькам, якія, на жаль, не могуць прыехаць з Беларусі да мяне сюды проста з прычын фізічных, з прычын здароўя. Гэты сум разбавіць мне дапамагае камунікацыя, у тым ліку з былымі палітвязнікамі, таму што вельмі шмат з кім у мяне добрыя зносіны, сяброўскія зносіны, прыяцельскія. Я думаю, што наша супольнасць эмігранцкая мусіць ставіцца больш далікатна, асабліва да жанчын, якія былі доўгі час узняволені, таму нават калі я чую крытыку альбо удзельнічаю ў крытыцы якіх-небудзь публічных заяў, як гэта было недаўна з выказваннем Марыі Калеснікавай, мне ўсё ж хочацца, каб гэта рабілася тактычна, каб гэта было выказваннем свайго меркавання без пераходу на асабістасці, без пераходу на спаборніцтва, хто больш адпакутваў, хто больш адсядзеў. Вось такія рэчы мяне бянтэжаць.
6: Як бы ты магла ацаніць дапамогу, якая тут аказваецца былым палітзняволеным? Наколькі сапраўды гэтая арганізацыя, ініцыятыва адказваюць на запыты?
7: Я хачу сказаць дакладна, што ўсю дапамогу, у якой мне была патрэба, я на сённяшні дзень атрымала. Не ведаю, ці ва ўсіх так атрымалася. Я сапраўды не апытвала людзей, бо гэта такая асабістая справа і часам фінансавая справа. Таму я сапраўды тут не магу казаць кампетэнтна, ці ўсім такая дапамога была аказаная, але я ведаю, што вялікай колькасці так, яна была аказаная, і я атрымала хіба ад усіх вядомых ініцыятыў на сённяшні дзень тую ці іншую падтрымку. Я не адчуваю сябе пакінутай, закінутай, вот так скажам. Я маю магчымасці, каб адаптавацца цяпер. Ацэньваю гэта на 10 з 10, дапамога, якая была мне аказаная.
6: А якія парады ты могла б даць цяпер тым людзям, якія выходзяць з няволі, на што звярнуць у першую чаргу ўвагу?
7: У першую чаргу вельмі хацелася б, каб гэтыя людзі выйшлі, бо ад 19 сакавіка прайшло ўжо трошкі больш за 2 месяцы. Былі вялікія надзеі ўскладзеныя на недаўні візіт амерыканскага прапаведніка Грэма ў Менск і на хрысціянскі фестываль, які ладзілі пад гэтую нагоду. Таксама былі такія спадзяванні, што выйдзе нейкая група пэўная палітвязняў, напрыклад, толькі вернікі або толькі жанчыны, бо зразумела, што рэжым не хоча аддаваць усіх разам, і цяпер ужо не вядзецца пра тое, каб аднамоментна былі вызвалены ўсе, наколькі я зразумела з таго наратыву, які часам прасочваецца ў публічную прастору. Але калі гэта нават будзе яшчэ некалькі сотняў палітвязняў, гэта будзе ўжо велізарны здабытак. Вельмі хацелася б, каб гэта хутчэй адбылося. Ведаеце, кожная партыя сустракаецца з усё большай ступенню падтрымкі, усё лепшым разуменнем, як адаптаваць і інтэграваць людзей у грамадства, як вяртаць іх да нармальнага жыцця пасля турмы. І калі вось мне распавядалі яшчэ ў чэрвені, у верасні, гэта не было настолькі наладжана, то цяпер ёсць уся інфраструктура, ёсць арганізацыі, якія над гэтым працуюць, ёсць проста вялікая колькасць неабыякавых людзей, якія гатовыя прыняць учорашніх палітвязняў. І я думаю, што вось наступная група мусіць сустрэць яшчэ лепшы ўзровень гэтага прыёму, яшчэ больш разумення, больш імкнення дапамагчы. Я са свайго боку гатовая рабіць абсалютна ўсё. Як для свайго мужа, натуральна, я разлічваю, што ён будзе ў партыі наступных вызваленых, але і для дзяўчын, з якімі я знаходзілася за кратамі, з якіх я вельмі моцна перажываю. Гэта сапраўды проста выдатныя людзі і па чалавечых якасцях, і прафесійных. Можна пералічваць іх імёны, але я думаю, што неўзабаве я проста іх абдыму з вялікай радасцю тут у Варшаве альбо ў іншым еўрапейскім горадзе на волі. І гэтага моманту я сапраўды шчыра вельмі чакаю і перажываю за іх.
6: У нас ужо падчас гутаркі некалькі разоў усплывала імя вашага мужа Ігара Ільяша. Што можна зараз пра яго распавесці?
7: Я не маю з ім наўпроставага кантакту. Скажам так, што ад сярэдзіны траўня ягоная сям'я не мае з ім ніякага ўвогуле кантакту. Вельмі доўга не было звестак аб ягоным стане. Апошнія звесткі, якія да мяне даходзілі, сведчылі пра тое, што ён утрымліваецца ў вельмі-вельмі складаных умовах, што на яго аказваецца пэўны ціск, а таксама, што ён мае праблемы са здароўем, якія звязаныя з той вытворчасцю, на якой ён быў задзейнічаны. Пакуль, скажам так, была гэта інфармацыя дасяжная, ці задзейнічаны дагэтуль, я не ведаю. Але працаваў альбо працуе цяпер ён на перапрацоўцы сырой гумы. Гэта вельмі шкодна для скуры рук, таксама для рухальнага апарату. Карацей, мне дакладна вядома, што праблема са здароўем ёсць, і гэтую інфармацыю, дэталі яе не хацела публічыць, але ў непублічнай прасторы я прыклала ўсе магчымасці, каб давесці да амерыканскага боку сапраўдны стан Ігара на сённяшні дзень. Няма ніякіх новых звестак. Вось гэта ўсё, што я ведаю на сённяшні дзень. І мне вельмі хацелася, каб хоць нейкім чынам Ігар даў пра сябе ведаць. Не ведаю, наколькі гэта магчыма, але я ведаю, што вялікая колькасць палітычных і зняволеных, менавіта мужчын, хлопцаў, сутыкаліся з такой з'явай, як ізаляцыя. Я не ведаю, ці знаходзіцца Ігар цяпер у такой ізаляцыі, але я бачыла мужчын, якія вызваляліся нават са мною ў сакавіку. Яны ўсе выглядалі кепска, но сапраўды яны выглядалі закатаванымі. Таму я вельмі моцна перажываю і за Ігара, і за ўсіх, хто сутыкаецца з такім ціскам. Я сама, на вялікае шчасце, ніколі не была ў штрафным ізалятары, але я ведаю, што фактычна гэта проста цёмная сырая камера, дзе вельмі мала месца, дзе не хапае паветра, дзе цёмна, дзе нельга нават прылегчы, бо прысесці трэба ўвесь час сядзець на нейкім канкрэтным месцы вызначаным. І калі закрываеш вочы, могуць падумаць, што ты спіш, і даць дадатковае пакаранне, напрыклад, працягнуць тэрмін утрымання там. Ось гэта тое, што я ведаю з аповедаў тых, хто быў у штрафных ізалятарах, гэта сапраўднае пекла. Мне хацелася б, каб усё ж цяпер, калі ідуць гэтыя перамоўныя працэсы, і калі Менск спрабуе наладзіць нейкім чынам свае кантакты міжнародныя, то не можа быць месца для такога абыходжання з людзьмі. Гэта негуманна і не па-чалавечы. Гэтыя людзі ўсё роўна будуць вызваленыя, прычым, я спадзяюся, у найбліжэйшым часе, і яны будуць мець магчымасць можуць распавесці пра тое, што з імі рабілі. Таму хацелася б, каб у Менску таксама разумелі наступствы такіх аповедаў, а аповеды будуць, калі не спыніць катаванне людзей.
6: Пасля таго, як вызваліліся і былі тут ужо ў Варшаве, адбыўся публічны паказ карціны «Пад шэрым небам» Мары Тамковіч. Вы бачылі гэтую карціну. Прыйшоў невялічкі прамежак часу. І зараз што вы думаеце наконт гэтага фільму?
7: Я думаю, што фільм вельмі добра паказвае тую сітуацыю, у якой апынулася беларуская журналістыка ў 20-м годзе, той стан, у якім апынуліся мы ўсе. І мае асабістыя эмоцыі супадаюць у вялікай ступені з тым, што паказана на экране. Я лічу, што гэта сапраўды рэжысёрскі поспех Мары Тамковіч і карціна, якая мусіла выйсці на экраны, якая патрэбная нам усім, якая закранае штосьці вельмі глыбока ў душы, не толькі удзельнікаў тых падзеяў, але і проста гледачоў у залі. Я бачыла, што людзі плакалі, гэта былі шчырыя слёзы. Калі твор мастацтва выклікае такую рэакцыю, значыць, ён варты. Таксама я паглядзела кароткі метр Мары Тамковіч, фільм «Нажыва» або «У прамым эфіры». Там 13-хвілінная стужка кароткаметражная, таксама прысвечаная падзеям 15 лістапада 20-го года, калі я і Даша Чульцова былі затрыманыя на плошчы перамен у Менску. Там трошкі змененая сюжэтная лінія, але ў цэлым вельмі дынамічная гісторыя і шмат момантаў сапраўды дакументальных, хаця ніводная з гэтых карцін не з'яўляецца дакументальнай, і варта пра гэта памятаць, што гэта мастацкае кіно, якое не мусіць цалкам перадаваць падзеі на 100% праўдападобна. Я ўвесь час пра гэта думала. Я лічу Мару вельмі таленавітай творцай. Я шчаслівая, што пазнаёмілася з ёй асабістам, з ёй яшчэ і сяброўкамі вельмі добрымі сталі за гэты час. Яна мяне таксама падтрымлівае ў Варшаве, адзін з тых людзей, якія натхняюць і якія вяртаюць сілы для жыцця і для сваёй уласнай творчасці, для працы.
6: А што датычна Дашы Чульцовай, наколькі вы на сувязі?
7: Час ад часу мы з ёй спісваемся ў сацыяльных сетках. Я б не сказала, што мы сустракаемся часта, але кожны раз, калі сустракаемся, гэта такая прыемная сяброўская размова. Я сапраўды думаю, што для Дашы я магу асацыявацца з гэтым негатыўным і балючым досведам, і часткова, магчыма, я гэта адчуваю падчас нашай з ёй камунікацыі. Мне не хацелася б, каб гэта было так, таму калі Дашы балюча гэта прыгадваць, проста гледзячы на мяне, то лепш мы будзем радзей сустракацца, бо я і так адчуваю сваю адказнасць за тое, што такая маладая дзяўчына аддала фактычна 2 гады свайго жыцця праз працу са мной. І я ведаю, што калі Даша знаходзілася ў калоніі, ёй вельмі часта казалі, што табе яшчэ пашанцавала, што ты адпрацавала з Кацярынай там толькі 2 або 3 месяцы, магла б паехаць па поўнай праграме. І мне ад гэтага проста жудасна рабілася, калі я даведвалася пра гэтыя словы адміністрацыі калоніі. Таму так, я адчуваю такую сумесь шкадавання і віны перад Дашай. Ну, але, канешне, яна мне імпануе, яна цудоўная дзяўчына і таленавітая журналістка. Я ведаю, што яна робіць свае журналісцкія поспехі. Яна не проста вярнулася ў прафесію, а дасягнула пэўнага ўзроўню. Калі я гляджу на тое, што яна робіць цяпер для праекту, вот так, для мяне гэта вельмі паказальна. Яна моцная, яна знайшла ў сябе сілы і вярнулася ў прафесію. Гэта класна.
6: Наколькі, на твой погляд, табе гэта працавала ў плюс? Тое, што твой кейс быў настолькі нашумелым, у тым ліку і праз гэты фільм.
7: Ну, я думаю, што мне было складана ацаніць гэта, калі я была ў калоніі, таму што кожнае згадванне пра цябе ў публічнай прасторы адразу ж прыводзіла да нейкіх наступстваў, да нейкіх насмешак або нават рэпрэсій унутры калоніі. Ну, чамусьці супрацоўнікаў калоніі вельмі непакоіла папулярнасць пэўных палітвязанак. Магчыма, таму, што яны разумелі, што гэтыя людзі выйдуць і будуць распавядаць пра тое, што яны рабілі ў калоніі. Але я таксама не магла да канца зразумець, наколькі ось гэтая публічнасць у выніку ўсё ж спрацавала ў плюс. Яна спрацавала на тое, каб наше прозвішча, мае і маіх каляжанак, якія былі вызваленыя са мной, і папярэдніх партыя палітвязняў, увогуле патрапілі ў гэтыя спісы. Бо ми ж розуміємо, що американська делегація, яка приїжджає на перемову у Мінськ і потребує від режиму визволіть певних особ, довідувалася гетеє прозвище менавіта дякуючи публічності, дякуючи тому, що некоторі кейси були вельми подрабязно описані, гэта можна було знайсці у відкритих криницах, фактично треба було просто пошукати в інтернеті інформацію, і ось вони вже ведали, що гэта за чоловік. Тому фактично тут більш плюсів і більш перевагу у публічності, чим мінусів. Але так само ми мусимо розуміти, що треба вельми осторожно казати про тих людей, які знаходяться за кратами, бо у короткочасовій перспективі гэта може відбиватися і часом відбивається кепска. Такий баланс мусить існувати. Тому і про Ігора я кажу частково, і не все. І вельми шмат чого я сама не ведаю, хотіла б вельми довідатися. Я думаю, що більш правильно казати, що я переживаю за його, що я у тяжких умовах. І ті ніякі кроплі інформації, які до мене доходять, я все одно перепрацьовую у своїй голові, перш чим видати це у паблік, скажімо так. Але це продиктовано тільки моїм клопотом про його безпеку.
1: Сьогодні у соковіку тільки на Гореєву Катерина Андреєва разом з іншими вийшла на волю про спомілування у Білорусі. Тепер вона у Польщі. Сьогодні на гадам ставимо коробку, я так само запрошую заходити на нашу сторонку у інтернеті rc.com, там більше новин у народній мові. У Білорусі сторонка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM Простори, ди на сайті. До нової зустрічі, Олег Гринівський, бережіть себе і близьких.
8: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы. У Лондоне проходит встреча межпарламентского альянсу за демократичную Беларусь. 11 краин Европы закликают обмежевать выдачу шенгенских виз россиянам. Евразвяз оказывает поддержку Армении на фоне российских обмежеваний.
3: У студии новинок Владимир Лапцевич.
2: У Вестминстерском палаце у Лондоне проходит встреча межпарламентского альянсу за демократичную Беларусь. На открытии выступила Светлана Тихановская. И она подяковала британским парламентариям за последовательную поддержку Беларуси и отзначила, что белорусское питание остается важной часткой европейского порядка дня. Особенно Тихановская подкрестила, что поддержка демократичных перемен у Беларуси является унёском у агульную безпеку и стабильность региону. Подчас выступу политик сказала про необходимость заховывать международный тиск на режиму Лукашенко и Путина, домагаться отказности за злочинство супроть белорусов и украинцев, а так само рыхтоваться до будущих демократичных перемен у Беларуси. Удел у встречи принимают парламентары из Великобритании, Украины, Испании, Литвы, Латвии, Хорватии, Чехии, Грузии, Люксембурга, представники Европейского парламента и парламентской ассамблеи Совета Европы. Напередодні сустрэчы ў Лондоне Светлана Тихановская сустракалася з брытанскімі палітыкамі. З прэм'ер-міністрам гэтай краіны яна абмяркоўвала метады падтрымкі беларускай дэмакратычнай супольнасці, медыя, грамадзянскага і праваабарончага сектару. Пра сустрэчу кажа яе дарадца па пытаннях дыпламатыі Дзяніс Кучынскі.
4: Важны сам факт сустрэчы, вось якой не было на Даунінг-стрит практычна 5 год. Яна падкрэслівае тут безумоўна з боку і легітымнасць Светланы Тихановскай, і зацікаўленасць британского боку у працы менавіта с беларускім народом, с беларускай грамадзянскай супольнасцю.
2: Пытанне беларускіх палітвязняў абмяркоўвалі як з прэм'ер-міністрам, так і ў Міністэрстве замежных справ Вялікабрытаніі. Дзяніс Кучынскі нагадвае, што дзейнічаюць стратэгічныя кансультацыі і ўзнікаюць чарговыя ініцыятывы. У прыватнасці беларускія прадстаўнікі заклікалі Вялікабрытанію далучыцца да міжнароднага гуманітарнага фонду ў падтрымку палітвязняў. Да іншых тэм міжнароднай палітыкі. 11 краін Еўропы заклікаюць Еўракамісію ўвесці дадатковыя абмежаванні на выдачу шэнгенскіх віз грамадзянам Расіі. Інфармацыя пра гэта з'явілася адразу ў некалькіх буйных еўрапейскіх СМІ. Журналісты спасылаюцца на ліст, які еўрапейскія краіны накіравалі кіраўніцы еўрапейскай дыпламатыі Каі Калас. Аналагічны ліст атрымаў еўракамісар па ўнутраных справах і міграцыі Магнус Брунер. Абмежаваць выдачу шэнгенскіх віз расіянам патрабуюць Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Чехия, Дания и Нидерланды. До их долучились так само две краины, которые не уваходят у Евразвяз – Норвегия и Исландия. Авторы листа означают, что российские туристы отпочивают на европейских курортах, покуль ракеты и дроны протягивают наносить удары по мирных жихарах и громадянской инфраструктуры Украины. Яны лишат такую ситуацию непримальной. Тиском на Ерван назвала уведенное Россией обмежевание на армянскую продукцию керауница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Яна заявила о подтримце евразвязом Армении и выделении 50 миллионов евро терминовой допомоги. Так само анонсовано спрошение гандлю армянскими агрохарчовыми товарами у ЕС. Про это поведомляя сайт Еврокомиссии. Армения володая потенциалом стать стратегичным центром, який злучая Европу, Паўднёвый Кавказ и Центральную Азию. Мы готовы оказывать подтримку инфраструктуры и пунктах пересечения мяжи по мере обновления региональных сувязей, сказала керавница Еврокомиссии, додавши, что для обеспечения эффективной координации баки домовились створить совместную працовную группу ЕС-Армения. Гэты орган будет контролировать реализацию усіх гэтых инициатив, а так само любых дальнейших мер у будучыні, означила фон дер Ляйен. Ее заява прогучала на передадні парламентских выборов у Армении, якія пройдут 7 червеня. Ранее об подтримце официального Еревана заявлял президент США Дональд Трамп. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
3: Так завдалі вельмі хмарна ось у нашым памежным рэгіёне. Увечары кароткачасовыя дажджы, магчымыя і навальніцы. Уначы верагоднасць такіх вось неспрыяльных умоваў надвор'я яшчэ большая. Як склалася сітуацыя зараз, пераважна гэтыя дажджы ў заходняй частцы Беластокшчыны, справа праз Беласток, потым праз мяжу яны будуць ісці ў бок Беларусі. Ну, вось, напрыклад, на Берасцішчыне зараз ужо ёсць тэмпература паветра плюс 21 у Лідзе ды Гародні 20 зараз, у Беластоку ды Берасці 23 у Пінску. Паўднёва-ўсходні вецер, месцамі захоўваюцца парывы да 14 метраў за секунду, ну і таксама панічаны атмасферны ціск, які да вечара пакрысе патрошачкі будзе павышацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
3: І ў гэты чацвер таксама пачынаем наш інфармацыйны дзень на хвалі беларускага радыё Рацыя. Наперадзе вайсковыя размовы, гутаркі, каментары, інфармацыі прагучаць. Ну, таксама беларуская музыка ды не толькі. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Лебяга Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Я нагадваю, наша каардынаты, я запрашаю далей быць разам з намі.
0: Радыё.

0: Гость рации.
1: І Тараборская радорас у четвер протягиваем наш эфир 98.1 FM, Белостокуды и Гарудня, 99.2 FM, Бирасе, Белоподляска, ды так само Таранайте, РЦ.ком. Сегодня в нашей студии я витаю нашего гостя, это лидер руху солидарности разом, Вячеслав Сиучек. Добрый день, спадарань. Вячеслав, витаю вас в нашей студии зараз.
2: Добрый день, витаю вас, витаю слухачоў радиорации.
1: Сёння размову пойдзе вядомая справа пра беларускія справы, але між іншым. А як выглядае такі палітычны дзень руху салідарнасці разам сёння? З якімі навідамі, можна кажучы, вы да нас прыйшлі ў студыю?
2: Ну, першае, просто абавязана был прыехаць Беласток, таму што я вельмі ўдзячны радіорацыі. 23 траўня была вельмі важная дата для всей беларускай нацыі. Гэта дзень памяці Юркі Моніч. Мы з 2007 года праводзілі акцыі в Беларусі, ушаноўваючы памяць этого великого беларускага героя. Пачыналася это все на падворку Алеся Пушкіна, Ігор Леднік. Таму уже другі год в Варшаве гэта адбывалася в фармаце Дзень памяці змагароў за Беларусь розных гадоў. Вельмі шмат было акцый, 5. І на вялікі жаль, ёсць манаполія на незалежныя СМІ. Інфармацыю пра гэта не давалі. І от радіорацыя разам з беларускай рэдакцыяй Польскага радіо адзіныя інфармацыйныя структуры, которые давалі інфармацыю, што такая акцыя адбудзецца. Больш таго, акцыі былі вельмі паспяховыя. В Варшаве адбыўся практычна першы апазіцыйны мітынг з 2020 года без удзелу, як я лічу тых людзей, яких паклікал да палітычнага жыцця Бабіч, ну, это вядомы московскі діяч, які пэўны час был амбасадарам в Беларусі, мы рух салідарнасці разам пратэст рабілі. Так вось, для меня было вельмі вялікае здзіўленне, што пра акцыю вельмі паспяховую, дзе выступалі в першыню Пазняк, Северинец, намеснік старшыні партіі БНФ Мілішкевіч, прадстаўнікі Украіны і Польшы, вядомыя палітвязні, далі толькі зноў-такі радіорацыі і Белсат. А больш я был ашарашаны іншым, што пра Юрку Моніча 23 траўня наогул незалежная преса не давала, таму што, я кажу, рух салідарнасці разам рабіл гэтай акцыі з 2007 года. Паралельна нам абавязкова все-таки пра эту велічную фігуру незалежная преса писала, баялись узгадываць нас, таму што мы заўсёды былі в адкрытую супраць ГБшнай банды, але ж хаця бы писалі пра героя. Тут нават Радіо Свабода, у них там ёсць спецыяльная рубрика, что отбывается в день, забылася про Юрку Моніча, что я не лічу выпадковым. Тому...
1: Спадар Вячеслав, с чым вы гэтага ўголі звязываеце?
2: Тым, што я заўсёды і казал, таму што акрамя все іншого, так, перед апошні выбарчы фарс, ён меў московскую мэту, это просто заменіць апазіцію і змацніўся просто ГБшны контроль, калі называць рэчы сваімі імёнамі. І таму у нас был Сойм, 30 траўня в Варшаве, і был прынят вельмі кароткі зварот, які я хутка зачытаю, это зойме літаральна одну хвіліну, і просто прасцей будет гаварыць. Зварот замежнага сойма руха салідарнасці разам да беларусаў за межа. Шановныя сябры, больш катастрафічнай сітуацыі, чым сёння, а ніколі не было в гісторыі беларускага народа. Той беспрэцэдэнтны тэрор і рэпрэсіі, які ёсць Беларусі, немагчыма патлумачыць нічым іншым, як падрыхтоўкай Пуціна да трэцяй сусветнай вайны праз незаконную ўладу банды Лукашэнкі. Пры гэтым з кожным годам рэпрэсіі замацняюцца, і паводле дадзеных Белпола рэпрэсавана ўжо 500 тысяч грамадзянаў Рэспублікі Беларусь. Рэпрэсіі змацніліся і пасля 21 чэрвеня 25 года, калі Менску пачаліся перамовы паміж прадстаўнікамі адміністрацыі прэзідэнта ЗША і Лукашэнкам. Пры гэтым і ў развяз працягвае будаваць новы жалезны занавес для грамадзянаў Рэспублікі Беларусь. В той же час прымаюцца дыскусацыйныя акты супраць беларусаў ва Украіне і шэрагу дэмакратычных краінаў. І гэта толькі дапамагае маскоўскім планам па акупацыі Беларусі і падрыхтоўцы да сусветнай вайны. Абсалютная большасць беларусаў ненавіць Лукашэнку і не хоча ваяваць за вар'яцкія маскоўскія ідэі. Але замест падтрымкі беларускі народ пазбавляюць суб'ектнасці і разглядаюць якасці бесправнага аб'екта. І практычна вся палітычная суб'ектнасць беларускай нацыі трымаецца зараз на гераічных чынах Міколы Статкевіча, Анджэя Пачобута і іншых палітвязняў, якія не здаліся рэжыму. У паніволенага беларускага народа зараз нема саюзнікаў. І нават беларускі дыаспоры в своей большасці канцэнтруюцца на абслугоўванні асабістых і карпаратыўных інтарэсаў самаабвешаных лідараў, так званых дэмсілаў, спрабуючы жыць перад апошнім выбарчым фарсе, які адбываецца ва ўмовах гібрыднай, які адбываўся ва ўмовах гібриднай вайны Расіі супраць Беларусі ў часы сусветнай пандэміі. І гэтую схему трэба ламаць. Салідарнасць павінна грунтавацца на ідэйнасці. Рух Салідарнасці разам на сваім 4-м з'ездзе ў 2018 годзе вызнаў свае галоўнай мэтай барацьбу з расійскім імперыялізмам. Мы ведаем, што зараз на дыаспору ўжо шмат беларусаў падзяляюць нашую мэту. Таму заклікаем далучацца да нашай дзейнасці, бо толькі разам можам уратаваць Беларусь. Жыве Беларусь!
1: Мы на Суме... Беларусь тут толькі дадам. Спадар Вячаслав, давайте з вами разбірацца зараз па калейкі. Перва справа, вельмі моцны прагучаў такі заклік менавіта ў эфіры беларускага радыё Раса. Таксама вам дзякуй за гэта. Найперш, як вы ацэньваеце беларускае палітычнае жыццё пасля 5 гадоў, пасля 2020 года? Вось канкрэтна. Бо гучаць тут і прэтэнзіі да беларускай дэмакратычнай супольнасці, і называеце вы лідару самавешаных, якіх нехта абслугоўвае. Давайте вось па полачкам просто ўсё раскладаць.
2: Давайте.
1: Першае. 2026 год, 5 гадоў пасля 2020-га. Паводле вас, як выглядае сітуацыя?
2: Ну, па-першае, 6 гадоў.
1: Так, 6
2: гадоў. Прабачце, так, можна пачынаць з моманта затрымання Міколы Статкевіша. Это канец якраз траўня 2000 года. І ўже пайшоў 7 год рэпрэсіі, які пасля крывавай недзелі 9 жніўня 2020 года, так, на приняли для всей Европы беспрецедентный характер. Давайте раскладывать по полочках. Была страшная пораза в 2020 годе, потому что можно поглядеть, как нарастал террор, можно поглядеть, как выгонялись белорусы с Беларуси, можно поглядеть, в каком стане сегодня находится наш народ. И как не дивно, чамусьці, так, гэта ёсць не выпадковасць. Мы выводзілі людзей супраць глыбокай інтэграцыі. В 19 годзе это 5 акцый, 5 акцыя наогул унікальная, таму што ё адмініла апазіцыя, не падтрымлівала незалежная преса. Я праз наўпросты эфір Белсат і праз радіорацыю заклікаў людзей выйсці на 5 акцыю, людзі выйшлі. Супраціў ўсё роўна быў, але ж людзі тады не верылі, што штосьці пагражае незалежнасці Беларусі. И все проспали

0: і магчыма, у нас была бы другая гісторыя. Но, як вы ведаеце, пасля 9 жніня афіцыйная была версія, што галасы падлічыць немагчыма, хто перамог. Немагчыма дазнацца. Ціхановская звертаецца да беларускага народа пад запіс, чытае тэкст, каб людзі не выходзілі на вуліцы, не аказывалі супраціў міліцыі, яе вывозяць у Літву, которая готова к яе прыезду.
1: Так, гэта мы ўсё памятаем. Ну, але, умоўна кажучы, якія ў нас ёсць доказы таго, што яны ва ўсё гэта ўвязаныя? Просто таму, што так развіваліся падзеі.
0: Стоп, а што ёсць версія, што Лубянка пайшла ў адпачынак летам 2020 года і Бабіч перастаў...
1: Так, у мяне таксама няма версіі, што не пайшла, што яны працавалі. Ну, у мяне няма такіх доказаў.
0: Ну, знаеце, ім трэба...
1: Предполагаць таго, што, типа, Лубянка мелася працаваць, бо мелася працаваць, ну, гэта троху сабе так доказ.
0: Это доказ, таму што, ішы раз павтаряю, мы выводзілі людзей супраць глыбокай інтэграцыі. Дзякуючы крывавай недзелі 9 жніўня 2020 года, гэтая глыбокая інтэграцыя стала рэальнасцю. Больш таго, менавіта толькі гэтыя падзеі праклалі шлях расійскім танкам праз Беларусь. Таму што сотні тысяч беларусаў к 22 году былі выцеснены ўжо з краіны. І колькі там ўжо палітвязняў было, зноў такі цяжка было сказаць. Абсалютна не можа краіна, которая знаходзіцца паміж Берлінай і Москвой, так, мець какой-то адпачынак Лубянкі на важнейшую палітычную кампанію. У нас на выбару няма з 96 года. А ж гэты выбарчы фарс, ён натуральна разглядаўся в плане того, што было актуальна в 19-20 годзе. Так вось, нават любы журналіст ведае, што выбары не актуальны з Беларусі з 96 года, і 20 год ты павтарыл, а глыбокая інтэграцыя, яна абсалютна была на повестке дня. Вот это и пытание вырашалось. Больше того, пробачьте, то, что Москва весь час складала гроши в Бабарыку, а я хотел бы нагадать, что газовые войны у нас пошли в 2004 году, так? И инших грошей там не было. Это так само факт.
1: 2026 год. Зараз, что, отрымливается ситуация, досягнули я на свою мету, и в 2026 году все так развивается по ихному сценару на Лубянце, якая не пошла в отпочинок тады.
0: Абсолютно, потому что вся Европа живе зараз передвоенной ситуации. Вы бачите, какая жахливая война в Украине. Ніякой спынение агрессора не предбачится. Уже война широкомасштабная ведется 4 года, 4 месяца. При этом отбывается вот дивная речь. Абсолютная большинство белорусов супраць Лукашенко. Ненависть в народе, она была и до 20-го года, она проявилась в 20-м годе, она есть и сегодня есть.
1: Ну, это самая ирония относно Лукашенко.
0: Ну, ирония это другое, знаете, при той колькости людей, которые в зневолении были и завсёды, на вот до 20-го года, в каждом микрорайоне любого города вы могли знайти людей, родичи которых незаконно сидели. Чому? Тому что, например, по районах Беларуси, так, там не по политичных артикулах, а просто по криминальных закрывали всех, кто хоть что-то сказал супрот начальству. Люди это ведали.
1: Подарвить часово трошки зараз.
0: Да, да. Так, Олеж, так. После 20-го года это конвейер, где вельми тяжко нам зараз сказать, сколько десятков тысяч белорусов стали политзневоленными, прошли про криминальные справы. Я не оговорился в лічбах. И гэты конвейер весь час працует. Тому ситуация страшная в Беларуси, а Зеленский одразу принимает решение, что громадяне Беларуси, которые в абсолютной большинстве супрят Лукашенко, заявляются изгоями в Украине.
1: Заходим в абсолютно лучший бок, а зараз у нас только две хвилинки осталось. Саправды, ситуация вельми складана, я так само это разумею. И я так само разумею, что ни у кого нема шляху вырашения. У вас так само его нема. Вот что зарабить?
0: Нет.
1: Завтра Беларусь стала...
0: Мы зараз поднимаем... Мы зараз поднимаем те акции, которые робили в Беларуси. Это акции в первую чергу, так, по отражению национальной памяти. Поку люди памятуют, они николи не станут рабами. Гэтые акции зараз будут обмерковываться в наших осиротках. И мы праз два месяца выйдем до всех людей, з тымі акцыямі, якія праводзіліся в Беларусі, плюс да гэтага паспрабуем дадаць акцыі найважнейшыя сёння для дыаспары, звязаныя з забітымі беларускімі героямі в лукашэнкаўскіх застенках, таму што пра іх немагчыма забываць.
1: І гэта ж таксама все... пакрокавыя да. такія рэчы, бо калі мы гаворым пра адраджэнне беларускай мовы літаратуры, то і гэта не адбудзецца ў адзін дзень, што вось Вячаслаў Сіўчык скажа: "Беларусы, давайце беларускую мову".
0: Ніхто гэта не збіраўся ніколі рабіць, але што што? Немагчыма чалавека, які мае памяць, зрабіць рабамі. Немагчыма народ, які памятае пра свае ахвяры, сваіх герояў, зрабіць зноў такі рабамі. І зараз адзінае, чым могуць дапамагчы дыаспары беларускаму народу, які вельмі складанай сітуацыі, это свае актыўнасці, бо нельга паддацца па тое ж новыя ўжо рэпрэсіі, которые в Беларусі, калі масава пашлі па родзічах, па сваяках, бо калі дыаспары так спалохаюцца, то беларусаў будуць страляць в Беларусі яшчэ да вайны, бо яны спадкаемцы менавіта ГБшнай улады, тых камуністычных рэпрэсій, якія, на вялікі жаль, не былі асуджаны, хаця, здаецца, для гэтага быў час. Таму, закончываючы, я проста заклікаю: беларусы, будьце беларусамі, будьце людзьмі, таму што сёння сапраўды мы адна з нацый, каторую вельмі хочуць знішчыць.
1: Спадар Вячаслаў, як падсумаванне, так, я вельмі часта чую ў гэтай студыі, што трэба працаваць, праўда, на карысць Беларусі далей.
0: Так, внутры з гадоў я гэта і раблю. Нават больш. Першы раз я ўдзельнічаў в акцыі. Зараз жа яшчэ дата вельмі важная. Чарговая дата выхада артыкула Зінона Пазняка і Евгена Шмыгалёва «Дарога на Куропаты». І запрашаю 14-й гадзіне у неделю в Беларускім доме 7 червня будет конференція, которая проводит якраз рух, який очолюет Зінон Пазняк, «Вольная Беларусь» па комуністичных репресіях. Хто має максимум, заходьте. Бо, нагадаю, нашу новейшую історію. Здавалось так само в 88-м годі, так, что Москва с беларусами вирішила питання. Але змагання за правду пра камуністычныя рэпрэсіі, змагання за правду пра Чернобыль уратавалі нашу нацыю. Практычна нас дзіды уратавалі. Это вот першая масавая акцыя в Менску, якая адбылась 88 годзе. А я удзельнічаў яшчэ як просты беларус в акцыі, якая адбывалась в абарону і Пазняка, і Шмыгалёва, і газеты «Лім», дзе был этот анатакаваны, якая, калі не памыляюсь, была 19 шэрня 88 года, і якая меня ўразіла, вы нават не ўляеце як.
1: Спадар Вячаслаў, калі ласка, яшчэ раз, Варшава, нядзеля, куды запрашаем?
0: Зінон Пазняк праводзіць канферэнцыю в нядзелю а 14-й гадзіне, беларускі дом, гэта вуліца Крынічная, 6, а 14-й гадзіне, 7 чэрвеня.
1: Дзякую вялікі, нагадаю, што ў нашым эфіру, ў нашай студыі быў лідар руху «Салідарнасці разам» Вячаслаў Сіўчык.

0: І так само на колі Білорусського радіо «Рація». Ми далі працягуємо наш ефір. На годинки заглядаємо до 16 у Польщі, до 17 у Білорусі. Зараз 15 хвилин залишається. Україна нанесла черговий безпековий удар по російських стратегічному об'єкті напередодні гори у термінал у Санкт-Петербургу, де акурат розпочався міжнародний економічний форум про нервову реакцію Кремля на такі атаки, а так само про їх важність для оборони України. Далі на цю тему, між іншим, у нас в ефірі коментарі Яни Запольської.
1: Коментар рації.
2: Уладзімір Зялінскі заявіў, што гатовы да непасрэдных перамоў з Пуціным. Мы чакаем прыезду перамоўнай групы, але, на мой погляд, вельмі доўга. На жаль, для ЗША Украіна зараз не ў фокусе. Для іх пытання Ірана нумар адзін. На жаль, мы знаходзімся ў чарзе гэтых войнаў, адзначыў напярэдадні украінскі лідар падчас сумеснай прэсавай канферэнцыі з генеральным сакратаром НАТО Марком Рутэ ў Кіеве. Гэта адбылося пасля таго, як стала вядома пра паспяховую украінскую атаку на пецярбургскі нафтавы тэрмінал, размешчаны на паўднёвым усходзе Пецярбурга. Гэта адзін з самых буйных тэрміналаў па перагрузцы наліўных грузаў у Балтыйскім рэгіёне. Там размешчаны 21 рэзервуар для захоўвання нафтапрадуктаў, а прапускная здольнасць складае 12,5 мільёнаў тон у год. Безумоўна, такі аб'ект для Украіны гэта як вішанька на торце. У шматлікіх рэгіёнах Расіі ўжо адчуваецца паліўны крызіс пасля паспяховых украінскіх атак. У анексаваным Крыме паліва выдаюць па талонах. Усё гэта ў сваю чаргу аслабляе магчымасці і расійскага войска і прымушае Пуціна думаць пра перадыслакацыю тых жа сродкаў супраць паветранай абароны. Немалаважна і тое, што ўдар па тэрмінале ў Пецярбургу адбыўся менавіта ў той час, калі там стартаваў міжнародны эканамічны форум, значная падзея асабіста для Пуціна. Дарэчы, генсек НАТО Марк Рутэ заявіў, што не бачыць праблемы ў тым, што Украіна ў гэты дзень нанесла ўдар па пецярбургскім тэрмінале, ды яшчэ і пажартаваў з Пуціна. Маўляў, цяпер нават парад на 9 мая кіраўнік Крамля можа праводзіць толькі з дазволу прэзідэнта Зяленскага. Варта падкрэсліць, што Украіна наносіць удары выключна па НПЗ і вайсковых аб'ектах. Пры гэтым атакі украінскіх узброеных сіл на расійскія аб'екты моцны палітычны і псіхалагічны мэсэдж. Такім чынам, Украіна адказвае на агрэсію з боку Расіі, выкарыстоўваючы усе даступныя рэсурсы для абароны сваёй тэрыторыі і суверэнітэту. Гэта выразны сігнал, што узброеныя сілы Украіны здольныя наносіць страты акупантам нават на іх уласнай тэрыторыі. Гэта дэманстрацыя высокага ўзроўню падрыхтоўкі і агулам тэхнічнага ўзроўню УСУ. Больш за тое, такія атакі могуць уплываць на настроі і стратэгічныя планы Расіі, прымушаючы пераасэнсоўваць далейшыя крокі ў канфлікце. Прадказальна, у Крамлі украінскія атакі называюць правакацыямі, аднак вымушаны думаць пра ўмацаванне абароны ўласных межаў і стратэгічна важных паліўных ды інфраструктурных цэнтраў. Таксама прадказальна ў Крамлі заявілі пра адказы на ўдары Украіны, якія будуць мець і ўжо маюць, як заявіў прэс-сакратар Пуціна Дмітрий Пяскоў, сістэмны характар. Вайна, паводле версіі Пяскова, працягваецца менавіта дзеля таго, каб не было атак, падобных да атак на Санкт-Петербург. Аднак, каб такіх атак не было, дастаткова скончыць вайну ва Украіне. Ды і ўвогуле, не варта было нападаць на незалежную дзяржаву. Яна Запольская, Беларуская радіо «Рація».
1: Каментар рації.

І таксама з вами разам на хвалі Беларускага радыё Рацыя. Ну і таксама наперадзе абавязкова навіна ў нашым эфіры прагучаць. Там такія вось тэмы. Уражэнец Беларусі адчулі ізраільскую разведку. Масад, аналізуем гэтай інфармацыі ды распавядаем падрабязнасці. Польша абмяжоўвае палёты каля Беларусі ды Украіны. Акрэд іншыя тэмы на нашай хвалі ў эфіры Беларускага радыё Рацыя. Абавязкова на пачатку наступнай гадзіны. Тут у студыі Влад Гриневский, Клёска. Дождик пошел у Белостоку. Спадзяюся, там, где вы зараз слухаете белорусская радиорация. Сонечно, приемно. Там у белорусскую приемную музыку вам даем. Для доброго приемного настрою. Ну, а напереди еще обовязково новину в нашем эфире.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін на Беларусі, 16 у Польшчы. Польша абмяжоўвае палёты каля Беларусі і Украіны. На латвійска-беларускай мяжы зафіксавана рэкордная за 32 месяцы колькасць проб нелегальных пераходаў. Ураджэнец Беларусі Раман Гофман узначаліў ізраільскую разведку Масад.
3: У студы навіну Вадзімір Лапцевіч.
2: Пачнем з памежных навін. Ва ўсходняй частцы Польшы часова ўводзяцца абмежаванні на палёты ўздоўж межаў з Беларусю і Украінай. Рашэнне прынята па запыце ўзброеных сіл Польшы ў сувязі з неабходнасцю забеспячэння бяспекі дзяржавы. Пра гэта паведамляе польскае агенцтва аэранавігацыйнага абслугоўвання. Абмежаванні будуць дзейнічаць з 10 чэрвеня па 9 верасня бягучага года. Абмежаванні не распаўсюджваюцца на грамадзянскія паветраныя судны, якія ажыццяўляюць палёты на вышыні больш за 3 км. Такім чынам, частка паветранага руху застанецца дазволенай пры ўстаноўленых умовах. Зона абмежаванняў будзе актыўная кругласутачна і ў залежнасці ад участка будзе распрасцірацца на 20-50 кіламетраў у глыб тэрыторыі Польшы ад мяжы. Польскія авіяцыйныя ўлады нагадваюць, што ўваход паветранага судна, якое не падпадае пад выключэнні ў актыўную зону, з'яўляецца парушэннем авіяцыйнага заканадаўства, адзначылі ў агенцтве. Рэкордную за апошнія 32 месяцы колькасць проб незаконнага пераходу мігрантаў з тэрыторыі Беларусі 171 зафіксавала 3 чэрвеня дзяржаўная памежная ахова Латвіі, сведчыць аналіз, праведзены выданнем «Позірк». 1 кастрычніка 2023 года колькасць проб склала 220. За мінулы перыяд найбольш напружаным днём было 16 траўня гэтага года – 170 выпадкаў. За 3 дні чэрвеня 2026 года Латвія паведаміла пра 293 спробы парушэння сваёй мяжы мігрантамі з трэціх краін, якія хацелі трапіць у еўразвяз праз Беларусь. Да іншых тэм. Рашэнне аб прызначэнні ўраджэнца Беларусі Рамана Гофмана кіраўніком разведкі Масад прыняў прэм'ер-міністр Ізраіля пасля адбору і разгляду некалькіх кандыдатаў. Гофмана лічылі моцным прэтэндэнтам, дзякуючы ваеннаму досведу, распавёў у інтэрв'ю нашаму радыё Ілля Бязручка, карэспандэнт і вядучы 9 канала Ізраіля.
4: Лічнасць Рамана Гофмана, она легендарна для Ізраіля, во многом благодаря событиям 7 октября, потому что он был одним из тех людей, которые взяли оружие без еще какого-либо приказа, в первые минуты отправился в гущу событий на место трагедии, в общем-то принимал участие на одном из перекрестков в бою с террористами, ранил нескольких боевиков Хамаса, получил ранение сам.
2: Раман Гофман нарадзіўся ў 1974 годзе і правёў дзяцінства ў Мазыры. У 90-х разам з бацькамі эміграваў у Ізраіль. З яго абраннем на пасаду кіраўніка разведкі ізраільскае грамадства звязвае чаканні, што дзейнасць спецслужбы будзе яшчэ больш засяроджаная на пошуку і пакаранні арганізатараў нападу Хамаса на Ізраіль 7 кастрычніка 2023 года. Прамаючы адбыцца 14-15 чэрвеня працоўны візіт міністра замежных спраў Расіі Сергея Лаўрова ў Менск, паведаміла сёння афіцыйная прадстаўніца МЗС гэтай краіны Марыя Захарова. Прадугледжана яго сустрэча з беларускім дыктатарам і кіраўніком МЗС Беларусі Максімам Рыжанковым у вузкім і шырокім фарматах. Асаблівая ўвага, падкрэсліла Захарова, будзе нададзена працы па дыпламатычным суправаджэнні інтэграцыйных працэсаў у рамках саюзнай дзяржавы, павышэнню ўзроўню міжнароднага профілю гэтага аб'яднання. Менск і Масква таксама звераць гадзіннікі па пытаннях знешнепалітычнай каардынацыі ў рамках еўразійскіх інтэграцыйных аб'яднанняў, розных міжнародных арганізацый, а таксама пры выбудоўванні адносін з трэцімі краінамі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Ну, так само, што там пра надвор'е сказаць, дождж альбо можа дождык зараз у гэтай хвіліне ў Беластоку. Ну і таксама пераважна хмарна, вось у нашым памежным рэгіёне дажджы на Беласучыне ды на Берасцейшчыне ёсць, больш спакойна зараз на Гарадзільшчыне. Але не расслабляйцеся, калі ласка, там дажджы ў другой палове дня ды на варніцы чакаюцца. Тэмпература паветра зараз плюс 21, у Лідзе да Букавыску 20 зараз, у Гародні 19 у Беластоку, 21 у Хайнаўцы, 19 у Беласток беразе, 21 у Кубрине, 23 у Пінску, паўднёва-ўсходні вецер месцамі. Захоўваюцца парывы да 14 метраў за секунду, асабліва калі парывы як прадвіснік навальніцы, якая недзе недалёка. Павышаны атмасферны ціск трошкі, ён паніжаны, прабачце, атмасферны ціск трошкі ён павысіцца, але ані ўначы, ні заўтра раніцай нормы не дасягне.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
5: День с Рацией. Пра творчасць, але і не толькі. Наперадзе абавязкова такая размова з'явіцца ў нашым эфіры на хвалі беларускага радыё Рацыя. Я нагадваю, гэта 4 дзень чэрвеня, чацвер. 98.1 FM у Беластоку да Гародні, 99.2 FM у Берасе да Белападрэскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Вось, бачыце, які сёння выдатны дзень, можна нават тут і павесіць эфір у студыі беларускага радыё Рацыя, ды трошкі на дыкцыі патрэніравацца. Яшчэ раз, 4 дзень чэрвеня, чацвер. Чацвёрты дзень чэрвеня, чацвер. Будзем з вамі далей разам.
1: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Таксама наперадзе ў нашым эфіры абавязкова распавядзем. Беларуская спявачка Паўліна Роўман вяртаецца ў музычную прастору з аўтарскім матэрыялам. Пры гэтым артыстка, якая цяпер жыве ў Варшаве, паспела паўдзельнічаць у 4 польскіх тэлевізійных шоу. Пра гэты досвед, новы этап у творчасці ды выкладскую дзейнасць Паўліна Роўман распавяла Марыне Савіцкай.
2: Ты вяртаешся на сцэну. Чаму цяпер з якой праграмай?
3: Я вяртаюся з аўтарскай нарэшце праграмай, бо да гэтага я трошкі выступала, але спявала збольшага гэта былі каверы. А цяпер вось настаў той час, калі дакладна можна сказаць, што ў мяне будзе невялічкі такі сэцік, ён будзе выключна з аўтарскімі песнямі. Называю яго ностальгічны сэт, бо, канешне, там будуць мае старыя песні, яшчэ якія спявалі з гуртом Паўлін. І трошкі будзе і новага. Напрыканцы гэтага сэту абавязкова пакажу нешта новае. Планую гэта зрабіць у такім трошкі новым для сябе фармаце, бо я бы хацела, каб гэта выглядала не проста як канцэрт, песня за песняй, песня за песняй, а як такое апавяданне пра мяне, пра мой шлях. І гэтыя кампазіцыі будуць у храналагічным такім парадку. Паміж гэтымі кампазіцыямі будуць гісторыі, звязаныя з жыццём, з творчасцю і з маім шляхам.
4: Ты таксама паспела ўжо засвяціцца на польскім тэлебачанні?
3: Была на ім 4 разы. Першая гэта была праграма «Час на пшэбуй» на ТФЛП «Вільно». Эфір быў у снежні 24-го году. Вельмі круты праект, я засталася пад класным уражаннем пасля яго, бо каманда супер, ўсё так зладжана там працуе, напраўда, як гадзіннік. А потым я здымалася на ТФЛП-2 у праграме «Шансы на сукцэс». Таксама могу сказаць, што класны праект, мне вельмі спадабалася, і таксама ўсё круто, просто арганізавана. Канешне, гэта такі, асабліва, што, если мы кажам пра шансы на сукцэс, то гэта такі канвеер. Гэта не можна ўспрымаць як нейкі шлях да кар'еры. Можа, калісьці гэта было так, бо гэтай праграме 20-30 гадоў. Я не ведаю, колькі, яна вельмі старая. І раней, магчыма, так яно і было для кагось. Але зараз гэта больш такі канвеер. Праграма выходзіць, мне здаецца, кожны тыдзень, табо кожны тыдзень 10 выканаўцаў прыходзіць спяваць песні. Гэта столькі людзей. Гэта проста машына. Але таксама вельмі карысны досвед. І я вельмі таксама была пад добрым уражаннем. І, канешне, пасля гэтых праектаў захоўваюцца некія кантакты, прыемныя людзі ў жыцці. Трэці праект, гэта вось недаўна я была на Silver TV. Гэта інтэрнэт-тэлебачанне. Польская 2 разы там выступала. Мы былі там у рамках прамоцыі конкурса польскай пюсэнкі для обцукраёвцаў. Я там таксама прымала ўдзел у гэтым конкурсе, заняла 3 месца. Ну і вось, усё.
4: Прычым перад тым, як ты патрапіла на гэтае шоу, цябе запыталіся, ці можаш ты выканаць 3 вельмі моцныя вакальныя кампазіцыі. Гэта была Крыстіна Агілера, гэта была Вітні Х'юстон, гэта была Адэль. А якая была твая першая думка, калі ў цябе запыталіся пра гэта, ці зможаш?
3: Гэта адбылося напрыканцы 23-го году, калі мне сказалі, што будзе канцэрт у лютым 24-го. Ці зможаш ты заспяваць на гэтым канцэрце з аркестрам 3 каверы? Я кажу, магу, а што за каверы? Мне кажуць, Уитні Х'юстон, «We'll always love you», Крыстіна Агілера, «Hurt» і Адель «Skyfall». Калі з Адель яшчэ ўсё было окей, бо я вельмі добра ведаю яе рэпертуар і увогуле мне яна блізка вакальна менавіта па дыапазоне, то астатнія 2 песні я іх вельмі добра ведала, але я была трошкі, скажам так, застрэсавана, бо я, па-першае, вельмі доўга не спявала. Па-другое, там былі моманты, якія для мяне былі на той момант складанымі пасля перапынку. Але я такая кажу, добра, зробім. І што я рабіла? Я кожны дзень, звычайна ўвечары, прасіла ў мужа гадзіну, паўтары, ішла ў іншы пакой асобны і пачынала проста трэніравацца. І так кожны дзень па гадзіне, на працягу месяца я гэта рабіла, і ў выніку вельмі задаволеная засталася гэтым выступам, бо ўсё прайшло супер класна і няма да чаго дачапіцца. Гэты канцэрт быў у лютым 24-го года.
4: Зараз што мы маем? Мы маем тое, што на тэлебачанні цяпер. У розныя шоу прыходзяць беларускія артысты, у тым ліку гэта спевы з-пад моста, якім кіруе Руся, гэта Сярджук Доўгашаў з касарамі. Наколькі ты сочыш за тым, што робяць беларускія артысты на польскіх шоу?
3: Я, шчыра кажучы, не сачу за гэтым, проста гэтыя тыя навіны, якія трапляюцца мне ў стужцы, і калі я бачу штосьці такое, то, канешне, абавязкова чытаю, бо гэта цікава. Я не магу сказаць проста, што я канкрэтна і мэтанакіравана за чым-то сачу, дзе што пачытаць, дзе хто выступіў, не. Але калі я бачу, што дзесьці хтосьці быў, то, канешне, я з задавальненнем пачытаю пра гэта.
4: Якія парады ты магла б даць тым артыстам беларускім, якія будуць яшчэ накіроўвацца на такія шоу?
3: Не ўспрымаць гэтае шоу як панацэя ці ідэальны квіток у лепшае жыццё. Бо гэта, на жаль, не так выглядае, асабліва што тычыцца праектаў вялікіх, не такіх, у якіх я прымала ўдзел, гэта былі праекты маленькія, там былі умовы окей, толькі яны былі маленькія, то бок на выкананне нейкай працы, умоўна кажучы. Праекты вялікія, яны прадугледжваюць сур'ёзныя кантракты. Я параю іх чытаць, па-перше, тому што гэта можа як бы абернуцца гадамі потым маўчання, бо без згоды кампаніі можна нічога не мець магчымасці рабіць. Не ўспрымаць гэта, нібыта гэта штосьці вельмі важнае і штосьці адзінае ў жыцці, адзіны шанс. Бо чым больш ты так ўспрымаеш нейкія конкурсы і так далей, праекты, тым менш у цябе шанцаў, што гэта ўсё атрымаецца. Гэта проста працуе ў жыцці наадварот. То бок, калі ты проста расслаблены, думаеш, ну так, добра, не, ну як бы ўсё роўна. Неважна. Тады больш шанцаў, што яно да цябе прыйдзе. Калі ты вельмі такі, не, ўсё гэта апошні шанец у жыцці, вельмі вялікая магчымасць таго, што гэта проста убежыць ад цябе. Таму першае, гэта не ўспрымаць вельмі сур'ёзна ўсё, што вы робіце, і ўсе гэтыя праекты, не ўспрымаць нейкія адмовы з гэтых праектаў, як штосьці, што дае вам ацэнку, бо часта гэта проста сцэнар. І па-трэцяе, калі вы ўжо туды вырашылі ісці і вы патрапілі, прыйшлі нейкія этапы, ўсё ж такі уважліва чытайце ўмовы.
4: Таксама ты зараз працуеш і выкладчыцай па вакале. Распавядзі, калі ласка, па-першае, як да цябе можна патрапіць на заняткі? Ну, а па-другое, хто твой цяперашні вучань?
3: Да мяне на заняткі можна патрапіць. Пішыце мне ў асабістае ў інстаграме. Ёсць месцы на дадзены момант, і яшчэ на дадзены момант я праходжу павышэнне кваліфікацыі як вакаліст і педагог, таму усе новыя веды буду выкарыстоўваць сумленно.

0: Он думае, што ён прыйшоў раз на тыдні на занятак на гадзіну і ўсё. Я спявак. Не, так не працуе. Таму мае вучні гэта працавітыя людзі, людзі сумленныя, людзі безумоўна таленавітыя, тыя, хто знаходзіцца са мной на адной хвалі, з якім я магу менавіта нейкі знайсці чалавечы кантакт.
1: Узроставыя абмежаванні?
0: Няма. Толькі што я працую з дарослымі. Адзінае што.
1: Ад 18?
0: Пажадана.
1: І да умоўна 90 год.
0: Ну, ад 18 да 90.
1: Гэта палякі альбо беларусы?
0: На дадзены момант у мяне большасць беларусаў і ёсць дзяўчына з Украіны.
1: Мова камунікацыі беларуская?
0: У мяне ёсць беларускамоўныя вучні, у мяне ёсць рускамоўныя вучні і дзяўчына з Украіны на ўкраінскай мове размаўляе. Таму мікс, назовем гэта так. Яшчэ у мяне ёсць вучань таксама беларускамоўны. У нас індывідуальныя заняткі, я заўсёды з імі размаўляю па-беларуску. Наколькі зараз мне дазваляе гэта рабіць мая галава. Дарэчы, мой вучань вось беларускамоўны, ён прыйшоў да мяне на першы занятак там год таму. Напрыканцы занятку ён сказаў: «Ну, Паўліна, мне вельмі спадабаўся занятак, а яшчэ ведаеш што? Мне вельмі падабалася твая музыка. Я памятаю, он мне увесь занятак пра гэта нават не казаў. Я проста не ведаў. Ён такой: "Я памятаю твой першы альбом, такі класны". Я такая: "Дзякуй, дзякуй". І я разумею, што ён мяне памятае яшчэ з Беларусі. Таму мова камунікацыі на дадзены момант 3, але, напрыклад, свае сеткі я ў большасці праводжу па-польску.
1: Плануеш больш замацавацца ў польскім атачэнні?
0: Я заўсёды пішу, што мова выкладання бай, пл, укр і ру. То бок, гэта можа быць кожная з гэтых моў, але я думаю, што свае сацыяльныя сеткі я збольшага праводжу па-польску і хацела б больш у гэтым кірунку рухацца, хаця вельмі часта таксама я дублюю беларускі і польскі.
1: Але ў цябе ёсць цяпер не толькі індывідуальныя заняткі, але ж яшчэ і сустрэчы з гуртом. Вось пра гэты накірунак распавядзі, калі ласка.
0: Так, я ўжо гадоў 13 вельмі сачу за творчасцю гурта Пентатонікс, хто ведае, той ведае. І у мяне заўсёды была такая ідэя сабраць такі калектыў. І вось калі я пачала выкладаць, я зразумела, што вось яна магчымасць, я сабрала людзей. І зараз я пішу вакальныя аранжыроўкі, раскладаю іх на галасы, і мы співаем ось знакамітыя песні ў шматгалосі.
1: Ці можна яшчэ далучыцца да вас?
0: Не можна. Не можна далучыцца, бо гэта планаваўся не як хор, а як вакальны гурт. Таму колькасць месц абмежавана, і на дадзены момант гэта 6 чалавек. Я не бачу больш там людзей, але ў планах маіх анансаваць збор хора. А гэта будзе ўжо іншы праект для людзей на розных узроўнях, то бок вы можаце ўвогуле не мець досведу спеву там і так далей. Гэта будзе іншы праект, гэта будзе ўжо менавіта хор для вялікай колькасці людзей. А ў Harmony Lab пакуль што месцаў няма.
1: Якія яшчэ планы і задачы на бліжэйшую перспектыву?
0: Бліжэйшыя планы – гэта прэзентацыя новых песень, які ўжо ёсць, але я іх проста нікому не паказваю. І, канешне, вельмі хачу сабраць жывы склад музыкантаў, бо недавно наткнулася на відэа з свайго выступу ў Мінску з жывым складам, і я зразумела, што як я сумую па гэтых часах. Якое ўсё было класна, як гэта крута было граць жываком на сцэне. Я вельмі хачу, каб у мяне былі вось такія людзі побач, якія б раздзялялі са мною вось гэтую ідэю, якім бы падабалася тое самае, што падабаецца мне, і з якімі б можна было ствараць далей музыку жывую.
2: І так, пра сваю творчасць, пра сваю дзейнасць распавядае беларуская спявачка Паўліна Руман. Яна толькі нагадаю вяртаецца ў музычную прастору з аўтарскімі матэрыяламі.
3: Радыёрацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
4: Каля 2,5 мільёна чалавек.

0: з рацыяй.
1: Ну, таксама нейку згадалася, памятаю, калі быў малы, троху яшчэ дурны, дапамагалі мы бабулі заўсёды, малыя, вясковыя такія хлопцы, і літаральна заўсёды казалі такую прымаўку. Дожджык, дожджык, лупані, бабу з поля прагані, калі не хацелася на полі працаваць вельмі багата. Сапраўды, глядаеш, зараз ёсць на Беласточчыне, на агарод не пойдзеш, працаваць не будзеш, ды таксама на Берасцейшчыне. А на Гарадзіншчыне, калі, напрыклад, працуеце зараз недзе у агародзе, акурат не пячэ сонца, вельмі выдатны для працы такое надвор'е. Ну, на Гарадзіншчыне далей пераменная воблачнасць, хаця не ўключаюць сіноптыкі, і там дажджы да навальніцы прыйдуць. Тэмпература паветра зараз плюс 21 у Лідзе да Ваўкавыску, 20 у Гародні, 19 у Беластоку, 22 у Гайноўцы, 20 у Берасці, 23 зараз у Кобрыні, 23 у Пінску, плюс 14-16. Чакаем сёння ўначы. Паўднёва-ўсходні вецер, месцамі захоўваюцца парывы да 14 метраў за секунду. Паніжаны атмасферны ціск, ён будзе павышацца, але зусім-зусім нязначна. Ані ўначы, ані заўтра раніцай атмасферны ціск нормы не дасягне. 5 чэрвеня умовы надвор'я вызначыць адначасова і цёплая паветраная маса, але ў нашым памежжы захоўваецца атмасферны фронт. Заўтра таксама воблачна з праясненнямі, але сіноптыкі заўтра абяцаюць і прагназуюць яшчэ большыя і больш інтэнсіўныя дажджы ды навальніцы.
0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: І дакладна паўгадзіна застаецца да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: А таксама зараз распавядзем, як беларуская майстрыха, яна робіць лялькі-мотанкі, Вольга Пашковіч стала адной з пераможцоў на фестывалі конкурсе «Чароўны свет. Лялькі-мотанкі». Фестываль-конкурс прайшоў ва Украіне. Вольга атрымала дыплом другой ступені, яе кампазіцыя называлася «Зямля пад белымі крыламі», расказвае пра яе Вольга Пашковіч.
2: Мая кампазіцыя «Ляляк» патрапіла на конкурс «Лялек-мотанак» ва Украіну. Гэты конкурс праводзіцца ўже другі раз у горадзе Крымянцы на Тернопольшчыне. І ў гэтым годзе яны ўсталявалі рэкорд Украіны. Там былі прадстаўлены на адной лакацыі 1275 лялек. Усе украінскія, акрамя вось маёй беларускай. Мяне запрасілі прадставіць сваю аўтарскую ляльку. І папярэдне было так, што яна будзе прадстаўляць беларускую ляльку, але не будзе ўдзельнічаць у конкурсе, бо гэта конкурс паміж украінскімі лялькамі. Але лялька так уразіла наведвальнікаў, і сам тэкст апісання, ідэя, як создавалася тая лялька, што яны мяне знагародзілі, лялька атрымала перамогу ў конкурсе.
3: Што сабой уяўляе ваш ансамбль «Зямля пад белымі крыламі»?
2: У цэнтры кампазіцыі лялька, як увасабленне Беларусі. Яна зроблена ў бела-чырвоным колеры, у сукенку такім колеры. Аздабленне ўсё белае і чырвонае. Лялька не мае твару, як і ўсе абярэгавыя лялькі. Вось, а за спіной гэтай лялькі 7 анёлаў, белых анёлаў. Гэта увасабленне Мінска і в абласці Беларусі.
3: Адкуль з'явілася ў вас такая ідэя, хто натхніў?
2: Яна была прыдумана 2 гады таму, але зрабіла я яе толькі зараз. То бок выношвалась і сама ідэя вось лялькі, каб спалучыць старадаўнасць і дадаць штосьці сваё. Хачу сказаць, што гэта не маё асабістае. Не я адна стварыла гэтую ляльку. Рукамі я стварыла у супрацы з іншым чалавекам. На саму ляльку наткніла сама выстава, якая праходзіла 2 гады таму назад у Варшаве. Гэтая выстава называлась «Воіны святла». Там малявалі ваяры з Украіны, якія знаходзіліся ў шпіталі, і вось у гэты час яны создалі свае выявы, вось як яны бачылі, што намалявалі. І мяне тады ўразіла тое, што людзі, прайшоўшы вайну, малююць не вайну, а пейзажы, нацюрморты, троху было партрэтаў. І ўвогуле сама выстава была пазітыўная такая, хоць і ведалі, што гэта такая вось параненымі людзьмі яна создана. І вось пасля наведвання гэтай выставы у мяне з'явіўся помысел зрабіць сваю ляльку пра Беларусь, пра тое, што ў нас адбываецца, і ўвасобіць гэта менавіта вось у такім выглядзе.
3: Які далейшы лёс чакае вашу кампазіцыю? Можа быць, у нейкіх іншых гарадах чи в іншых дзяржавах будуць выставы?
2: Лялька пакуль застаецца ва Украіне, як і мая беларуская частка калекцыі, яна таксама знаходзіцца зараз ва Украіне. І яны папрасілі аставіць гэтую ляльку, бо выстава пойдзе далей па іншым гарадам Украіны. І яшчэ ў іх з'явілася жаданне аб'яднаць з беларусамі, якія знаходзяцца ва Украіне, і зрабіць агульную выставу «Украінскія беларускія лялькі». Я буду даваць сваю калекцыю, якая зараз знаходзіцца ў Кіеве. Тая, якая ўдзельнічала год таму, таксама прадстаўляла Беларусь на выставе в Украіне, і тая калекцыя вось і на год не магла даехаць да Польшчы, ну і цяпер зразумела, чаго яна не магла даехаць. Яна будзе зараз удзельнічаць далей у выставе, у сумеснай беларуска-украінскай.
1: І Вольга Пашковіч пачала займацца лялькамі-мотанкамі ў Польшчы, яшчэ ў Беларусі вынушвала ідэя адрадзіць пласт беларускай народнай традыцыі па вырабе лялек-мотанак, але наступіў 2020 год.

0: Таксама зараз 15 хвілінаў дакладна засталося да 18 у Беларусі, да 17 у Польшы. Чарговая тэма, калі ласка, у нас зараз. У Беласток завітае Фелікс Керман, нямецкі даследчык гісторыі гародні. Ён прадставіць у межах курсу «Мова на нова» у доме суседскім кнігу, якая называецца «Гісторія гародні 1919-1991. Нацыяналізацыя, вынішчэнне ды савітызацыя сярэднееўрапейскага месца». Пра будучую сустрэчу распавядае адзін з арганізатараў курсу «Мова на нова». Беласток, Ігар Палынскі.
1: Шмат пакутны на пяты сезон мы завершаем. Мне здаецца, што той госць, які будзе ў нас на заключных занятках, дастаткова адметны для таго, каб такія вось завершаем шмат пакутны пяты сезон «Мова на нова» ў Беластоку у бліжэйшы панядзелак. І заняткі, якія адбудуцца ў гэты дзень, нашы заключныя заняткі, на іх прыедзе вельмі цікавы госць. Як бы, калі мне яго прадстаўлялі, мне сказалі вельмі каротка, беларускамоўны немец.
2: Вот для нас, гарадзенцаў, гэта такі чалавек, які, ну, больш за 10 гадоў перыядычна прыязджаў у Гародню, жыў, сустракаўся з гарадзенскімі вядомымі гісторыкамі, там, краязнаўцамі, там, з усімі астатнімі людзьмі. Ось гэта Фелікс.
1: Так, Фелікс Акерман, але з улікам таго, што я ведаю, як бы, многа людзей, якія паходзяць не з Беларусі, але размаўляюць па-беларуску, для мяне гэта як бы, ну, было такое, ну, цікава. Потым я паглядзеў, паглядзеў відэа са спадаром Феліксам і быў захоплены, то бок гэта не проста беларускамоўны немец, гэта чалавек, які размаўляе па-беларуску, можа, на жаль, лепш, чым большасць беларусаў. Вось мене гэта вельмі ўразіла, калі шчыра, а яшчэ больш мене ўразіла, калі я даведаўся, як бы, ну, я не гарадзенец, для мяне гэта быў чалавек незнаёмы дагэтуль. Але я даведаўся пра тую грунтоўную працу, якую ён рабіў у дачыненні да даследавання гісторыі Беларусі і гісторыі гародні. І акурат тая сустрэча, якая ў нас адбудзецца, яна будзе з нагоды прэзентацыі беларускага перакладу кнігі «Гісторыя гародні 1919-1991. Нацыяналізацыя, вынішчэнне і савітызацыя сярэднееўрапейскага места». Ось гэта кніга, якую спадар Фелікс напісаў. Ён гутарыў з дзясяткамі гарадзенцаў, з Андрэем Пачобутам, напрыклад, з Александрам Мілінкевічам і іншымі знанымі людзьмі, якія сапраўды, гутаркі з якімі сапраўды дапамаглі як бы стварыць гэтую атмасферу, якую спадар Фелікс у сваёй кнізе перадае.
2: Разумею, што у Фелікса гэта такі невялічкі тур, бо першы у такія сустрэчы будзе ў Вільні, потым Беластоку, потым Варшаве, можа быць яшчэ дзесьці. Беластачанаў, і не толькі беластачанаў, ну, запрашаем на гэту сустрэчу.
1: Мне здаецца, што тое, што такая сустрэча адбудзецца ў Беластоку, вельмі значна, з улікам таго, што Беласток вельмі блізкі да гародні, і геаграфічна, і культурна, і вельмі шмат гарадзенцаў жывуць у Беластоку пасля 2020 года, ды і да 2020 людзі прыязджалі сюды. Таму я думаю, што, ну, варта прыйсці абавязкова.
0: І тут такі нагадаю дадам, што сустрэча ў панядзелак 8 чэрвеня а 19 гадзіне паводле мясцовага польскага часу ў Беластоку па адрасе Сенкевіча 82.
3: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.com

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы. Рэпарцёры без межаў уключылі тэлеканал «Белсат» у свой спадарожнікавы пакет. Спявак Алексей Хлястоў выйшаў на волю пасля арышту. У Вільні пройдзе прэзентацыя выдання па гісторыі гародні.
3: У студыі навіну Вадзімір Лапцевіч.
2: Сёння стала вядома пра ўключэнне тэлеканала «Белсат» у пакет праекта «Свабода сатэліт», які рэалізуецца арганізацыяй «Рэпарцёры без межаў». «Свабода сатэліт» закліканы забяспечыць доступ да дакладных крыніц навін у рэгіёнах, схільных дэзінфармацыі і прапагандзе. Пасля ўключэння ў пакет тэлеканал будзе даступны больш чым 61 мільёну хатніх гаспадарак, падлучаных да спадарожнікава тэлебачання ў Еўропе, на Блізкім Усходзе і ў Афрыцы, адзначылі ў арганізацыі. Канал, як разлічваюць рэпарцёры без межаў, зможа глыбока пранікнуць на тэрыторыю Расіі з незалежнымі навінамі, каментарамі і праграмамі, якія прасоўваюць дэмакратычныя каштоўнасці і журналісцкую сумленнасць. «Белсат» таксама будзе даступны на тэлевізійных платформах па ўсім свеце, што забяспечыць шырокі доступ да рускамоўнай аўдыторыі, лічаць рэпарцёры без межаў. Паведамленне з Беларусі. У Менску спявак Алексей Хлястоў сёння выйшаў на волю пасля 14 сутак адміністрацыйнага арышту. Пра гэта стала вядома са сторыс у Інстаграм яго жонкі Алены. У соцсетках спадарыня Алена апублікавала відэа, дзе едзе разам з мужам у аўтамабілі. Па дарозе муж і жонка слухалі песню артыста «Я і ты». Пра затрыманне Алексея Хлястова стала вядома 22 траўня. Пазней яго жонка паведаміла, што спевака прызналі вінаватым у дробным хуліганстве і прызначылі 14 дзён адміністрацыйнага арышту. Артыст трапіў у ізалятар на вуліцы Акрэсціна. Тады Алена Хлястова распавядала, што не ведае, пры якіх абставінах яе мужа абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Пасля гэтага ў профілі Алексея Хлястова ў соцсетцы Трэц з'явілася відэа, якое ён загадзя запісаў на выпадак, калі не вернецца дадому. У ім Хлястоў распавёў, што яго ўжо двойчы выклікалі на прафілактычныя гутаркі ў праваахоўныя органы. Да культурніцкіх падзей. Сярод амаль 1300 лялек на фестывалі конкурсе «Чарывны світ лялькі-мотанкі» ва Украіне беларуская кампазіцыя «Зямля пад белымі крыламі» Вольгі Пашковіч Фанінай заняла адно з прызавых месцаў. Канкурсантка атрымала дыплом другой ступені і грашовую прэмію, гаворыць спадарня Пашковіч.
4: Гэты конкурс праводзіцца ўже другі раз у горадзе Крымянцы на Тернопольшчыне. І ў гэтым годзе яны ўсталявалі рэкорд Украіны. Там былі прадстаўлены на адной лакацыі 1275 лялек. Усе украінскія, акрамя вось маёй беларускай. Мяне запрасілі прадставіць сваю аўтарскую ляльку. І папярэдне было так, што яна будзе прадстаўляць беларускую ляльку, але не будзе ўдзельнічаць у конкурсе.
2: Паводле Вольгі, лялька так уразіла прысутных на фестывалі, што было вырашана адступіць ад умовы. Беларуская канкурсантка пачала займацца лялькамі-мотанкамі ў Польшы. Яшчэ ў Беларусі выношвала ідэі адрадзіць пласт беларускіх народных традыцый па вырабу лялек-мотанак. Але гэтаму перашкодзілі падзеі 2020 года. Анонсная інфармацыя. 7 чэрвеня ў Вільні пройдзе прэзентацыя беларускага перакладу кнігі «Гісторыя гародні 1919-1991. Нацыяналізацыя, вынішчэнне і саветызацыя сярэднееўрапейскага места» з удзелам яе аўтара Велікса Акермана. Гэтая кніга – спроба напісаць гісторыю гародні 20-го стагоддзя з гледзяча культурнай антрапалогіі. Яе базай паслужылі вусныя аповеды гарадзенцаў, архіўныя пошукі, а таксама ранейшая гістарая графія, да якой аўтар ставіцца падкрэслена крытычна. Адказ на пытанне, як узнікла беларуская гародня, даецца з улікам мясцовай гісторыі фармавання трох нацыянальных праектаў – польскага, савецкага і ўласна беларускага – на сутыку трох краін – Беларусі, Польшчы і Літвы. У кнізе апублікаваныя дзясяткі дакументаў і фотаздымкаў, частка з іх упершыню. Прэзентацыя намечана ў беларускім доме ў Вільні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Александр, хмарнае надвор'е пераважае ва ўсё нашым памежным рэгіёне, да також яшчэ на Берасцішчыне, ды таксама на Беласточчыне дажджы, а ўвечары і ўначы, як падабраюць сіноптыкі, яны нават яшчэ больш распаўсюдзяцца, ды могуць быць на Гарадзеншчыне, ну і ва ўсім нашым памежным рэгіёне. Уначы чакаем на тэрмометрах плюс 14-16, зараз 21 у Лідзе, ды 20 у Гародні, 18 у Беластоку, дразу адчуваецца, што знізілася тэмпература паветра, бо прыйшоў дождж. 20 зараз у Берасці, 23 у Пінску. Паўднёва-ўсходні вецер, парывы да 14 метраў за секунду, ды паніжаны атмасферны ціск, такім ён далей захоўваецца сёння.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Рэклама на беларускім радыё Рацыя.
5: Таварыства сябраў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14-й выпуск канцэртаў цыкла «Рознагалосі ў Белавежы». 5 чэрвеня ў 18 гадзін гмінны паркінг па вуліцы Чыгуначнай. В праграме музычныя выступленні калектываў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Канцэрты фінансаваны падласкім ваяводствам. Медіянальны патранат Польскае радіо Беласток, Радіо Рацыя, Тэлебачанне Падлашча, кабельнае тэлебачанне Хайнаўка. Запрашаем!
6: Гэта была рэклама.

0: з рацыяй.
1: Рэксал, добрага вечора, прыемнага настрою вам жадаю. Да 19 Беларусі, да 18 Польшчы зараз. А даклада паўгадзіна застаецца. Наперадзе чарговыя каментары ды чарговая тэма. Абавязкова ў нашым эфіры, ну а таксама зараз яшчэ колькі словаў пра надвор'е. У памежным рэгіёне зараз у Беластоку, напрыклад, прайшоў лье дождж. Ён троху зараз на поўнач адыходзіць, але час ад часу грае дажджы ды нават месцамі навальніцы. Будуць да нас вяртацца. Ратацца на Гарадзеншчыне іх менш, ёсць яны таксама і на Берасцішчыне. Тэмпература паветра зараз плюс 21 у Лідзе, 20 у Гародні, 18 зараз у Беластоку, 20 у Берасці, 23 у Пінску. Плюс 14-16. Як выдавляюць сіноптыкі ўначы ў такіх межах, будзе вагацца тэмпература паветра, паўднёва-ўсходні вецер, месцамі захоўваюцца парывы да 14 метраў за секунду, ды паніжаны атмасфер ціск, які толькі нязначна трошкі павысіцца, але тэндэнцыя такая, што атмасферны ціск заўтра таксама пераважна будзе паніжаным. 5 чэрвеня умовы надвор'я вызначаюць адначасова і цёплая паветраная маса, але ў нашым памежжы таксама захоўваецца атмасферны фронт. А гэта значыць, што воблачна з праясненнямі заўтра кароткачасовыя дажджы, месцамі заўтра прагрымяць навальніцы, нават верагоднасць большая, чымсьці, напрыклад, сёння. Тэмпература паветра за утра плюс 23, 21 у суботу, 24 у неделю. Завтра дажджы, навальніцы, парывісты вецер. А вось у суботу ды неделю трошки будзе і сонца, і трошки на небе будзе аблокаў.
0: Культурнае жыццё рэгіёна завтра.
2: Беласток і Падляш.
3: 5 чэрвеня. П'ятніца. Тэатр у Стадоле ў Тарамісках, што пад Белавежай, запрашае на спектакль «Памежная сітуацыя» ў рэжысэрі Міхала Задары. Выступяць Матэуш Яніцкі, Мая Асташэўская, Барбара Высоцкая. У 2021 годзе дзеянні польскай дзяржавы ў дачыненні да бежанцаў шакавалі многіх. Прыйшло 4 гады, ці змянілася што-небудзь. У спектаклі «Памежная сітуацыя» польская дзяржава паўстае перад судом, а вінавачанне тычыцца ўжывання гвалту дзяржаўнымі установамі супраць мігрантаў, якія спрабуюць перасячы польска-беларускую мяжу ў Еўропу. Ці магчымае асуджэнне? Спектакль мае форму судовай драмы. Пасля спектаклю адбудзецца сесія пытанняў і адказаў з гасцьмі. Пачатак спектаклю о 19 гадзіне. Уваход вольны. У Беластоку стартуе 7 фестываль ткацтва «Падляскія спляценні». О 12 гадзіне пачнецца гарадская гульня «Аперацыя Лёны». А 16 гадзіне ў галерэі Падляскага інстытуту культуры, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, адкрыецца выстава традыцыйных і льняных побытавых тканінаў са збораў Падляскага музею народнай культуры і Сакольскага цэнтра культуры. Час для нас. Беластоцкі кінатэатр запрашае на вакальна-гумарыстычную вечарыну, кабарэ, відовішча і канцэрт у адным, з тэкстамі Асецкай, Пшыборы і Андруса, а таксама з музыкай Пучыні, Шапена і Васоўскага. Тры выключныя жанчыны, якія здзяйсняюць свае прафесійныя мары, запрашаюць нас на унікальную музычную кабарэ-праграму, створаную ў кабарэ-музычным сусвіце Філіпам Яслярам з групай Моцарта. Пачатак о 19 гадзіне. У Беластоку праходзіць 23 фестываль сучаснага танца «Калейдаскоп». У п'ятніцу 5 чэрвеня чакае нас сярод іншага спектакля «Модны пляж» Стефана Сильвіно, які пачнецца о 19 гадзіне ў Беластоцкім лялічным тэатры. А 20.15 у тэатральнай кавярні «Лялькі» пачнуцца пасля танцавальныя дыскусіі і сустрэча з артыстамі. Драматычны тэатр імя Александра Венгеркі ў Беластоку запрашае на спектакль «Матухна кураж і яе дзеці». Кранальная хроніка рашучасці і барацьбы сям'і за выжыванне на сцежцы вайны. Спектаклі пакажуць на архітэктурным факультэце Беластоцкага політэхнічнага універсітэту, што па вуліцы Сасноўскага. Пачатак о 19 гадзіне. Беластоцкі лялічны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Салавеі» на аснове славутай казкі Ганса Хрысціяна Андэрсэна. Пачатак о 12 гадзіне.
2: Беласток і Падляш.

Таксова з вами разам чакаем навіны ў эфіры беларускага радыё «Рацыя». Яны наперадзе прагучаць на пачатку наступнай гадзіны. Там даверыемся, ў Беларусі ўжо прайшло больш за 30 ператрусаў. Усё гэта справа еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Гарудні рыхтуецца да 15-га рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур. Гэта іншыя тэмы на нашай хвалі. Наперадзе на пачатку наступнай гадзіны слухаем музыку далей, ды чакаем навіны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы. У Беларусі ўжо прайшло больш за 30 ператрусаў па справе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Сёлетнія вучэнні АДКБ пройдуць на двух беларускіх палігонах. Гародня рыхтуецца да 15-га рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур.
3: У студыі навіны Владзімір Лапцевіч.
2: На сёння праваабаронцам вядома больш за 30 ператрусаў у справе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, якія прайшлі 2-4 чэрвеня. Падставай стала пачатая ўладамі крымінальная справа за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і фінансаванне яе. Бацькоў студэнтаў вымушаюць звязацца з дзецьмі, якія вучацца ў ЕГУ і жывуць у Літве, каб тыя адлічыліся і вярнуліся ў Беларусь. Ім даюць да 10 дзён на выключэнне з універсітэту, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Сілавікі наўпрост кажуць, калі дзеці не адлічацца з ЕГУ, то затрымаюць бацькоў. Некаторыя сваякі студэнтаў ужо затрыманыя, сцвярджаюць праваабаронцы. КДБ прыходзіць і да выпускнікоў універсітэту. У іх патрабуюць дыпломы аб заканчэнні ЕГУ. Пра тое, што рэжым Лукашэнкі прызнаў ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыяй, стала вядома 14 красавіка. Пад забарону трапілі нават сімволіка і атрыбутыка універсітэту. Пасля таго, як універсітэт абвясцілі ў Беларусі экстрэмісцкай арганізацыяй, яго кінулі каля сотні студэнтаў. 1 чэрвеня ў музеі памяці Сібіры ў Беластоку адбылася сустрэча з пісьменнікам і публіцыстам Сергеем Лебедзевым. Яго творы прысвечаныя тэмам савецкіх рэпрэсій, гістарычнай памяці і адказнасці за злачынства таталітарнага рэжыму. На думку спадара Лебедзева, ключавы момант быў упушчаны яшчэ напрыканцы існавання Савецкага Саюза, калі грамадства як у незалежных Расіі, так і ў Беларусі не дамаглося поўнай прававой і маральнай ацэнкі злачынстваў камуністычнага рэжыму.
4: В конце 80-х, начале 90-х был момент очень открытый. Кто требовал полного распуска КГБ, те, кто требовал сделать из Лубянки советских преступлений. И проблема в том, что победил компромисс с государством. По итогам социологических опросов, более половины населения России на тот момент выступали за наказание советских преступников в той или иной форме. Это огромный общественный запрос. Либерально-демократический ответ на этот запрос оказался нулевым.
2: Паводле ацэнак гісторыкаў, ахвярамі савецкіх рэпрэсій у СССР сталі мільёны людзей. Больш за 4 мільёны былі асуджаныя па палітычных матывах, каля 800 тысяч расстраляныя, а праз лагеры ГУЛАГу прайшлі больш за 18 мільёнаў чалавек. У Беларусі ў 1920-50-е гады былі рэпрэсаваныя сотні тысяч жыхароў, а колькасць расстраляных паводле розных ацэнак складае ад 100 да 250 тысяч чалавек. Да іншых тэм. У Беларусі пачалася падрыхтоўка да вучэнняў АДКБ «Непарушнае братэрства» і «Бар'ер». Першыя вучэнні будуць праходзіць з удзелам міратворчых сіл, а другія – з падраздзяленнямі радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны, а таксама медыцынскага забеспячэння, паведамляе прэс-служба Міністэрства абароны. У Менску адбыліся перамовы прадстаўнікоў Беларусі, Казахстана, Кіргізіі, Расіі, Таджыкістана, а таксама аб'яднанага штаба і сакратарыята АДКБ. Таксама была праведзеная рэкагнасцыроўка месцаў, дзе будуць праходзіць вучэнні – палігонаў Лосвіда і Старадарожскі. А ў Гародні актыўна ідзе падрыхтоўка да юбілейнага фестывалю нацыянальных культур. Ужо заўтра, 5 чэрвеня, горад над Нёманам стане цэнтрам маштабнай падзеі. Назву ёй далі «Свята святаў». У 15-м рэспубліканскім фестывалі нацыянальных культур прымуць удзел прадстаўнікі 42 нацыянальнасцяў. Адкрые яго маштабнае шэсце, дзе прынясуць паясы з традыцыйнымі арнаментамі. Размесціцца больш за 1,5 дзясяткі падворкаў, уключаючы беларускі. У якасці навінкі з'явіцца скульптура «Алень святого Губерта». Яе адкрыюць у першы дзень фестываля. Пра гэта паведамляе выданне «Гродна плюс». Ужо зараз можна скарыстацца з інтэрнэт-сервіса, які створаны спецыяльна да фестываля. У ім сабрана ўся інфармацыя аб падзеі, праграма, афіша і спіс нацыянальных падворкаў. Таксама ёсць навігацыя для вызначэння маршрута. Больш падрабязна аб сервісе можна даведацца на сайце vod.by. У другі дзень фестывалю 6 чэрвеня сярод іншых падзей запланавана турыстычная выстава «Кірмаш» у новым замку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
3: Таксама зараз на термометрах плюс 21 у Лідзі Вовкавиську, 20 у Гародні, Дигайновці 18 зараз у Білостоку, 19 у Бересті, 21 у Кубрині, 23 у Пінську, плюс 14-16 у ночі. Містами дощі, достатково хмарно у нашому поміжному регіоні, паўднёва-ўсходні вітер, пориви до 14 метрів за секунду, ну і понижене незначно атмосферний тиск. Завтра так само хмари ди навальниці обіцяють і прогнозують нам синоптики, завтра температура повітря чекається плюс 23, у суботу плюс 21. У студії Білоруського радіо «Рація» з вами був Улад Гриньовський. Доброго приємного вечора і до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація» – перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо «Рація».
1: Єврозум. Виніки дня без цензури.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 4 чэрвеня.
5: Што не так з бацькавай кашулькай для нованароджаных беларусаў?
7: Плюс самой Петкевіч адно дзіця, тры мужа было, і яна прыходзіць гэтым жанчынам, якія нарадзілі трэцяга дзіця, і расказвае, што менавіта вось так і трэба, так правільна.
6: Что будет с Лукашенком, коли Путин примусит его уступить в войну?
8: Поэтому думаю, что он не хотел бы ввязываться в войну, в которой у него очень хорошие шансы, если даже не говорить про личную угрозу безопасности, то есть дрон в резиденцию, да. Но есть хорошие шансы потерять свой военный потенциал.
5: Чому Ватикан не особливо рупится про белорусских политвязнев?
9: Народ не голодный, має де працевать, чого еще хотеть?
6: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: 1 чэрвеня ў першую мінскую радзільню завіталі прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталля Эйсмант і кіраўніца партыі «Белая Русь» Вольга Чамаданова.
2: Завіталі не з пустымі рукамі, а з чамаданчыкамі ад кіраўніка Беларусі.
1: То бок, легенда такая. У свой час, заклікаючы жанчыны раджаць, Лукашэнка заяўляў, што трэцяе дзіця у беларускіх сем'ях ягонае, маўлян, ён і дзяржава пра іх паклапоціцца.
2: І вось ідэолагі нарэшце прыдумалі, якім чынам. Раз абярэг.
1: Кожнай сям'і, дзе нарадзілася трэцяе дзіця, мы дорым кашулю, якая сапраўды абароніць малога ад усіх бед і хвароб. Самае галоўнае закаваць гэты абярэг і перадаць наступным пакаленням. Гэта была цытата Вольгі Чамаданавай.
2: Але якія беды ў Беларусі? І ўвогуле ад каго патрэбны гэты абярэг? Пра што ўся гэтая гісторыя?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і гендэрная даследчыца Ірына Сідорская.
3: Пачнем з тэмы абароны. Таму што, як вы слушна заўважылі, вось буквально апошнія тыдні ў Беларусі праходзілі пад вот гэтай эгідай гэтага слова, тэрміна абарона. Азначалі дзень сям'і, дзень абароны дзяцей, ну і гэтак далей, гэтак далей. Што не так? Ну вот здавалася б, добрыя такія, да. І ўсё адно вот знайшлі, на што звярнуць увагу, скажам так.
4: Думаю, галоўнае, што ніякай абароны няма, а гэта вельмі так маніпулятыўны прыём для таго, каб узмацніць кантроль і навязваць людзям уяўленне пра тое, што значыць, хто ёсць правільны, што значыць быць правільнымі, якія погляды правільныя, якія мадэлі паводзінаў правільныя, а ўсё гэта робіцца менавіта пасвад шыльды гэтай абароны. Ну, я б нават сказала бы, што нават не два апошніх тыдня, можа крыху больш, бо як бы травень, май, гэта таксама ж перамога ў другой сусветнай вайне, ў вялікай айчыннай вайне, і гэта ж таксама вельмі добрая нагода для прапаганды і для рэжыму гаварыць менавіта пра абарону, што мы ж ніякія не агрэсары, мы заўсёды толькі абараняемся, а вось вакол нас усе хочуць, значыць, нам нейкую шкоду нарабіць. Але былі іншыя даты, вось і пасля 9 траўня, гэта дзень сям'і, дзень абароны дзяцей, і вось гэты наратыў пра абарону ён працягваецца.
3: Але, выбачайце, што перабіваю. Ну вот вы адразу так закінулі, што тут вот как бы такія ўсе тэндэнцыі не вельмі добрыя, як бы это спроба кантраляваць, спроба маніпуляваць і гэтак далей. Слухайце, ну вот напрыклад, добрая традыцыя. Як яна там называецца? Бацькоўская кашуля для трэцяга дзіцяці. Ну што тут дрэннага, што тут за маніпулятыўнасць якая?
4: Ну, слухайце, якраз гэты прыклад, я вось думаю, што тут добрага. Вось як, значыць, можна знайсці штосьці такое добрае. Ну, мне як медыэкспертцы тут наогул такая прастора для вось каментавання, для дэканструкцыі ўсяго гэтага. Вось вы можа таксама заўважылі даволі зараз прапаганда рэдка называе Лукашэнку бацькам, хутчэй ідзе вось гэта наіменаванне першы, там першы сказаў, там першы зрабіў, а вось само гэта абазначэнне бацька, яно, ну, як быццам бы ўжо пайшло з абіходу, ну, таму, што як бы яно ўжо зусім не адпавядае таму, што насамрэч робіць улада і што робіць Лукашэнка. І да 20-го года, напрыклад, гэта таксама была вельмі сумнеўная метафора, але ўсё ж такі, ну, была вось гэта і дзяржаўная рыторыка пра клопат, пра абарону, пра любоў да там дзяцей, пра тое, што значыць улада і персанальна Лукашэнка клапаціцца пра грамадзян. Ну, зразумела, што пасля 20-го года, ну, які клопат? Ну, гэта толькі палка, гэта толькі гвалт і здавалася ўжо і сама прапаганда, ну, зразумела, што бацька, ну, зусім ужо не падыходзіць. Але вось, як быццам бы ажывілі гэтае слова. Ну і навогул, вось, значыць, зараз у іх такі лозунг «трэці бацькавы». Ну, трэцяе дзяця, яно бацькавы. Ну, я навогул, вось я як жанчына, я думаю, ну як навогул можна, ну, як бы сваё дзіця, ну, як бы камусьці аддаваць. І як наогул можна, ну, выбачайце, чужому чалавеку, чужому мужчыне прысвойваць сабе, ну, чужых дзяцей. Ну, вось наогул гэтае, што трэці...
3: Так гэта ж ужо не новае, там раней казалі там пра тое, што там вот, ён сам сказаў, трэці, типа, мой там, так ж казалі.
4: Ось ён гэта гаварыў, але гэта было да 20-га года, калі ўсё ж такі была нейкая там палітыка падтрымкі шматдзетных, калі там жыллё будавалася, калі, ну, што сці рэальна было, але ж гэтага ну ўжо даўно як бы няма. І вось яны рэанімировалі гэты лозунг, і вось гэта сімвалічная гэтая кашулька, ну, я разумею, што шматдзетная сям'я, канешне, як і не шматдзетная, але шматдзетная асабліва, ну, як бы не супраць атрымаць нейкі падарунак ад дзяржавы, калі нараджаецца дзіця. Ну, я думаю, што, ну, напэўна, як бы грошы, гэта будзе лепшым падарункам. А калі гэта не грошы, ну, не ведаю, нейкі там сертыфікат на адукацію, там яшчэ што-небудзь. Але калі вось, ну, робіцца менавіта вось сімвалічная гэта бацькава кашулька, ну, гэта ж нічога не каштуе на самой справе. Гэта вось тое, што называецца сімвалічнай палітыкай, за якой няма ніякіх канкрэтных дзеянняў, але гэта як быццам павінна паказваць, што вось, значыць, мы жывем у сацыяльна арыентаванай дзяржаве, што дзяржава клапоціцца, што нават не дзяржава, а менавіта, значыць, кіраўнік дзяржавы. Вось ён асабіста клапоціцца, але, ну, гэта ж неправда. Гэта не ў якай ступені не адпавядае рэчаіснасці.
3: То бок, гэта как бы не вобраз нейкі, а сапраўдная вот кашулька нейкая, дзіцячая распашонка.
4: Да,
3: вот.
4: Дзіцячая распашонка, якая...
3: То бок, што і так всё адно не купляюць, бо яно как бы дарагое у крамах і якасць не вельмі добрая. То таму, наце, всё адно, как говорится, выкідаць.
4: Вось менавіта, што гэта ж на самом справе нічога не стоіць, нічога не каштуе для дзяржавы, гэта толькі сімвалічная палітыка.
2: Які яшчэ сэнсы укладзеныя ў акцыю «Бацькава кашулька»? Працягвае прафесарка Ірына Сідорская.
4: Ну і дагавару, што, значыць, ну, зразумела ж, не Лукашэнка прыйшоў у гэтую радзільную палату, прыйшла, значыць, Петкевіч, і, значыць, таксама, значыць, усё гэта пазіцыянуе. Ну, я ніколі ніяк бы не ўлажу ў асабістае жыццё людзей, калі гэтыя людзі не з'яўляюцца там галоўнымі чыноўнікамі і чыноўніцамі і не расказваюць, як трэба жыць. Вось як мы з вамі гаварылі, у самой Петкевіч адно дзіця, тры мужа, было трэці, адно дзіця, і яна прыходзіць гэтым жанчынам, якія нарадзілі трэцяга дзіця, і расказвае, што менавіта вось так і трэба, так правільна, і вось, значыць, дорыць ад бацькі, ужо нават не ад першага, а дорыць гэтыя кашулі. І мяне тады вось увесь час для мяне вось так вельмі... Ну, не тое, што дзіўна, а вельмі, але ўсё ж такі дзіўна і незразумела, як можна ствараць карціну таго, як павінны жыць простыя, звычайныя беларусы і беларускі, і як жывяце вы, менавіта вось чыноўнікі, ўлада і гэтак далей. Ну, калі вы расказваеце людзям, як трэба жыць, вы ж таксама, напэўна, павінны быць нейкім прыкладам гэтага жыцця. Але нічога гэтага не адбываецца, і вось гэты кантраст, ён вельмі такі відавочны. І, значыць, да абароны дзяцей. Вось, значыць, ладзіцца гэтая акцыя. А колькі нават мы з вамі ў гэтай перадачы гаварылі пра тое, што на самой справе рэальныя дзеці, рэальныя беларускія дзеці, дзеці тыя ж самых палітзняволеных, дзеці рэпрэсаваных, дзеці тых, хто служыць у палку Каліноўскага, у іншых фарміраваннях на баку Украіны. Ну, гэта ж дзеці не тое, што не з'яўляюцца аб'ектам клопату дзяржавы. Гэта ж дзеці таксама ахвяры рэпрэсій, ахвяры вось гэтага дзяржаўнага гвалту. Вось нават нават гэтыя дзеці. Ну і, канешне, вось гісторыя, якая таксама вось адбылася якраз напярэдадні гэтага дня абароны дзіцяці, і пра што, ну, зразумела, дзяржаўныя медыя зусім не пісалі, вось, з тым менавіта з гэтай полуторагадовой дачкой грамадзянкі Гвінеі, якую паўтары года таму назад дэпартавалі, і вось зараз толькі яна змагла, яна атрымала назад сваю дачку. Ну, гэта ж гісторыя, ну, наогул такая, ну, здаецца, гэта супраць, ну, не толькі што там клопату пра дзяцей, супраць гуманізму, супраць, ну, самых такіх агульначалавечых каштоўнасцей, традыцыйных каштоўнасцей. Але вось дзяржава так паступае не толькі супраць дзяцей неправільных беларусаў. Вось я яшчэ раз гавару, што дзяржава ўвесь час дзеліць нас на правільных і неправільных. І расказвае, вось, значыць, што той жа самы клопат, ён толькі ў адносінах да правільных беларусаў і да іх дзяцей. Але нават у адносінах да вось гэтай грамадзянкі Гвінеі і яе, значыць, полуторагадовой дачкі, якая, ну, зразумела, нічога дрэннага нікому не магла зрабіць. Но мы бачым, як бы паступіла беларуская дзяржава.
3: Ну, гэтая сітуацыя ўвогуле как бы жудасная. Ну, прынялі вырашэнне дэпартаваць гэтую жанчыну, гэтага чалавека. Яна нарадзіла. Ну, вам што б там зрабілася, калі б яна пару месяцаў

0: краінаў прыязджаць у Беларусь і празначыць Беларусь, ну, пападаць у краіны еўразвязу. Бо калі не было б такой магчымасці, ну, яна б, можа, ніколі пра гэту Беларусь бы не чула бы і ніколі б не паехала. Сама гэта жанчына ўжо як бы ахвяра, ну, вось гэтай... гэтай палітыкі беларускай дзяржавы, накіраванай супраць заходніх краін, і як вось яна на самой справе б'е і па вось гэтых мігрантах. Але калі, значыць, вось гэтая жанчына нараджае, і як, значыць, мы чытаем пра тое, што як толькі, значыць, яна нарадзіла яе з бальніцы, значыць, яна выйшла, яна потым там некалькі дзён шукала, дзе, значыць, у якой бальніцы яе дачка, яе туды не пасялілі, яна там некалькі разоў яе толькі бачыла, гэтае дзіця, якое там нарадзілася неданошаным, якое ляжала ў гэтых кюветах, тым больш, значыць, ну, патрабавала як бы мацярынскага клопату, апекі мацярынскай. І, значыць, вось яна паўтары гады дабівалася таго, каб, значыць, ёй дачку вярнулі. І гэта такая сітуацыя, ну, зусім незразумела, як так магчыма, калі вось вы так выконваеце нейкія бюракратычныя, нейкія адміністратыўныя, ну, нават калі гэта і нормы, ну, без усялякага чалавечага як бы эмпатыі, спачування, разумення, я цалкам з вамі згодная, ну, што не магла ж гэта жанчына там пару месяцаў пажыць і потым яны бы разам бы паехалі, нават калі гэта пытанне ў грошах, я падумала, што, ну, зразумела, існуюць нейкія там рэзервныя фонды, да і гэтак далей. Але, ну, можна было звернуцца нават да беларускіх грамадзян, што вось дапамагіце. І, канешне, я ўпэўнена бы, ну, сабралі б там нейкую суму, каб гэтая жанчына магла там пажыць некалькі месяцаў. Таму вось, напэўна, мая задача зараз і паказаць, што вось гэтыя прыгожыя словы пра ў данным выпадку абарону дзяцей, яны застаюцца толькі прыгожымі словамі. Яны застаюцца вось гэтай сімвалічнай палітыкай, калі трэба пабудаваць правільную карціну свету, правільны вобраз дзяржавы, але на самой справе яны не датычаць рэальнасці, і яны не толькі што не датычаць рэальнасці, яны паказваюць, што дзеці гэта не грамадзяне, не маленькія грамадзяне са сваімі правамі, тым больш, ну, з такімі асаблівымі правамі, бо гэта маленькія грамадзяне, а што гэта, ну, вось інструмент фарміравання гэтай правільнай карціны свету.
1: У эфіры Еўрарадыё была гендерная даследчыца Ірына Сідорская. Яна патлумачыла, што стаіць за дзяржаўным праектам «Бацькава кашулька».
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Што будзе з Лукашэнкам, калі Пуцін прымусіць яго ўступіць у вайну?
3: А поэтому думаю, што он не хацеў бы ввязвацца ў вайну, в которой у него очень хорошыя шансы, если даже не гаварыць про лічную угрозу безопасности, то есть дрон в резиденцию, да. Но есть хорошыя шансы потеряць свой военный потенциал.
2: Чаму Ватыкан не асабліва рупіцца пра беларускіх палітвязняў?
4: Народ не галодны, мае дзе працаваць, чаго яшчэ хацець?
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Культавы амерыканскі рэжысёр Квентін Тарантіна рэзка раскрытыкаваў сучасны Галівуд. У артыкуле для часопіса Sight and Sound ён заявіў, што большасць новых фільмаў нагадваюць яму безгустоўную каўбасную фабрыку. Паводле слоў Тарантіна, новыя карціны часта псуюць няўдалы падбор акцёраў, жаданне дагадзіць аўдыторыі і слабыя сцэнары. Рэжысёр прызнаўся, што цяпер яму значна цікавей чытаць кнігі, чым глядзець новыя фільмы. Разам з тым Тарантіна адзначыў, што нядаўна яго сапраўды ўразіў крымінальны трэйлер «The Rip» ад Netflix з Беном Афлікам і Мэттам Дэймонам. Ён высока ацаніў рэжысуру, акцёрскі склад і асабліва сцэнар стужкі. Сам Тарантіна цяпер працуе над новай п'есай, а свой 10-ы і, як абяцаў раней, апошні фільм пакуль не анансаваў. Франка-іранская пісьменніца, мастачка і рэжысёрка Марджан Сатрапі памерла ў Парыжы ва ўзросце 56 гадоў. Пра гэта паведамілі яе родныя. Сусветную вядомасць Сатрапі прынёс аўтабіяграфічны графічны раман «Персіполіс», у якім яна распавяла пра сваё дзяцінства ў Іране пасля ісламскай рэвалюцыі і жыццё ў эміграцыі. Паводле сям'і пісьменніца вельмі цяжка перажывала смерць мужа, прадзюсара і сцэнарыста Матіаса Рыпы, які памёр у 2025 годзе. У 2007 годзе Сатрапі разам з Вінасанам Паронна экранізавала «Персіполіс» у выглядзе анімацыйнага фільма. Стужка атрымала прэс-журы Каннскага фестывалю і была намінаваная на прэмію «Academy Awards». Марджан Сатрапі стала першай жанчынай, намінаванай на «Оскар» у катэгорыі поўнаметражнай анімацыі. Актрыса Эмілія Кларк, вядомая па ролі Дэйнерыс у серыяле «Гульня тронаў», распавяла пра наступствы двух кровазліццяў у мозг, якія перанесла ў 22 і 24 гады. У 2019 годзе разам з маці яна заснавала дабрачынную арганізацыю «Сям'ю», якая дапамагае людзям пасля інсультаў і іншых пашкоджанняў мозгу. Сёння супольнасць арганізацыі налічвае дзесяткі тысяч чалавек. Кларк адзначыла, што многія пацярпелыя адчуваюць сябе сам-насам са сваімі праблемамі і заклікала надаваць больш увагі рэабілітацыі пасля такіх захворванняў. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Пакуль Алесь Бяляцкі размаўляе з папам, Ватыкан працягвае прытрымлівацца ўсходняй палітыкі Казаролі. То бок стратэгіі маўчання і кампрамісаў, якая дзесяцігоддзямі ператварала касцёл у свой асаблівы філіял кампартыі дзеля выжывання.
2: Чаму святы пасад выбірае хрысціянскую цярплівасць там, дзе трэба крычаць пра рэпрэсіі? І як атрымліваецца, што сапраўдным вызваленнем людзей займаюцца прагматыкі кшталту Трампа, пакуль нунцы проста карыстаюцца атмасферай?
1: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі журналістка Марыся Вайтовіч і журналіст Радыё Свабода Дмітрый Гурневіч.
3: Алесь Бяляцкі піша папу пра правы чалавека, але вы... Дмітры, сцвярджаеце, што рэальны адрасат гэтага ліста – дыпламат, якога няма ў жывых ўжо 27 гадоў. Ты пішаш, што за бязубую палітыку Ватыкану ў дачыненні да Беларусі адказвае спадчына кардынала Казаралі. Чаму яго стратэгія дагэтуль вызначае паводзіны святога пасаду ў 2026-м?
4: Так, сапраўды, сама падзея, як бы то, што Алесь Бяляцкі, беларускі нобелеўскі лаўрэат, быў у Ватыкане, сустрэўся з папам, хаця гэта была кароткая часовая сустрэча, яна трывала літаральна там одну хвіліну. Это важна. Ён перадаў ліст, дзе апісаў сітуацыю правам чалавека ў Беларусі. Але мы ведаем, мы назіраем за замежнай палітыкай Ватыкану апошнія дзесяцігоддзі. Яна не мяняецца адносна ўсходняй Еўропы. Яна такая, якую менавіта стварыў вось той кардынал, якога ты узгадала, Казаролі. Ён прыдумаў такую тактыку размовы і лаяльнасці да тады сацыялістычных рэжымаў у ўсходняй Еўропе, такіх як там Чэхаславаччына, Польшча, Вугоршчына, што трэба дамаўляцца, бо там ёсць шмат вельмі каталікоў, ну, практычна ўсе гэтыя краіны на каталіцкія, там або там слава Вугоршчына, Славаччына цяперашняя, Польшча, каб атрымаць, ну, некія прывілеі, каб атрымаць нармальныя правілы гульні, каб проста дзейнічаць там. Тое самае і зараз. Ёсць дыктатарскі рэжым у Беларусі, з якім некім чынам трэба дамаўляцца, бо там, умоўна кажучы, жыве паўмільёна каталікоў, ці там мільён каталікоў. Ёсць амаль паўтысячы каталіцкіх прыходаў. Будуюцца касцёлы. Што, змагацца з імі? Мы памятаем словы Сталіна. Колькі ў папы дывізій? Ніводнай. Ватыкан – это маленечкая краіна, і ўплыў папы рымскага, ён ўсё-такі змяншаецца. Таму адзіная магчымая для іх палітыка, яна такая, которую той кардынал італьянскі прыдумаў яшчэ ў 60-тыя гады. Іншай там ніхто не прыдумляе, таму што гэта даволі складана. Яны па інерцыі рухаюцца проста... І спрабуюць дамаўляцца, там ёсць пры Ватыкане беларускі пасол, з ім сустракаюцца ватыканскія дыпламаты, ён расказвае пра Беларусь. І гэта палітыка такая, ну я не ведаю, можна назваць яе мяккай палітыкай, беззубай або згодніцкай, але папа рымскі і Ватыкан такую палітыку вядуць да ўсходняй Еўропы, да Беларусі, будуць праводзіць. Там ёсць кардынал Гуджэроці, які быў нунцыем калісьці ў Беларусі. Фактычна, ну, паводле маёй інфармацыі, таму што я ведаю пра Ватыкан, гэта чалавек, каторая мае наймацнейшы ўплыў на палітыку Ватыкана адносна Беларусі. Гэта чалавек даволі прыхільны да Беларусі як да народу і прыхільны да Александра Лукашэнкі. У тым сэнсе, што ён бачыць пазітыўныя рэчы у ягонай палітыцы, як мы ўсе ведаем, што там у Мінску, чыстыя вуліцы, спакой, народ не галодны, мае дзе працаваць. Чаго яшчэ хацець? Зрэшты, кардынал Гуджэроці пра гэта гаворыць публічна, у сваіх выступах, у інтэрв'ю. Можа, ў інтэрв'ю не захапляецца Лукашэнкам, але самой сістэмы, которая дзейнічае Беларусь, яму цалкам пасуе.
3: Я памятаю, што калі Лукашэнка запрасіў у Беларусь папу, мы пасля правялі такую размову з Наталлёй Васілевіч, гэта вядомая праваабаронца і тэалагіня, з якой вось абмеркавалі, што можна было зрабіць, што маглі бы рабіць прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, так, вось напярэдадні гэтай магчымай сустрэчы. І я казала, вось вы пішаце, напрыклад, некія лісты, там, не ведаю, да, вось каб патлумачыць усё ж такі сітуацыю, калі не даходзіць да канца, можа, да, нешта. І мне тады было, ну, такі я пачула адказ, што, канешне, мы там спрабуем нешта данесці, так, але вось у мяне ёсць адчуванне некага скептыцызму да вось гэтых кантактаў, але я таксама, я не разумею, як можа і асуджаць некую там там палітыку, так, рэпрэсіі і адначасова казаць, ну, ён же это. У Мінску ж чыста і класна.
4: Справа ў тым, што каталіцкі касцёл вымушаны гэта дзейнічаць, так? Якім чынам? Гэта не такая моцная ўстанова, умоўна кажучы, як у Польшчы, дзе гэта абсалютная большасць. У Беларусі гэта касцёл або царква меншасці людзей абсалютнай. І ён вымушаны ў гэтых непрыязных умовах і дыктатуры, і вельмі агрэсіўнай палітыкі РПЦ, ну, дамаўляцца, дзейнічаць. Тое самае было ў камуністычныя часы, ў камуністычнай Польшы. Каталіцкі касцёл, у прынцыпе, мусіў дамаўляцца з камуністамі польскімі, з генералам Ярузельскім. Папа, у прынцыпе, прыязджаў, паляк Ян Павел II тады ў Польшу. І дзеля таго, проста каб некім чынам выгандляваць найлепшую мову для касцёла. І, от ты зараз узгадвала пра тое, што папу рымскага Льва цяпер 14 запрасілі ў Беларусь. Напэўна, гэта быў бы для каталіцкага касцёла вельмі добры крок, вельмі добры рух, таму што звычайна пасля такіх прыездаў, ну штосьці некія зрухі адбываюцца ў лепшы бок. У Польшчы папа рымскі прыехаў першы раз, Ян Павел II у 79 годзе. Была першая пілігрымка ў айчыну, як гэта называецца ў палякаў. І ў 80-м годзе пачаліся пратэсты ў Польшчы. Узнікла салідарнасць, таму што гэты візіт неверагодна натхніў. Ну, тут трэба разумець сувязь, проста для палякаў рэлігія, каталіцызм, папа рымскі гэта як бы сімвалы і іхняй нацыі, іхняй польскасці, гэта велізарны элемент іх ідэнтычнасці. У Беларусі гэта не так, рэлігія мае вельмі мінімальны ўплыў на беларусаў, гэта вельмі або атэістычная краіна, або краіна такіх агностыкаў, которые не до канца можа верыць у Бога, але ў той, што нешта ёсць, або не ўцаркоўленыя, не ўкасцеленыя. Это, можа, не мела ажно велізарнага такого ўплыву, ну, але, напэўна, за знакам плюс, або 100%.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова Марысі Вайтовіч з журналістам «Радыё Свабоды» Дмітрыем Гурневічам.
3: Калі папа выбірае маўчанне, каб не справакаваць большае зло, ці не ператварае гэта касцёл у такую структуру, занадта лаяльную ўсё ж такі да дыктатур, як гэта было калісьці ў Венгрыі?
4: Ну, папа Францішак папярэдні, цяперашні Леў 14-ты. І Францішак таксама асабліва не гаварыў, ён асуджаў вайну, але многія звярталі ўвагу, што ім цяжка было сказаць, што гэта Расія напала на Ўкраіну, напрыклад. Ну, як бы місія, як я это бачу, як я разумею з тэалогіі ці з навукі грамадскай каталіцкага касцёла, місія галавы каталіцкай царквы гэта мірыць людзей, даносіць як бы пасланне дабрыні, любові, павагі. І як бы не нагнетаць, як у нас кажуть, так? Ну, папа Римський навраці може вийти з таким виступом, сказати, що там, не ведаю, Александр Лукашенко, одумайся, або ти трапиш у пекло. Ну, це не мова, яка говорить ієрархі. Максимо Росейний, там, свінтять ядерні бомби, ці інші, які падають пізніше, ну, може, ядерні не падають покуль, що ще, дякую Богу. Але зброю, солдат відправляють на війну. У католіков, ці у там, протестантів, у західнім світі, це зовсім інакше. Гэта не маўчанне наконт зла, якбы гэта хутчэй разуменне, што можна зрабіць канкрэтна ў той сітуацыі. Яны спрабуюць будаваць якбы масты праз дыялог, праз дыпламатыю, прасіць людзей, таму што яны ведаюць, што яны не Дональд Трамп, у яго няма ядзернай зброі, або не Эмманюэль Макрон, у якога таксама ёсць ядзерная зброя. Гэта зусім іншая пазіцыя, калі табе звоніць прэзідэнт Макрон Лукашэнку, у якога ёсць там ядзерная зброя, гэта прэзідэнт буйной краіны, вельмі багатай, уплывовай у свеце, і калі табе звоніць рэлігійны іерарх з Ватыкану, уплыв якога змяншаецца, бо ўсё-такі ў свеце вернікаў становіцца, ну, хутчэй менш, чым больш. Там у Афрыцы зараз выбух нібыта рэлігійнасці, але, напрыклад, у Еўропе это хутчэй заняпад.
3: А як так атрымалася, што вызваленнем людзей у выніку займаюцца такія праграматыкі ўзроўню Трампа, сапраўды, як ты кажаш, так? Вось Ватыкан нібыта проста карыстаецца гэтай створанай атмасферай для... Ну, не ведаю, для прыгожых фото, можа, там.
4: А што Ватыкан можа даць узамен Александру Лукашэнку? Ватыкан не ўводзіў санкцыі супраць рэжыму ў Беларусі. Ватыкан не візавыя межаванні ніякія не ўводзіў увогуле. Я ведаю такую як бы дыпламатычную цікавостку проста. Трапіць у Ватыкан любому лідару даволі проста, бо там галоўнае атрымаць візу ў Італію. Калі ты атрымаеш палітык, атрымаеш візу ў Італію, то яго хутчэй за ўсё запросяць у Ватыкан. І у гэтым сэнсе Ватыкан не мае такіх рычагоў уплыву, каб штосьці дыктаваць. Якби ён можа прызнаць па прэстыжу, это як бы выглядае цудоўна, калі на напрыклад, папа рымскі прымае нейкіх лідараў. Мы памятаем, Бенедыкт 16 прымаў Лукашэнку з Колем, калі Коля падарыў буквар, Францішак сустракаўся, і як бы ў гэтым сэнсе гэта нейкі, канешне, прэстыж, але ў цяперашнім свеце мы з табой як журналісты ведаем, што любая навіна, яна памятае за людзьмі там 24 гадзіны, а праз двое сутак усе пра гэта забываюць. Ну, але праз Ватыкан часам дзейнічаюць розныя ўплывовыя людзі. Ёсць такі мальтыйскі ордэн каталіцкі, там ёсць вельмі ўплывовыя людзі ў палітыцы таксама, которые могуць за некія рычажкі дзёргаць, упрошваць некіх лідараў сустрэцца з Лукашэнкам ці прыняць яго. Ну, але цяпер я думаю, што калі б Лукашэнка адчуваў, што гэта для яго нешта змяніла, ён бы стараўся яшчэ больш інтэнсіфікаваць гэты адносін з Ватыканам. Малаверагодна, што это рэальна. Па-другое, у Ватыкан ён зараз не трапіць, таму што ніхто яму не дасць візу ў Італію. Калі б ён змог прыехаць у Італію, ён бы трапіў, канешне, у Ватыкан, папа рымскі ўсіх прымае і прыняў бы зараз таксама Лукашэнку.
3: Алесь Беляцкі перадаў ліст. Ты думаеш, што вынікаў і нейкага такога пазітыўнага адказу не будзе? І будзе такая ля адпіска, ну, канешне, мы за тое, каб усе народы былі вольнымі і там не сутыкаліся з нейкім злом і ўсё такое.
4: Я думаю, што у Ватыкан цудоўна усе людзі ведаюць, кардыналы ведаюць, якая сітуацыя ў Беларусі. Ну, добра, што яны атрымалі яшчэ адну нагоду. Але пытанне, ці гэта прымусіць іх рабіць нейкія крокі, не ведаю, неяк там у закулісі працаваць з Беларусю, прасіць Лукашэнку вызваляць палітвязняў. Я думаю, што іх палітыка вельмі асцярожная і будзе асцярожнай. Там кіруюць італьянцы у дзяржаўным сакратарыяце ў Ватыкане, так бы адпаведнік Міністэрства замежных справ. Італьянцы не так разумеюць Беларусі як суседзі, каб это былі, напрыклад, там палякі ці украінцы ці літоўцы. З таго, што я ведаю пра жыццё Ватыкана, як там прымаюцца рашэнні, там нічога не зменіцца. Проста ёсць пэўныя такія рэкі, па якіх рухаецца замежная палітыка Ватыкану, і яна нікуды не зрушыць. Я проста нагадаю, што папа рымскі Ян Павел II ездзіў на Кубу, яго сустракаў Фідэль Кастра, ён ездзіў у розныя абсалютна дыктатарскія рэжымы, сустракаўся з лідарамі і мусіў выконваць пэўны этыкет, пэўныя правілы гульні, бо ён ведаў, што нават калі там вельмі мала ёсць каталікоў, там пару тысяч, папа рымскі ў Алжыр ездзіў нават, там Саудовская Аравія, нейкі такія краіны. Все роўна ён дбаў пра іх, каб і умовы іх жыцця там былі добрыя. Толькі гэта цікавіць у большай ступені Ватыкан.
3: Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што сёння ў нас у эфіры, які прайшоў так хутка, быў Дмітрий Гурневіч з Радыё Свабода, для вас працавала на Еўра Радыё Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі, не пераключайцеся.
1: У эфіры Еўра Радыё быў журналіст Радыё Свабода Дмітрий Гурневіч. Разам з нашай журналісткай Марысі Вайтовіч яны паразважалі на тэму таго, чаму Ватыкан зачыняе вочы на рэпрэсіі ў Беларусі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.
5: Радыё «Рацыя». Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
6: 20-я гадзіна ў Беларусі, 19-я ў Польшчы.
7: Рэжым не мае доступу да спісаў студэнтаў ЕГУ, сцвярджаюць у аб'яднаным пераходным кабінеце. За травень 2026 года беларускія праваабаронцы прызналі палітвязнямі 32 чалавекі. У Латвіі заявілі пра верагоднасць нападу Расіі на краіны Балтыі да 2028 года.
6: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
7: Лукашэнкаўскія ўлады працягваюць пераслед студэнтаў, а таксама супрацоўнікаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта пасля прызнання яго экстрэмісцкай арганізацыяй. Студэнтаў і іх родных выклікаюць на допыты, у дамах праводзяць ператрусы. Ціск на ЕГУ распачаўся больш за год таму, а цяпер рэжым перайшоў да адкрытых рэпрэсій і пагроз за навучанне ва ўніверсітэце. Адбываюцца ператрусы, студэнтаў і іх родных выклікаюць на допыты, патрабуюць адлічыцца з універсітэту і даслаць пацвярджэнне. Распавёў намеснік прадстаўніцы па моладзевай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Алексей Грахоўскі. Паводле яго, рэжым не мае доступу да спісаў студэнтаў універсітэта. Раім дбаць пра сваю бяспеку, не захоўваць лічбавыя і фізічныя матэрыялы, звязаныя з ЕГУ, калі вы знаходзіцеся ў зоне рызыкі, а таксама пазбягаць паездак у Беларусь, адзначае Грахоўскі. У выпадку неабходнасці падтрымкі і кансультацый аб'яднаны пераходны кабінет прапануе звяртацца на гараж гарачую лінію ЕГУ, а таксама уласна ў кабінет праз адрасы электроннай пошты, размешчаныя ў тэлеграм-канале АПК. На конец сёлетняга траўня ў Беларусі ў месцах пазбаўлення волі знаходзілася 854 палітычных зняволеных, у тым ліку 112 жанчын. Вынікае са штомесячнага агляду сітуацыі з правамі чалавека, апублікаванага 4 чэрвеня праваабарончым цэнтрам «Вясна». За месяц праваабаронцы прызналі палітвязнямі 32 чалавекі. Падкрэсліваецца, што зніжэнне колькасці новых прызнанняў палітвязнямі не азначае змяншэння маштабаў рэпрэсій. Праваабаронцам усё складаней атрымліваць інфармацыю простое, што ўлады не даюць яе ў публічны доступ і ўзмацняюць ціск на людзей, якія паведамляюць пра пераслед. Да іншых тэм. Расія мае перавагу над краінамі НАТА, атрымаўшы досвід выкарыстання беспілотнікаў у вайне і можа паспрабаваць да канца 2028 года уварвацца ў краіны Балтыі. Пра гэта заявіў камандуючы ўзброенымі сіламі Латвіі генерал Каспарс Путанс, піша Financial Times. Путанс лічыць, што Расія можа скарыстацца павольнымі тэмпамі пераўзбраення ў Еўропе, паколькі большасць праграм мадэрнізацыі армій, як чакаецца, набудуць моц не раней за 2029 год. Паводле яго, любы прамы канфлікт паміж Масквой і НАТА можа пачацца з трох балтыйскіх дзяржаў, улічваючы іх блізкасць да Расіі і павольныя тэмпы ўмацавання альянсам свайго ўсходняга флангу. Анонсная інфармацыя. 8 чэрвеня Беласток стане месцам сустрэчы з нямецкім даследчыкам гісторыі гародні Феліксам Акерманам. У межах курсаў «Мова на нова» у доме суседскім ён прадставіць сваю кнігу «Гісторыя гародні 1919-1991. Нацыяналізацыя, вынішчэнне і савітызацыя сярэднееўрапейскага места». Пра значэнне гэтай падзеі і чаканні ад сустрэчы распавёў адзін з арганізатараў курсаў «Мова на нова» Беласток Ігар Палынскі.
8: Завершаем шматпакутны пяты сезон «Мовы на нову» ў Беластоку у бліжэйшы панядзелак. І заняткі, якія адбудуцца ў гэты дзень, нашы заключныя заняткі, на іх прыедзе вельмі цікавы госць. Як бы, калі мне яго прадстаўлялі, мне сказалі вельмі каротка, беларускамоўны немец.
7: Паводле спадара Палынска, гэта будзе не толькі прэзентацыя кнігі, але і нагода для шырэйшай размовы пра памяць горада, яго складаную гісторыю і месца гарода у кантэксце цэнтральнай Еўропы.
8: Я не гарадзенец, для мяне гэта быў чалавек незнаёмы дагэтуль, але я даведаўся пра тую грунтоўную працу, якую ён рабіў у дачыненні да даследавання гісторыі Беларусі і гісторыі гародні. І акурат тая сустрэча, якая нас адбудзецца, яна будзе з нагоды прэзентацыі беларускага перакладу кнігі «Гісторыя гародні 1919-1995». Гэта кніга, якую спадар Фелікс напісаў. Ён гутарыў з дзясяткамі градзенцаў, з Андрэем Пачобутам, напрыклад, з Александрам Міленкевічам.
7: Арганізатары падкрэсліваюць, што такія сустрэчы – гэта магчымасць для жывога дыялогу з даследчыкамі і паглыблення ведаў пра рэгіён, у якім пераплятаюцца розныя культурныя і гістарычныя пласты. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 до плюс 19 градусаў. Назіраюцца дажджы ў рэгіёне, магчымы таксама навальніцы. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі. Тэмпература паветра завтра днём складзе ад 22 до 24 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалі прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
5: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
6: Вітаю, шановна, сёння 4 чэрвеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння чарговага працоўнага тыдня толькі заўтрашняя пятніца засталася. Выдатнага настрою ўсім жадаю, прынамсі з гэтай нагоды, беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі, ў студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном яшчэ знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку прыемна ад лёгкавым шляху, паважаныя. Заставайцеся з намі, будзем бавіць час разам з вамі і з дапамогай прыемнай, якаснай да цікавай музыкі і выключна карыснай інфармацыі на вольных хвалях. Гурт «Уліс» уже співає для нас. Далі нас чекають виконавці «Воплі» Віда Плясова, «Хардфай», «Тонкий ход», «Мартін», «С», «Авіас» та інші виконавці. Літерально праз 4 хвилини почуємо з вами, праз 10, блін, пробачте, почуємо з вами Якуба Сушинського у передачі «Гляньмо ширей», а крышечку пазней, посередині години, то бок о 20.30 поводле білоруського часу, прогучить фелітон рації. Оставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио Рация. Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Люди часто задают пытанне, коли технологии становятся все больше могутными, то чому жыццё не становится легчэйшым? Отказ неприемны, але просты. Технологии створены не для справедливости, а для эффективности. Яны робяць процессы хутчэйшымі, таннейшымі и больш масштабными. Але не гарантуюць, что выгода размерковывается паміж ими аднолькава. Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вами аматары «Глянь мы шырэй». Раней вялікай кампаніі патрэбныя былі тысячы супрацоўнікаў. Сёння частку працы робіць ужо праграмы і нейрасеткі. Раней бізнесу трэба было адчыняць крамы ў розных местах, сёння можна прадаваць усяму свету праз інтэрнэт. Згадаема той же Озон, Валберыс альбо іншыя інтэрнэт-пляцоўкі. Але галоўны эфект тэхналогій у тым, што яны ўзмацняюць тых, у каго ўжо ёсць ківач. Гэта значыць бізнес, капітал, аўдыторыя, вядомасць, тэхналогіі і магчымасці хутка расці. Адзін паспяховы блогер можа зарабляць больш, чым тысячы звычайных журналістаў-працаўнікоў. Адзін уладальнік платформы атрымлівае грошы з мільёна карыстальнікаў. Адзін чалавек са штучным інтэлектам здольны выконваць працу невялікай дружыны. З-за гэтага грошы і магчымасці ўсё мацней канцэнтруюцца ў меншай колькасці людзей, а звычайная праца расце нашмат павольней, таму што шматлікія навыкі становяцца масавымі і лягчэй замяняюцца. Ёсць і псіхалагічны бок. Інтэрнэт зрабіў параўнанне пастаянным. Чалавек кожны дзень бачыць чужыя падарожжы, набыццё прадуктаў, поспех, ды і дарагое жыццё. Мозг паступова пачынае ўважаць гэта за норму. Таму нават пры росце тэхналогіяў шмат хто адчувае не свабоду, а нястачу, трывогу ды страх адстаць. Галоўная памылка тут – чакаць, што тэхналогіі аўтаматычна зробяць жыццё прасцейшым для ўсіх. Яны робяць сістэму больш эфектыўнай, але эфектыўнасць і справядлівасць не тое самае. Таму ў будучыні ўсё важней будзе не проста працавітасць, а валоданне актывамі, уласныя праекты, уменне выкарыстоўваць тэхналогіі ды рэдкія навыкі і здольнасці хутка прыстасавацца. Зрэшты, недавно я убачыў відео, дзе два робота, фігура AI, заправляюць ложак за 2 хвіліны. Здаецца, што гэта проста тэатральная пастаноўка, каб пахваліцца нібыта не такім ужо і вялікім дасягненнем. Але ўжо праз колькі гадоў такая пастаноўка можа абярнуцца нечым зусім іншым. Нечым, што будзе мець вялікае значэнне для краінаў, якія асабліва вельмі залежныя ад турыстычнага і гатэльнага сектароў, такіх як Іспанія ў Еўропі, Таіланд у Азіі ці Мексіка ў Паўночнай Амерыцы. Ці варта тут згадваць якія-небудзь Мальдывы ці Андору, дзе залежнасць эканомікі ад такіх чыннікаў з'яўляецца татальнаю. Вось колькі разлікаў. Яны вельмі простыя, таму відавочна поўныя хібнасцяў і недакладнасцяў, але затое яны могуць даць арыентаваны далягляд туды, куды мы наогул не рухаемся. Напрыклад, станам на сёлетні год, названы мною робот фігура 02, каштуе прыкладна 120 тысяч еўраў. Эфектыўнасць яго працы 80% ад чалавечай. Працоўны дзень 8 эфектыўных гадзінаў. Акупляльнасць у сярэднім гатэлі больш за 5 гадоў. Як бачым, менавіта сёння матэматыка і эканоміка не сыходзяцца, гэта не здаецца выгадным укладаннем. Але робататэхніка падрыхтоўваецца да закону Райта. Пры кожным падваенні аб'ёму вытворчасці кошт падае на 15-25%. Тое ж самае ўжо адбылося з паўправаднікамі, сонечнымі панелямі і генератыўным штучным інтэлектам. Таму, прапускаючы колькі год, паглядзімо згодна з разлікамі, што будзе ў 2030 годзе. Кошт робота стане ніжэйшым, 10 каля 55 тысяч евро, а рабочий день 16 годин без перебойной працы. До речи, роботу не потребны социальные бонусы. Чистая экономия за 5 годов працы такого роботу складе 300 тысяч евро. Вот так простое видео, где робот заправляет ложек у 26-м годе, целком перепишет экономику и бизнес у 2030-м. И тут правда не в том, коли мы вырешим оптимизовать свой бизнес, а в том, коли это сделает твой конкурент, и чи станет это для него больше выгодным. Коли он это сделает, и коли его артикулы выдатков зменшатся на 60%, то твоему бизнесу прийде капец. Навод, коли ты просто будешь притримливаться своей ранейшей поспеховой модели, ничего не меняючи. И теперь мы маем парадокс, про який не жадая казать аніводная улада на земли. Минимальный помер заработной платы с 2018 года, поводле статистики, узрос на 66%. И мета повышения минимальной зарплаты цалком оправдана – оборонить заробки и покупницкую здольность громадянов. Может, и не варто критиковать рост минимального померу заработной платы, але ён мае побочный эфект. Ён паскарает досягнение пункту рентабельности роботу. Чым вышэй растуть выдатки на оплату працы, тым хутчэй перасякаюцца гэтыя дзве крывыя. Карацей, чым даражэй абыходзіцца жывы чалавек, тым хутчэй бізнес разумее, што больш выгадна замяняць яго на робота. Таму пытанне ўжо не ў тым, ці будзе масавая аўтаматызацыя –

0: Радио «Рация». Фельетон рации.
1: У Беларусі пачаліся школьныя канікулы. Самы час падводзіць вынікі навучальнага года. І яны, трэба прызнаць, уражваюць. Правда, не поспехамі, а маштабам правалу. У 2025-2026 навучальным годзе ў Мінску вучылася каля 223 тысяч школьнікаў. З іх па-беларуску толькі 3912. Менш за 2%. То бок нават не ўваходзяць у статыстычную хібнасць. Фактычна, гэта ўжо не адукацыйная палітыка, а статыстычная экзотыка. І адкуль школьнікі будуць ведаць беларускую мову, калі ўсё вакол па-руску? Тэлебачанне, кнігі і школа. І нават бабуль і дзядуль у вёсках практычна не засталося, якія б маглі навучыць беларускай мове. Русіфікацыя сёння ўжо не выглядае як нейкая асобная дзяржаўная кампанія. Яна стала натуральным станам сістэмы. Настолькі натуральным, што беларуская мова ўласна ў Беларусі пачынае выглядаць даць выключэннем. Сітуацыю пагаршае і тое, што многія беларускія кнігавыдаўцы былі вымушаныя закрыцца альбо эміграваць. Тое ж датычыць і беларускіх пісьменнікаў, і культурных дзеячаў. З'ехалі і многія беларускамоўныя сем'і. У выніку звужаецца не толькі прастора яе выкарыстання, але і кола людзей, якія могуць перадаваць беларускую мову наступным пакаленням. Таму сітуацыя выглядае сапраўды патавай. Калі сёння ў сталіцы краіны па-беларуску навучаецца менш за 2% школьнікаў, то заўтра пытанне будзе ўжо не ў тым, каб пашырыць ужыванне беларускай мовы, а ў тым, каб захаваць хаця б яе цяперашняй пазіцыі. Таму, калі Міністэрства адукацыі захоча падвесці вынікі сваёй працы ў сферы беларускай мовы, ацэнку можна не шукаць доўга. За такі вынік смела можна ставіць адзінку.
0: Радио «Рад».

0: Тут жыве Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра ў пятніцу, 5 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць цёплая паветраная маса. Па заходняй палове краіны будзе назірацца ўплыў атмасфернага фронту. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Па заходняй палове Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Месцамі днём па захадзе ў многіх раёнах прагрымяць навальніцы. Пры навальніцах месцамі чакаюцца моцныя залевы. У начны і ранішні час у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Температура паветра ноччу складзе ад плюс 8 па ўсходзе да плюс 15 градусаў па захадзе краіны. Днём чакаецца ад плюс 23 да плюс 27 градусаў. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У суботу, 6 чэрвеня, надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць актыўны франтальны раздзел, цёплыя няўстойлівыя паветраныя масы. Чакаецца воблачнае праясненне надвор'я. На большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць дажджы, месцамі па краіне чакаюцца моцныя дажджы з навальніцамі. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе згушчацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра з ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 16 градусаў, днём чакаецца ад плюс 18 да плюс 24, па паўднёвым усходзе краіны да плюс 27. Вось такой надвор'е на здаражэнькі. Чакайце гам бліжэйшых пару дзён, рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні, а мы працягнем наш вечаровы эфір.

0: Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
0: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радіо Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская Радіо Рація.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
7: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаем, сяркаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Будзем разам на хвалі радыё Рацыя і запрашаю вас на праграму. Розныя такія навіны сёння наперадзе ў нас, абавязкова пра ваенныя перапалкі ды ядзерныя абвінавачванні. Па хутарам ды разам наперадзе павітаем госця. Тут у студыі Ўлад Грынёўскі, перадаю вам прывітанне і запрашаю вас на праграму.
6: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
7: Ядерная российская риторика, откуль яна? Сёння разбираемся ў гэтым пытанні, адказ на паверхні. Няма чым пахваліцца на фронце, і таму давайте чарговы раз усіх палохаць. Былі ядерныя вучэнні ў Беларусі, ролікі ў інтэрнэце, ды выказванні на форумах, ды на тэлебачанні. Збіраем іх разам. Спачатку прыгадаем сумесныя з Расіяй ядерныя вучэнні ў Беларусі. Эксперты кажуць і пра Беларусь, якую наўмысна ўцягнулі, і пра тое, што да канца невядома, ці сапраўды. Тая зброя ёсць на тэрыторыі Беларусі. Беларускія, украінскія ды рускія галасы на гэты конт прагучаць. Расія асабліва вустамі прапаганды ядзернай зброі ўсіх страшыць.

0: перш Европу.
1: Сейчас более агрессивной в отношении России выглядит не Америка, а Европа. Ну, значит, радиоактивный пепел уже Европа может примерить на себя.
2: Так кажется, по телебачению Россия заполохать першим это на карве белорусский политик Павел Латушко.
3: Яны хочуть поднести эскалацию, эмоциональную напруженность у громадстве для того, как уплывать передусім на Европейский Союз, как Европейский Союз в свою чергу примушал Украину сесть за стол перамовов и подписать погоднение, якія не адпавядаюць нацыянальным інтарэсам Украіны. Мэта ясная і зразумелая, бо на лініі фронта ў іх не атрымліваецца дасягнуць тых вынікаў, які планаваў Крэмль і яго хаўруснік Лукашэнка. Таму яны пераходзяць да шантажу з выкарыстаннем ядзернай зброі. Лукашэнка ператварыўся ў ядзернага шантажыста. Ён заўсёды марыў мець ядзерную зброю, але мы павінны тут сказаць беларусам і беларускам, зразумейце адно, што калі Лукашэнка хваліцца тым, што яго ядзерная зброя, гэта азначае, што усе ядерные державы нацелили на сегодняшний день свою зброю на Беларусь.
2: Про это я мару, рассказал Александр Лукашенко в эфире телебачения «Правда», сапраўднага Искандера не показал. Показал малюнок, ему с России подрывали намаляванный Искандер, и он каже, теперь их будет два в Беларуси.
4: Когда-то я об этой машине мечтал, ну а сегодня у нас она не одна, хорошая. Оружие.
2: Основным местом разгортывания стал Осиповецкий район Могилевская область. Там были зафиксованы подрыхтоўчыя працы. Гэта тактычная ядерная зброя, якой по-ранейшаму кіруюць з Россией, что не робіць Беларусь ядерной державой. Нагадаў у ютуб-эфіры беларускага радыёрацыя Віктор Ягун, генерал-майор запасу, былы намеснік кіраўніка СБУ.
5: Є риторика, яка, ну, вона смішна, там, про ті самі орешники. Росія має їх обмежену кількість, по-моєму, одну чи дві установки, а ракет взагалі там поштучно. І вони не стоять на озброєнні в російській армії, тому що там поставити їх на озброєння білоруське. Це насамперед політичний сигнал і фактичний ядерний шантаж був. Росія заявляє, що тактична ядерна зброя розміщена в Білорусі, але контроль на неї, ми розуміємо, що залишається російським. І білоруси, навіть військові, не мають і близько там доступу до нього. Навчання потрібні були тільки для демонстрації готовності і тиску на Україну і НАТО та підвищення ролі Білорусі як військового плацдарму Російської Федерації. Це не означає, що щирого раз треба сказати, що Білорусь стала самостійною ядерною державою.
2: Зброю ніхто не показує. Відомо, гэта таямніца, але і не здымається питання, ці на увогуле зараз є у Білорусі, нагадує політичний аналітик Валерій Карбалєвіч.
6: Гэты вучэнні ж не раз падкрэслілі вялізную залежнасць Беларусі ад Расіі, несамастойнасць Беларусі ў ваенным пытанні. Фактычна Беларусь сюда да гэтых вучэнняў прыцягнулі штучна. Было аб'яўлена, што вучэнні стратэгічных сіл расійскіх, у Беларусі няма расійскіх стратэгічных сіл. Нават фармальна было аб'яўлена, што толькі тактычная ядерная зброя, хаця глядзячы па ўсім і той няма. Зноў жа было падкрэслена, што завезена было з Расіі ядерная зброя, боеголовка на Іскандэр, на ракеце, то бок насамрэч яе не было. Беларусь сюда прывязалі штучна, каб напужаць Захад. Беларусь апынулася тут не ў якасці суб'екта некага, ў якасці аб'екта, якого выкарыстоўвае Крэмль у сваёй барацьбе, ў канфрантацыі з Захадам. Вось такое вонкавае ўражанне засталося ад гэтых вучэнняў.
3: Менавіта Лукашэнка прывёў да таго стану, што Беларусь будзе знаходзіцца пад пагрозай. Пагрозай адказу, калі з тэрыторыі Беларусі будзе ўжыта, напрыклад, тактычная ядерная зброя. Не хацеў бы ніколі, каб гэта адбылося, павін зразумець, што адказ будзе на Беларусь. А вінаваты ў гэтым Лукашэнка. Таму мы павінны голасна казаць, ну, наколькі гэта магчыма, я не ведаю. Просто ў грамадстве бяспечна дыскутаваць, каб гэты галасы даходзілі да дыктатара, што мы супраць вайны, мы супраць выкарыстання ядернай зброі з нашай тэрыторыі. Бо Лукашэнка намаляваў мішэй на нашых галовах. Рабіце гэта, канешне, толькі бяспечна. Настолькі, наколькі вы можаце.
1: І здаецца, гаварыць пра ядерную зброю пачалі яшчэ тыдзень таму, але працягвалася гэта гісторыя далей. Москва готова применить ядерную сброю при погрозе своей целостности, сказал наместник керуника МЗС России Сергей Рабко у Санкт-Петербургу на экономичном форуме. Такая риторика з Москвы гучить давно, яшчэ тут варто пригадать, як был президент Дмитрий Медведев. У інтэрнэт выклаў ролік, зроблены пры дапамозе штучнага інтэлекту.
0: За это, как и за теракт в Старобельске, напрямую отвечает разная мразь типа Урсулок, Мерций, Макронов, Стармеров и прочей погани. Это пока цветочки.
1: Тут ён на Еўропу запускае бомбы. Здавалася, відэа фэйк і не можа такое выкладаць чыноўнік, але гэта такая расійская зараз рэчаіснасць. Прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск заклікаў, цытата, усіх у НАТО нарэшце пачаць успрымаць гэтыя факты і словы сур'ёзна, нарошваць уласную абараназдольнасць. Іншыя кажуць, што Медведзеў толькі збіты лётчык у Расіі. Розныя падыходы ацэньвае палітычны аналітык і гісторык Александр Фрыдман.
7: З аднаго боку, ты ведаеш, кім маеш справу і ведаеш, якую функцыю адыгрывае ў сённяшняй сістэме расійскай улады Дмітрый Мядзведзеў, якія абавязкі яму даручаюць і як ён гэта робіць, ну, што уплывам, сур'ёзным уплывам ён не карыстаецца. Гэта з аднаго боку. З іншага боку, калі ўсё ж такі такія рэчы агучваюцца, калі чалавек, які ўсё ж такі пэўную функцыю мае і займае хотя б формально, але досить отказную посаду, коли он выступает с такими промовами и погрозами, но это не той выпадок, что можешь просто отвернуться и сказать, ну, это ж Медведев, это ж вот, ну, что тут, про что тут казать, это не треба всерьез воспринимать. Для того еще треба долучить еще один третий фактор. Коли, например, бы, там, не ведаю, с такими промовами бы выходил человек, який не представляю краину, у якой есть ядерная зброя и іншая, коли бы это был, ну, сапраўды, у них можна было сказаць, ну хай разважае і кажа, што захоча, у іх усё равно гэтых магчымасцяў няма. У выпадку Расіі такія магчымасці ёсць, такія магчымасці сапраўды прысутнічаюць. Так што хочаш, не хочаш, будзеш такія заявы заўважаць, ну і Расія гэтым карыстаецца, яны робяць менавіта на гэта стаўку.
1: Ну і таксама перад гэтым жа яшчэ былі вось гэтыя вучэнні з Беларусі, і таксама там ядерная зброя, яны казалі пра яе вельмі шмат багата. Зараз аналітыкі збольшага гавораць, што гэта проста такі псіхалагічны ціск, такое псіхалагічнае запалохванне ўжо не першы раз. Ну і што, атрымліваецца, што нічога з гэтага не вынікае?
7: Я бачу ў гэтым сапраўды перш за ўсё псіхалагічны ціск, інфармацыйную, прапагандысцкую вайну, калі яны гэта запускаюць і глядзяць, якія ўплывы, як гэта ўплывае на грамадства, як гэта ўплывае на палітыкаў. Канешне, калі гэта выходзіць такое першы раз, тут можна проста прыгадаць 22 год, пачатак 23 году, калі гэта было яшчэ не так сістэматычна, то, канешне, гэта вельмі палохала. І кожная такая заява там Мядзведзь, там была зусім іншая рэакцыя. Ну, прайшло ўжо багата часу. Мы назапашылі канкрэтны эмпірычны вопыт, звязаны з тым, што робяцца такія заявы, у якіх кантэкстах яны заявы робяцца. Звычайна яны выходзяць менавіта ў той момант, калі сітуацыя на фронте і ўвогуле палітычная і эканамічная сітуацыя для расійскага кіраўніцтва складваецца не найлепшым чынам. Калі ўсё ж такі ты пачынаеш там трошкі у такім кантэксце разважаць, ну, становіцца больш-менш спакойна. Не такая эмацыянальная рэакцыя. Але ўсё ж такі, калі такія пагрозы агучваюцца, страшэнныя рэчы агучваюцца, хочаш, не хочаш, звяртаеш усё роўна ўвагу. У Мядзведзева атрымліваецца, і ў іншых кожны раз з такімі навінамі трапляць у інфармацыйную прастору.
1: Спадар Александр, вы такую важную рэч закранулі, вы гаворыце пра грамадства, так? Бо сапраўды, калі казаць пра той ролік, то там былі еўрапейскія лідары, так, якія нібыта баяліся гэтага, але ж гэта таксама і на грамадства ўплыва, якую, умоўна кажучы, можа ціснуць на еўрапейскіх лідараў. Як вось гэта тут працуе, як вам здаецца?
7: Перш за ўсё ідзе гаворка пра грамадства, бо ўсё ж такі, калі браць там дзяржаўных лідараў, палітыкаў, у іх ёсць доступ на зусім іншай па якасці інфармацыі, у іх ёсць аналітыка спецслужбаў, у іх ёсць абмен камунікацыі паміж рознымі краінамі. Яны вельмі інфармаваныя людзі, яны якраз такі тыя, хто могуць гэтыя заявы найлепшым чынам ацэніць. Таксама гэта тычыцца і большасці сур'ёзных экспертаў, якія сапраўды могуць разважаць і ведаць, якая сапраўды пагроза ёсць. Калі мы кажам пра звычайную аўдыторыю, яна такіх ведаў, зразумела, не мае. Не заўсёды прыслухоўваецца да ўласных палітыкаў альбо экспертаў. Калі людзі такія рэчы чуюць, такія жахлівыя рэчы, і ў іх адразу у галаве узнікае малюнак пра тое, што вось, ну, сапраўды, вось яны там такое кажуць, калі яны гэта зробяць, знішчаць, мы знікнем. І чаму мы знікнем, мы знікнем таму, што нашы ўлады ў гэтай сітуацыі замест таго, каб проста пакінуць гэтую Расію і не звязвацца з ёй і нічога не рабіць ёй насупраць, яны падтрымліваюць Украіну. Ну і ўзнікаюць такія пытанні ўжо ў звычайных людзей. Ці настолькі важная для нас Украіна, каб мы дзеля Украіны, дзеля падтрымкі Украіны рызыкавалі вось такой вайной. І расійскі бок, ён зацікаўлены ў тым, каб такія адчуванні, такія эмоцыі, такія погляды толькі пашыраць. І яны гэта робяць, яны на гэта робяць стаўку. Некія там маральныя чырвоныя рысы, такога нічога няма. І яны кожны раз адсочваюць, як гэта паўплывала, не паўплывала. Зайшлі гэтыя тэзісы, не зайшлі. Толькі яны паўтараюць гэта, ну, відаць, яны лічаць сваю тактыку паспяховай. З аднаго боку, яна і сапраўды у пэўным сэнсе паспяховая.
8: А што яшчэ можа Расію пропагандыцкім ключы прапанаваць?
1: Толькі рыторыку вайны можа прапанаваць зараз Расія. На завяршэнні як падсумаванне. Тут перапалка выказванняў не завершылася. У Астане быў Александр Лукашэнка, яго там расійскія журналісты спыталі і пра ядзерныя вучэнні ў Беларусі, і пра адносіны з Украінай. Ён паўтараў, маўляў, няма і не было беларускіх салдат на тэрыторыі Украіны.
9: Кто-то там молчит, многозначительно, кто-то опять же говорит, европейцы чего-то там мычат. И они ему говорят, а ты чего молчишь? Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда наших там солдат не было и не будет. Это тоже он знает и военный язык.
1: Як зауважае Александр Фрыдман, наш суразмоўца, слова Александра Лукашэнкі заўсёды трэба верыфікаваць і правяраць.
7: Я бы просто ў выпадку Александра Лукашэнкі паглядзеў бы на эмпірычны вопыт. Вось, на жаль, у беларускім кантэксце досыць мала журналістаў, якія займаюцца верыфікацыяй лукашэнкаўскіх заяваў. Мяне канкрэтных дадзеных няма. Але калі мы проста прасачыць ягоную палітычную біяграфію, яшчэ да такому моманту, як ён быў абраны на пасаду прэзідэнта Беларусі ў 94 годзе і потым, ну колькі гэтых было розных заяваў Лукашэнкі, якія блізка не адпавядалі рэчаіснасці. Што-што, а пра Лукашэнку нельга сказаць, што гэта чалавек, які ніколі не хлусіць, які кажа толькі праўду і заўсёды адказна ставіцца да ўсяго таго, што прамаўляе. Ну вось у гэтым рэчышчы, у гэтым кантэксце я ўспрымаў бы і гэтыя заявы. Чаму трэба верыць чалавеку, які пабудаваў сваю палітычную кар'еру, у тым ліку і на распаўсюджванні відавочна недакладнай інфармацыі.
1: А Расія ўсё глыбей уцягвае Беларусь у сваю вайсковую канфрантацыю з Захадам. Пра гэта сведчаць як і праграны ядзернае вучэнне, так і заявы з Кіева і Еўропы, якія перасцерагаюць аб эскалацыі сітуацыі ў рэгіёне.
10: Воскресенье вечер.
11: О главном в стране и мире главный эфир.
10: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
12: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
1: Наперадзе змяняем тэму, ды павітаем нашу госцю. Сёння гэта Катерына Андрэева, журналістка Белсату. Яе ў 2020 годзе пасля стрыму з беларускіх пратэстаў затрымалі разам з калегай Дар'ей Чульцовай. Потым суд Катерыне прасудзілі 8 гадоў і 3 месяцы за калонія. Гэта гісторыя, таксама яе стасункі з мужам, цяпер таксама палітвязням Ігарам Ілляшом, ляглі ў аснову фільму «Пад шэрым небам». Пра кіно ды пра дзейнасць пасля вызвалення з Катерынай Андрэевай гутарыць Марына Савіцкая.
12: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
13: Пэўны час з таго, як ты на волі, скажы, калі ласка, што за гэты перыяд атрымалася ўбачыць, дзе пабываць, што натхніла ў рэшце рэшт?
14: Удалося за гэты час пабываць на моры. Я вельмі марыла аб тым, каб паехаць адпачыць хаця б некалькі дзён правесці на ўзбярэжжы. Гэта польскае мора, Сопат. Я паехала туды з сяброўкай. Гэта была не працоўная паездка, не камандзіроўка, гэта менавіта быў адпачынак, якога так мне бракавала ўвесь гэты час. І проста паглядзець на прастор, было вельмі прыемна і гэта мяне натхніла. А таксама я была ў Познані, літаральна на мінулым тыдні наведвала сайд-івент кангрэсу палітычных зняволеных, якія ладзілі беларускія дэмакратычныя сілы, і мне таксама было вельмі цікава паглядзець на моладзь, якая сабралася там, абмяркоўвалі праблемы дапамогі беларускім палітвязням, праблемы моладзі, якая жыве ў міграцыі, што рабіць далей, як развівацца, як потым гэты досвед перакласці на жыццё ў Беларусі, калі мы ўсе, я спадзяюся, туды зможам вярнуцца ў вольнай Беларусі. Ну вось такія дзве паездкі былі ў мяне розныя абсалютна па змесце, але цікавыя і натхняльныя. Ну а таксама сустрэчы з маімі сябрамі і калегамі амаль штодня тут у Варшаве, з усімі, з кім за 5 гадоў хацелася пабачыцца, амаль гэты ліст у мяне ўжо выкананы, літаральна некалькі чалавек, з якімі я не паспела яшчэ ўбачыцца.
15: Ты нават у пэўны момант адчула сябе журналісткай зноў за гэты час?
14: Так, я адчула, што я хачу вярнуцца ў прафесію, што я маю такі імпэт, мне хацелася пераканацца, што я не згубіла свае здольнасці, скілы журналісткія, якія ў мяне былі да таго часу. Зразумела, што працаваць у жывым эфіры яшчэ хіба я не зусім гатовая, і ў тых умовах, у якіх я працавала, я ўжо не буду працаваць. Гэта хутчэй за ўсё будзе магчыма студыйная праца ў кадры. Але мне было цікава паспрабаваць сябе ў жанры інтэрв'ю. Інтэрв'ю з былой палітзняволенай Настай Лойка, якое выйшла ў мінулым месяцы на Белсаце. Цяпер працую над новым праектам, які рыхтую. Таксама ён будзе прадстаўлены на Белсаце, але пакуль не буду раскрываць нейкія дэталі, але ён цікавы, ён звязаны з міжнароднай палітыкай.
15: Ён наогул будзе неяк датычны і да палітвязняў, альбо не?
14: Ён будзе закранаць безумоўна тэму палітвязняў, але ён не будзе на гэтай тэме сканцэнтраваны. Гэта больш пра Беларусь і пра месца будучай Беларусі ў свеце і ў міжнароднай супольнасці, так скажам. Але ён, канешне, датычыць палітыкі. І гэта дазволіць трошкі шырэй паглядзець на нашую ролю ў будучыні.
15: Тое, што ты пачула на кангрэсе па палітвязнях, наколькі яно, як табе было палітзняволенай, адгукалася? Наколькі сапраўды такая карціна, як была там?
14: Насамрэч, я была толькі на сайд-івенце, і мне было вельмі цікава, што новага, хутчэй, за гэты час з'явілася ў нашай супольнасці. Збольшага я ведала некія асноўныя тэзы, якія там гучалі, і сама прыйшла даўно да разумення некаторых момантаў, якія там прагучалі. Але хутчэй было цікава паглядзець на тое, як наша супольнасць, як беларусы на выгнанні цяпер сябе ўяўляюць, якія яны маюць праекты, планы, як дапамагаюць адзін аднаму. Вось гэта было ўсё цікава паглядзець, як менавіта працуе супольнасць. На вялікі жаль, я не магла наведаць кангрэс палітвязняў, асноўную ягоную частку ў Вільні, таму што пакуль што не маю дазволу на падарожжа і не маю статусу, які дазволіў бы мне перамяшчацца кудысьці з Польшчы. Таму толькі ў межах Польшчы, пакуль чакаю легалізацыі, магу падарожнічаць. І стараюся выкарыстаць любую такую магчымасць, дзе збіраюцца беларусы, каб паглядзець проста, чым жыве вось гэтая Беларусь, якую мы фактычна перавезлі з сабой пасля 20-го года.
15: Ці камунікуеш ты з тымі палітвязанкамі, з якімі камунікавала ў няволі? Альбо, можа быць, тут пазнаёміліся ўжо?
14: Я камунікую з некаторымі з іх, як з вядомымі імёнамі, так са сваімі калегамі, так і проста з дзяўчынамі, якія былі ў папярэдніх партыях вызваленых, вывезеныя з Беларусі. Мне вельмі цікава таксама глядзець, чым яны жывуць, як яны адаптуюцца да жыцця, кожнага свой падыход, хтосьці вельмі хоча вярнуцца зноў да сваёй прафесіі, да працы, да актыўнага жыцця. Хтосьці бярэ такі тайм-аут, таксама карысны, каб паправіць сваё здароўе і заняцца сімейнымі справамі. Мне цікавыя ўсе гэтыя падыходы. Я спрабую таксама знайсці нейкі баланс, але гэта вельмі цяжка, таму што я тут без сваёй сям'і, і якая вялікая колькасць добрых людзей мяне цяпер не атачала, я ўсё роўна вельмі сумую па сваім мужы, які дагэтуль застаецца за кратамі, і па сваёй сям'і, сваім бацькам, якія, на жаль, не могуць прыехаць з Беларусі да мяне сюды проста з прычын фізічных, з прычын здароўя. Гэты сум разбавіць мне дапамагае камунікацыя, у тым ліку з былымі палітвязнікамі, таму што вельмі шмат з кім у мяне добрыя зносіны, сяброўскія зносіны, прыяцельскія. Я думаю, што наша супольнасць эмігранцкая мусіць ставіцца больш далікатна асабліва да жанчын, якія былі доўгі час узняволены. Таму нават калі я чую крытыку альбо удзельнічаю ў крытыцы якіх-небудзь публічных заяў, як это было нядаўна з выказваннем Марыі Калеснікавай, мне ўсё ж хочацца, каб гэта рабілася тактычна, каб гэта было выказваннем свайго меркавання без пераходу на асабістасці, без пераходу на спаборніцтва, хто больш адпакутваў, хто больш адсядзеў. Вось такія рэчы мяне бянтэжаць.
15: Як бы ты магла ацаніць дапамогу, якая тут аказваецца былым палітзняволеным? Наколькі сапраўды гэтая арганізацыя, ініцыятыва адказваюць на запыты?
14: Я хачу сказаць дакладна, што ўсю дапамогу, у якой мне была патрэба, я на сённяшні дзень атрымала. Не ведаю, ці ва ўсіх так атрымалася. Я сапраўды не апытвала людзей, бо гэта такая асабістая справа і часам фінансавая справа. Таму я сапраўды тут не магу казаць кампетэнтна, ці ўсім такая дапамога была аказаная, але я ведаю, што ў вялікай колькасці так, яна была аказаная, і я атрымала хіба ад усіх вядомых ініцыятыў на сённяшні дзень тую ці іншую падтрымку. Я не адчуваю сябе пакінутай, закінутай, вот так скажам. Я маю магчымасці, каб адаптавацца цяпер. Ацэньваю гэта на 10 з 10, дапамогу, якая была мне аказана.
15: А якія парады ты магла б даць цяпер тым людзям, якія выходзяць з няволі? На што звярнуць у першую чаргу ўвагу?
14: У першую чаргу вельмі хацелася б, каб гэтыя людзі выйшлі, бо ад 19 сакавіка прайшло ўжо трошкі больш за 2 месяцы. Былі вялікія надзеі ускладзеныя на недаўні візіт амерыканскага прапаведніка Грэма ў Менск і на хрысціянскі фестывалі, які ладзілі пад гэтую нагоду. Таксама былі такія спадзяванні, што выйдзе нейкая група пэўная палітвязняў, напрыклад, толькі вернікі або толькі жанчыны, бо зразумела, што рэжым не хоча аддаваць усіх разам, і цяпер ужо не вядзецца пра тое, каб аднамоментна былі вызвалены ўсе, наколькі я зразумела з таго наратыву, які часам прасочваецца ў публічную прастору. Але калі гэта нават будзе яшчэ некалькі сотняў палітвязняў, гэта будзе ўжо велізарны здабытак. Вельмі хацелася б, каб гэта хутчэй адбылося. Ведаеце, кожная партыя сустракаецца з усё большай ступенню падтрымкі, усё лепшым разуменнем, як адаптаваць і інтэграваць людзей у грамадства, як вяртаць іх да нармальнага жыцця пасля турмы. І калі вось мне распавядалі яшчэ ў чэрвені, у верасні, гэта не было настолькі наладжана, то цяпер ёсць уся інфраструктура, ёсць арганізацыі, якія над гэтым працуюць. Ёсць проста вялікая колькасць неабыякавых людзей, якія гатовыя прыняць учорашніх палітвязняў. І я думаю, што вось наступная група мусіць сустрэць яшчэ лепшы ўзровень гэтага прыёму, яшчэ больш разумення, больш імкнення дапамагчы. Я са свайго боку гатовая рабіць абсалютна ўсё. Як для свайго мужа, натуральна, я разлічваю, што ён будзе ў партыі наступных вызваленых, але і для дзяўчын, з якімі я знаходзілася за кратамі, з якіх я вельмі моцна перажываю. Гэта сапраўды проста выдатныя людзі і па чалавечых якасцях, і прафесійных. Можна пералічваць іх імёны, але я думаю, што неўзабаве я проста іх абдыму з вялікай радасцю тут у Варшаве альбо ў іншым еўрапейскім горадзе на волі. І гэтага моманту я сапраўды шчыра вельмі чакаю і перажываю за іх.
15: У нас ужо падчас гутаркі некалькі разоў усплывала імя вашага мужа Ігара Ільяша. Што можна зараз пра яго распавесці?
14: Я не маю з ім наўпроставага кантакту. Скажам так, што ад сярэдзіны траўня ягоная сям'я не мае з ім ніякага ўвогуле кантакту. Вельмі доўга не было звестак аб ягоным стане. Апошнія звесткі, якія да мяне даходзілі, сведчылі пра тое, што ён утрымліваецца ў вельмі-вельмі складаных умовах, што на яго аказваецца пэўны ціск, а таксама, што ён мае праблемы са здароўем, якія звязаныя з той вытворчасцю, на якой ён быў задзейнічаны. Пакуль, скажам так, была гэта інфармацыя дасяжная, ці задзейнічаны дагэтуль, я не ведаю, але працаваў альбо працуе цяпер ён на перапрацоўцы сырой гумы. Гэта вельмі шкодна для скуры рук, таксама для рухальнага апарату. Карацей, мне дакладна вядома, што праблемы са здароўем ёсць, і гэту інфармацыю, дэталі яе не хацела публічыць, але ў непублічнай прасторы я прыклала ўсе магчымасці, каб давесці да амерыканскага боку сапраўдны стан Ігара на сённяшні дзень. Няма ніякіх новых звестак. Вось гэта ўсё, што я ведаю на сённяшні дзень. І мне вельмі хацелася, каб хоць нейкім чынам Ігар даў пра сябе ведаць. Не ведаю, наколькі гэта магчыма, але я ведаю, што вялікая колькасць палітычных зняволеных, менавіта мужчын, хлопцаў, сутыкаліся з такой з'явай, як ізаляцыя. Я не ведаю, ці знаходзіцца Ігар цяпер у такой ізаляцыі, але я бачыла мужчын, якія вызваляліся нават са мною ў сакавіку. Яны ўсе выглядалі кепска, но сапраўды яны выглядалі закатаванымі. Таму я вельмі моцна перажываю і за Ігара, і за ўсіх, хто сутыкаецца з такім ціскам. Я сама, на вялікае шчасце, ніколі не была ў штрафным ізалятары, але я ведаю, што фактычна гэта проста цёмная, сырая камера, дзе вельмі мала месца, дзе не хапае паветра, дзе цёмна, дзе нельга нават прылегчы, бо прысесці трэба ўвесь час сядзець на нейкім канкрэтным месцы вызначаным, і калі закрываеш вочы, могуць падумаць, што ты спіш, і даць дадатковае пакаранне, напрыклад, працягнуць тэрмін утрымання там. Вось гэта тое, што я ведаю з аповедаў тых, хто быў у штрафных ізалятарах, гэта сапраўднае пекла. Мне хацелася б, каб усё ж цяпер, калі ідуць гэтыя перамоўныя працэсы, і калі Менск спрабуе наладзіць нейкім чынам свае кантакты міжнародныя, то не можа быць месца для такога абыходжання з людзьмі. Гэта негуманна і не па-чалавечы. Гэтыя людзі ўсё роўна будуць вызваленыя, прычым, я спадзяюся, у найбліжэйшым часе, і яны будуць мець магчымасць распавесці пра тое, што з імі рабілі. Таму хацелася б, каб у Менску таксама разумелі наступствы такіх аповедаў, а аповеды будуць, калі не спыніць катаванне людзей.
16: Пасля таго, як вызваліліся і былі тут ужо ў Варшаве, адбыўся публічны паказ карціны «Пад шэрым небам» Мары Тамковіч. Вы бачылі гэтую карціну? Прыйшоў невялічкі прамежак часу, і зараз што вы думаеце наконт гэтага фільму?
14: Я думаю, што фільм вельмі добра паказвае тую сітуацыю, якой апынулася беларуская журналістка у 20-м годзе, той стан, у якім апынуліся мы ўсе, і мае асабістыя эмоцыі супадаюць у вялікай ступені з тым, што паказана на экране. Я лічу, што гэта сапраўды рэжысёрскі поспех Мары Тамковіч і карціна, якая мусіла выйсці на экраны, якая патрэбная нам усім, якая закранае штосьці вельмі глыбока ў душы, не толькі удзельнікаў тых падзеяў, але і проста гледачоў у залі. Я бачыла, што людзі плакалі, гэта былі шчырыя слёзы. Калі твор мастацтва выклікае такую рэакцыю, значыць, ён варты. Таксама я паглядзела кароткі метр Мары Тамковіч, фільм «Нажыва» або «У прамым эфіры». Там 13-хвілінная стужка кароткаметражная, таксама прысвечаная падзеям 15 лістапада 20 года, калі я і Даша Чульцова былі затрыманыя на плошчы перамен у Менску. Там трошкі змененая сюжэтная лінія, але ў цэлым вельмі дынамічная гісторыя і шмат момантаў сапраўды дакументальных, хаця ніводная з гэтых карцін не з'яўляецца дакументальнай, і варта пра гэта памятаць, што гэта мастацкае кіно, якое не мусіць цалкам перадаваць падзеі на 100% праўдападобна. Я ўвесь час пра гэта думала. Я лічу Мару вельмі таленавітай творцай. Я шчаслівая, што пазнаёмілася з ёй асабістам, з ёй яшчэ і сяброўкамі вельмі добрымі сталі за гэты час. Яна мяне таксама падтрымлівае ў Варшаве. Адзін з тых людзей, якія натхняюць і якія вяртаюць сілы для жыцця і для сваёй уласнай творчасці, для працы.
16: А што датычна Дашы Чульцовай? Наколькі вы на сувязі?
14: Час ад часу мы з ёй спісваемся ў сацыяльных сетках. Я б не сказала, што мы сустракаемся часта, але кожны раз, калі сустракаемся, гэта такая прыемная сяброўская размова. Я сапраўды думаю, што для Дашы я магу асацыявацца з гэтым негатыўным і балючым досведам, і часткова, магчыма, я гэта адчуваю падчас нашай з ёй камунікацыі. Мне не хацелася б, каб гэта было так, таму калі Дашы балюча гэта прыгадваць, проста гледзячы на мяне, то лепш мы будзем радзей сустракацца, бо я і так адчуваю сваю адказнасць за тое, што такая маладая дзяўчына аддала фактычна 2 гады свайго жыцця праз працу са мной. І я ведаю, што калі Даша знаходзілася ў калоніі, ёй вельмі часта казалі, што табе яшчэ пашанцавала, што ты адпрацавала з Кацярынай там толькі 2 або 3 месяцы, магла б паехаць па поўнай праграме. І мне ад гэтага проста жудасна рабілася, калі я даведавалася пра гэтыя словы адміністрацыі калоніі. Таму так, я адчуваю такую сумесь шкадавання і віны перад Дашай, Ну, але, канешне, яна мне імпануе, яна цудоўная дзяўчына і таленавітая журналістка. Я ведаю, што яна робіць свае журналісцкія поспехі. Яна не проста вярнулася ў прафесію, а дасягнула пэўнага ўзроўню, калі я гляджу на тое, што яна робіць цяпер для праекту. Вот так, для мяне гэта вельмі паказальна, яна моцная, яна знайшла ў сябе сілы і вярнулася ў прафесію. Гэта класна.
16: Наколькі, на твой погляд, табе гэта працавала ў плюс, тое, што твой кейс быў настолькі нашумелым, у тым ліку і праз гэты фільм?
14: Ну, я думаю, што мне было складана ацаніць гэта, калі я была ў калоніі, таму што кожнае згадванне пра цябе ў публічнай прасторы адразу ж прыводзіла да нейкіх наступстваў, да нейкіх насмешак або нават рэпрэсій унутры калоніі. Ну, чамусьці супрацоўнікаў калоніі вельмі непакоіла папулярнасць пэўных палітвязанак. Магчыма, таму што яны разумелі, што гэтыя людзі выйдуць і будуць распавядаць пра тое, што яны рабілі ў калоніі. Але я таксама не магла да канца зразумець, наколькі вось гэтая публічнасць у выніку ўсё ж спрацавала ў плюс. Яна спрацавала на тое, каб наше прозвішча, мае і маіх каляжанак, якія былі вызваленыя са мной, і папярэдніх партыя палітвязняў, увогуле патрапілі ў гэтыя спісы. Бо мы ж разумеем, што амерыканская дэлегацыя, якая прыязджае на перамову ў Менск і патрабуе ад рэжыму вызваліць пэўных асобаў, даведавалася гэтыя прозвішчы менавіта дзякуючы публічнасці, дзякуючы таму, што некаторыя кейсы былі вельмі падрабязна апісаныя, гэта можна было знайсці ў адкрытых крыніцах, фактычна трэба было проста пашукаць у інтэрнэце інфармацыю, і вось яны ўжо ведалі, што гэта за чалавек. Таму фактычна тут больш плюсаў і больш перавагу ў публічнасці, чым мінусаў. Але таксама мы мусім разумець, што трэба вельмі асцярожна казаць пра тых людзей, якія знаходзяцца за кратамі, бо у кароткачасовай перспектыве гэта можа адбівацца і часам адбіваецца кепска. Такі баланс мусіць існаваць. Таму і пра Ігара я кажу часткова і не ўсё. І вельмі шмат чаго я сама не ведаю, хацела б вельмі даведацца. Я думаю, што больш правільна казаць, што я перажываю за яго, што ён у цяжкіх умовах. І тыя нейкія кроплі інфармацыі, якія да мяне даходзяць, я ўсё роўна перапрацоўваю ў сваёй галаве, перш чым выдаць гэта ў паблік, скажам так. Але гэта прадыктавана толькі маім клопатам пра ягоную бяспеку.
1: Сёлета ў сакавіку толькі на грэю Кацярына Андрэєва разам з іншымі выйшла на волю праз памілаванне ў Беларусі. Цяпер яна ў Польшы. Сёння на гэтым ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце рацэ.ком. Там больш навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Грыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
17: Воскресенье вечер.
11: О главном в стране и мире главный эфир.
10: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры.
12: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў. Радыё Рацыя.
18: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
19: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы. Польша абмяжоўвае палёты каля Беларусі і Украіны. На латвійска-беларускай мяжы зафіксавана рэкордная за 32 месяцы колькасць спроб нелегальных пераходаў. Гародня рыхтуецца да 15-га рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур.
20: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
19: Пачнем з памежных навін. Ва ўсходняй частцы Польшы часова уводзіцца абмежаванне на палёты ўздоўж межаў з Беларусю і Украінай. Рашэнне прынята па запыце ўзброеных сіл Польшы ў сувязі з неабходнасцю забеспячэння бяспекі дзяржавы. Пра гэта паведамляе польскае агенцтва аэранавігацыйнага абслугоўвання. Абмежаванні будуць дзейнічаць з 10 чэрвеня па 9 верасня бягучага года. Абмежаванні не распаўсюджваюцца на грамадзянскія паветраныя судны, якія ажыццяўляюць палёты на вышыні больш за 3 кіламетры. Такім чынам, частка паветранага руху застанецца дазволенай пры ўстаноўленых умовах. Зона абмежаванняў будзе актыўная кругласутачна і ў залежнасці ад участка будзе распрасцірацца на 20-50 кіламетраў у глыб тэрыторыі Польшы ад мяжы. Польскія авіяцыйныя ўлады нагадваюць, што ўваход паветранага судна, якое не падпадае пад выключэнні ў актыўную зону, з'яўляецца парушэннем авіяцыйнага заканадаўства, адзначылі ў агенцтве. Oh! Рекордную за апошнія 32 месяцы колькасць проб незаконнага пераходу мігрантаў з тэрыторыі Беларусі 171 зафіксавала 3 чэрвеня дзяржаўная памежная ахова Латвіі, сведчыць аналіз, праведзены выданнем Позірк. 1 кастрычніка 2023 года колькасць проб складала 220. За мінулы перыяд найбольш напружаным днём было 16 траўня гэтага года 170 выпадкаў. За 3 дні чэрвеня 2026 года Латвія паведаміла пра 293 спробы парушэння сваёй мяжы мігрантамі з трэціх краін, якія хацелі трапіць у еўразвяз праз Беларусь. Да іншых тэм. Рашэнне аб прызначэнні ўраджэнца Беларусі Рамана Гофмана кіраўніком разведкі Масад прыняў прэм'ер-міністр Ізраіля пасля адбору і разгляду некалькіх кандыдатаў. Гофмана лічылі моцным прэтэндэнтам дзякуючы ваеннаму досведу, распавёў у інтэрв'ю нашаму радыё Ілля Бязручка, корэспандэнт і вядучы 9 канала Ізраіля.
4: Личность Романа Гофмана, она легендарна для Израиля во многом благодаря событиям 7 октября, потому что он был одним из тех людей, которые взяли оружие без еще какого-либо приказа, в первые минуты отправился в гущу событий на место трагедии, в общем-то принимал участие на одном из перекрестков в бою с террористами, ранил нескольких боевиков Хамаса, получил ранение сам.
19: Роман Гофман народился в 1974 годе и провел дзяцінства у Мазыры. У 90-х разом с батьками эмигровал у Израиль. С его обранием на посаду кіраўніка разведки израильское громадство связывает чаканне, что дзейнасць спецслужбы будет еще больш засяроджаная на пошуку и покаранне организаторов нападу Хамаса на Израиль 7 кастрычника 2023 года. А ў Гародні актыўна ідзе падрыхтоўка да юбілейнага фестывалю нацыянальных культур. Ужо заўтра, 5 чэрвеня, горад над Нёманам стане цэнтрам маштабнай падзеі. Назву ёй далі «Свята святаў». Яго адкрые маштабнае шэсце, дзе пранясуць паясы з традыцыйнымі арнаментамі. Размесціцца больш за паўтара дзесяткі падворкаў, уключаючы беларускі. У якасці навінкі з'явіцца новая скульптура «Алень святога Губерта». Яе адкрыюць у першы дзень фестываля. Пра гэта паведамляе выданне «Гродна плюс». Ужо зараз можна скарыстацца з інтэрнэт-сервіса, які створаны спецыяльна да фестываля. У ім сабраная ўся інфармацыя, падзеі, праграма, афіша і спіс нацыянальных падворкаў. Таксама ёсць навігацыя для вызначэння маршрута. Больш падрабязна аб сервісе можна даведацца на сайце vod.by. У другі дзень фестывалю 6 чэрвеня сярод іншых падзей запланавана турыстычная выстава «Кірмаш» у новым замку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
21: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
20: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне, магчымы навальніцы. Вецер паўднёва-заходні ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 до 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
21: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
20: Вітаю, шановныя. Сёння 4 чэрвеня. Чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларускай радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі. У студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз яшчэ за стырном у гэты позні час знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку прыемна вам шляху, паважаны. Будьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Мьюз» адну са сваіх самых шыкоўных рэчаў ужо выконвае на вольных хвалях. Гэта верны прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі. Далей нас чакаюць без назвы Coldplay, Акутэр, Лік, Брайан Адамс ды іншыя выключна зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 3 хвіліны пачуем з вамі Яна Морданя ў перадачы з архіва «Нівы». Ён ужо палістаў тыднёвік. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі Вольгу Сямашку, Юрку Ляшчынскага ў перадачы «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі. Абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вышукивай, читай, Ян Мордань.
2: Ніва з 23 вересня 1973 года. У гості да суседзяў, перон нумар 3. Людзей мноства. Я валаку 2 чамаданы, жонка дзяцей. Пот льецца з другою, вось і не пройдзеш. Кругом клункі ды сумкі, хто на азёры ва Августоў, а хто ў нашым кірунку. Беласток, Вільнюс. Гэтага мы якраз шукалі. Паведамляюць, што першыя 2 вагоны едуць толькі ў Гродна, значыцца ў БССР. Туды і нам трэба. Натоўп кінуўся ў дзверы, жонка за дзетак, дзеткі за татку, татка за чамаданы. Крэхчам прэмся і ўлезці не можам. Сціск, піск і таўкатня адзін цераз другога. Бедныя праваднікі вагонаў разгублена водзяць туды-сюды вачыма. Паспрабуй тут злічыць пасажыраў. Гэтым ужо не вытлумачыш, што культура прыходзіць з захаду. А мы, як у той казцы, мамка за дзетак, дзеткі за татку, а татка за чамаданы, наперлі мацней ды разам з іншымі і ўлезлі. Неразберыха, стаю на адной назе, да і тая чужая. Вагон набіты бітком, не прайсці, не пралезці. Хто сапе з натугі, а хто лае цэлы свет ды яшчэ ваколіцу. Грук-стук, паднялася падножка, зачыніліся дзверы, правадніца ўласнымі грудзьмі бароніць доступу ў вагонную крэпасць. Месц няма, месцы няма, месцы няма. Астаўшымся на пероне маюць дачапіць 2 дадатковыя вагоны. Расшпіляю каўнер кашулі. Правадніца прымае каманду. Гэты багаж туды, а той сюды. Высядайце там, а высям. Не паспелі азірнуцца, а кругом ужо прасторна. Улажылі клункі. Кожны пасажыр на сваё месца. Выявілася нават магчымасць прыняць яшчэ 10 спадарожнікаў. Усе паспускалі вочы, саромяцца адзін другога. Лічаць, здаецца, абарваныя гузікі, паціраюць намятыя бакі, патоптаныя ногі. Мы едзем, едзем, едзем. Правадніца з халодным кампрэсам на лобе прылегла на хвілінку ў сваім купе. А чалавечаныя пасажыры прапануюць ёй на перабой парашкі ад болю галавы. Усё раптам робіцца культурным. Стук, перастук, культурненька пастукваюць калёсы цягніка. Добры дзень, да пабачэння. Культурна вітаюцца і развітваюцца польскія і савецкія пагранічнікі і тамажнікі. Яны на дзіва вераць, пэўна, і ў культуру пасажыраў, бо багажа амаль не пераглядаюць. Нёман, татачка, Нёман, крычыць мой малодшы. Ага, ён самы, усе замітусіліся. Заскрыпела, зарыпела, прыпыніўся цягнік. Мамка за дзетак, дзеткі за татку, татка за чамаданы. Прыехалі ў Гродна, напісаў Ларс. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я ўжо старэйшая дзяўчына, мне 39 гадоў. Працую на фабрыцы. У мінулым годзе пазнаёмілася я з генікам. Ён за мяне малодшы на 10 гадоў. Ён мне прызнаўся, што жанаты і мае 2 дзяцей, але з сям'ёй не жыве і мае намер узяць з жонкай развод. Гаварыў, што жонка з дзецьмі жыве на вёсцы, а ён працуе ў горадзе. Часта да мяне прыходзіў, а потым і пасяліўся ў мяне, бо я маю ўласную кватэру і жыву адна. Калі прыйшоў да мяне жыць, абяцаў, што будзе старацца як найхутчэй узяць развод. Я яму штораз аб гэтым прыпамінала, і ўжо так жывем больш як год, а генік з разводу не мае. А ў апошні час пачаў штораз вырывацца з дому, матывуючы тым ці іншымі патрэбамі, а вось ужо другі месяц не прыходзіць да хаты зусім. Я даведалася, што жыве ён з нейкай удавой, нават ведаю дзе. Я ўжо аднойчы намерылася туды пайсці і зрабіць гэтай жанчыне авантуру, але падумала, перш напішу да цябе, сэрцайка, каб ты мне параіла, ці гэта будзе добра і як вярнуць геніка. Ліда з С. Адказ сэрцайка. Ліда, калі генік не захоча з табой жыць, дык ты яго ніякім спосабам да гэта не прымусіш. А авантура, якую ты намервалася зрабіць гэтай жанчыне, дык толькі сябе асмешыш. Калі ён пакінуў жонку і дзяцей, тым больш можа кінуць і цябе. З табой жа яго нічога не звязвае. Гэта ты павінна быць узяць пад увагу, калі толькі з ім пазнаёмілася і даведалася, што мае сям'ю. Відаць, гэта так такі чалавек, што на адным месцы доўга не ўтрымаецца і шкадаваць, а тым больш яшчэ і ваяваць за яго няма сэнсу. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
4: Сказка. Малы. Мне.

жахлівае здарэнне, сказала курыца, якая жыла зусім у іншым краі горада, а не там, дзе здарыўся выпадак. Жахлівае здарэнне, у куратніку. Я проста баюся цяпер начаваць адна. Добра, што нас вось шмат тут. І яна ўзялася расказваць. Ты так, што ва ўсіх курай пер'е паднялося дыбам. А ў пеўня скурчыўся грэбень. Сонца асадзілася, і ўсе куры былі ўжо у куратніку. Адна з іх, белая каратканожка, курыца ва ўсіх адносінах прыстойная і паважаная, якая спраўна несла яек столькі, колькі трэба, сеўшы зручней, пачала перад сном чысціцца і распрамляць дзюбаю пер'е. Ну і вось адна маленькая пярынка вылецела і ўпала на дол. Бач, як паляцела, але нічога. Чым лепш я прыбіраюся, тым болей прыгажаю. Гэта яна сказала проста так, жартам. Курыца ўвогуле была вясёлая па характары, але гэта неяк не замінала ёй быць, як мы ўжо казалі, вельмі і вельмі паважанай курыцаю. Неўзабаве яна заснула. У куратніку было цёмна. Куры ўсе сядзелі поплеч, і тая, што была збоку з гэтай прыстойнай курыцаю, не спала яшчэ. Яна не тое, каб наўмысна паслухоўвала суседчыныя шэпты, але ўсё ж крыху чула іх. Ну, бо так і трэба, калі хочаш мірна жыць з суседзямі. І вось яна не выцерпіла і прашаптала другой сваёй суседцы. Чула? Я не хачу называць імён, але тут ёсць курыца, якая можа вырваць на сабе ўсё пер'е, каб толькі быць прыгажэйшай. Каб я была пеўнем, дык пагаржала б ёю. Якраз над курамі сядзела ў гнездзе сава з мужам і дзеткамі. Совы маюць востры слых, і яны пачулі ўсё, што тут гаварылі. Усе яны пред гэтым жваві пакручвалі вачыма. Не слухайце, дзеткі. Зрэшты, ну вы, канешне, ўжо чулі. Ну я таксама. Ах, ну проста вушы вянуць. Адна курыца да таго дайшла, што пачала вырываць на сябе пер'е перад самымі вачыма пеўня. «Тішэй, тут дзеці!» – сказаў сава бацька. «Дзецям зусім не варта чуць такое!» «О, трэба будзе расказаць пра гэта іншай суседцы!» «Яна такая мілая асоба!» І савіха паляцела да суседкі. «Угу! Угу!» – захукалі пасля абедзве савы да галубоў. «Но вы чулі? Но вы чулі? Угу!» Адна курца выскубла з сябе ўсё пер'е дзеля пеўня. Яна замерзне, но замерзне на смерць. «Гур-гур-гур-гур, дзе, дзе?» Вуркаталі галубы. «На суседняй сядзібе? Гэта амаль на маіх вачах было проста непрыстойна і гаварыць пра гэта, але ўсё гэта шчырая праўда». «Верым, верым», сказалі галубы і завуркаталі курам, якія сядзелі знізу. «Вур-вур, адна курыца, кажуць, нават дзве курыцы выскублі з сябе ўсё пер'е, каб спадабацца пеўню. Небяспечная задума. Можна ж прастудзіцца і памерці. Да яны і памерлі ўжо». «Ку-ка-рэ-ку!» – заспяваў певень, узлятаючы на плот. «Прачніцеся!» У яго самога вочы яшчэ зусім зліпаліся з прасоння, а ён ужо крычаў. «Тры курыцы загінулі ад нячыстага кагання да пеўня! Яны выскублі на сябе ўсё пер'е! Такая вось непрыстойная гісторія! Не хачу маўчаць пра яе! Няхай разыдзецца гэта па ўсім свеце!» «Няхай! Няхай!» – запішчалі кажаны. Закукадакалі куры, загарланілі пеўні. «Няхай! Няхай!» І гісторія паляцела з двара ў двор, з куратніка ў куратнікі, дайшла нарэшце да таго месца, адкуль пачалася. «Чатыры курыцы! Не, пяць, пяць!» – гаварылі тут. «Выскублі з сябе ўсё пер'е, каб паказаць, хто з іх болей схуднеў ад любові да пеўня. Пасля яны задзяўблі адна адну на смерць, на сорам і ганьбу ўсяму свайму роду і на страту сваім гаспадарам». Курыца, якая згубіла адну пярынку, канешне, не ўведала, што гэтая гісторыя пачалася з яе. І як курыца ва ўсіх адносінах паважаная, сказала: «Я пагарджаю такімі курамі, але такіх нямала.
Про такі речі, однак, нельга мовчати. І я, со свого боку, зроблю все, каб гэтая історія трапіла у газети. Нехай разыдзецца по всім світі. Гэта я куры, і увесь їхній род варты я такого. І у газетах сапраўды змясцілі ўсю гісторію. І гэта шчырая праўда. Адной маленькай пярынцы зусім не цяжка пераўтварыцца ажно ў чатыры куры.

0: Рація. Беласток, Гродна, Брест.
1: Першая трансгранічная радыё FM.
2: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радыё Рація.
3: У Лондоне прайшла сустрэча міжпарламенцкага альянсу за дэмакратычную Беларусь. 11 краін Еўропы заклікаюць абмежаваць выдачу шэнгенскіх віз расіянам. У Вільні пройдзе прэзентацыя выдання па гісторыі гародні. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 4 чэрвеня. У такі ж дзень 1944-го нарадзілася Мішэль Філіпс, да замужжа Холі Мішэль Гільям, амерыканская спявачка і акторка, апошняя з жывых удзельніц гурта «The Mamas and the Papas». У 62-м годзе Мішэль пераехала ў Нью-Йорк, маючы намер стаць мадэллю. Пазнаёмілася з Джонам Філіпсам, які запрасіў яе спяваць у сваім гурте «The Johnny Man». Неўзабаве Мішэль выйшла за яго замуж. У 65-м годзе калектыў змяніў назву на «The Mamas and the Papas». Варта адзначыць, што Мішэль напісала некалькі песень у суаўтарстве з Джонам, у тым ліку «Creek Alley» і «California Dreaming».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 червеня 1945-го нарадзіўся Гордон Уолер, шатландскі музыка, удзельнік брытанскага поп-дуэта «Петер энд Гордон». Гэты дуэт утварыўся ў 63-м годзе і неўзабаве ўзначаліў амерыканскія чарты сінглам «A World Without Love». Паслухаем гэтую песню неўзабаве, але варта адзначыць, што гэты хіт напісаў для дуэта Пол Маккартні, які ў тыя гады сустракаўся з Джейн Эшер, малодшай сястрой Пітера Эшера, другога удзельніка «Петер энд Гордон». Гэтая акалічнасць забяспечыла дуэту доступ да песень «Бітлз», якія па тых ці іншых прычынах аказваліся непатрэбнымі.

0: Радио Раце.
1: Колодзён з барадой.
2: 4 червня 1953-го нарадзіўся Пол Самсон, брытанскі музыка, гітарыст, адзін са значных прадстаўнікоў новай хвалі брытанскага хэві-металу. Самсон – псеўданім. Пры нараджэнні Пол меў сугучнае прозвішча Сансон. У 78-м годзе, пасля перыяду выступаў у некалькіх невядомых гуртах, сфармаваў сваю ўласную каманду Самсон. Гэтая каманда стала найбольш вядомая першымі трыма альбомамі, у запісі дзвюх з якіх прымаў удзел будучы вакаліст Iron Maiden Брус Дікінс. Пасля сыходу Дікінсона і разрыву кантракту звукозапісвальнай кампаніі папулярнасць калектыву значна знізілася. Канчаткова Самсон распаўся ў жніўні 2002-го, калі Пол Самсон памёр ад раку.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Пол Самсон, 4 чэрвеня 53-га нарадзіўся Джымі Маккалак, шатландскі музыка і аўтар песень, больш за ўсё вядомы ў якасці гітарыста і бас-гітарыста гурта Пола Маккартні «Wings» з 74-га да 77-га года. Запісаў з гэтым гуртом адзін альбом «Red Rose Speedway», які выйшаў упершыню пад шыльдай «Пол Маккартні and the Wings». Прапаную паслухаць «My Love», першы амерыканскі чарт-топер «Wings».

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем вывучаць музычны календар з закладкай на 4 чэрвеня. У такі ж дзень 1974-га нарадзіўся Стэфан Лесарт, амерыканскі музыка, больш вядомы як бас-гітарыст гурта Dave Matthews Band, нават адзін з заснавальнікаў гэтай каманды. Dave Matthews Band быў заснаваны ў 91-м годзе, лаўрэат некалькіх прэмій, уключаючы Грэмі. Усе студыйныя альбомы дасягнулі платінавага статусу ў США. У 2012 годзе Dave Matthews Band сталі першым у гісторыі гуртом, чые 6 студыйных альбомаў запар дасягалі першага месца у галоўным чарце США.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 4 червня 1942 Глену Волічсу з фірмы грамзапісу Capitol Records прыйшла ў галаву ідэя разаслаць новыя пласцінкі на ўсе ўплывовыя радыёстанцыі краіны ў надзеі, што тыя будуць перадаваць гэтую музыку ў эфір. Неўзабаве гэта стала звычайнай практыкай для ўсіх фірмаў грамзапісу. Карацей кажучы, сёння дзень нараджэння промадыскаў. У такі ж дзень 1975-га Rolling Stones стаў першым заходнім рок-гуртом, які атрымаў ганарар за выпуск сваіх песень у СССР. 4 червня 1984-га Брус Спрынгстін выпусціў свой самы паспяховы альбом «Born in the USA». І ў такі самы чэрвеньскі дзень толькі 1996-га выйшаў альбом «Load» гурта «Металіка». Таксама даволі паспяховы, бо быў першым пасля 5-гадовага перапынку. Прапаную на развітанне паслухаць вядомыя песні з узгаданых альбомаў Бруса Спрынгстіна і «Металіка». Трымайцеся!

Дайшлі, сказаў ім маршал, дажылі. Па восьмым плачы будзе плач дзевяты. Яшчэ вам доўга плакаць на зямлі. Па восьмым плачы будзе плач дзевяты. Яшчэ вам доўга плакаць на зямлі.

доўга плакаць на зямлі. Па восьмым плачы будзе плач дзевяты, яшчэ вам доўга плакаць на зямлі.

0: радыё па-беларуску. У люстэрку вечнасці.
1: Пакаленні мастакоў, скульптараў, дойлідаў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашыя расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харыўскі. Вітаю ўсіх. Сёння наша гутарка пра аднаго з такіх творцаў, вельмі славутага колісь архітэктара, які здабыў сабе вялікую славу пры жыцці, але чыё імя, на жаль, мала ведомае сёння на ягонай радзіме у Беларусі. Пагаворым сёння пра Віктара Юношу Бятроўска, віцебскага дойліда і інжынера, аўтара многіх праектаў, які пакінуў свой значны і бачны ўсім да сёння след у архітэктуры Беларусі і Польшчы. Ягоны бацька, Язэп Станіслаў, са старадаўняга шляхецкага роду быў чыноўнікам, надворным радцам і славутым ветэрынарам у Віцебску. А да таго ж валодаў уласным маёнткам і вялікімі абшарамі зямлі. Там, у бацькоўскай сядзібе Міхалін, што каля Дуніловічаў на Пастаўшчыне, і нарадзіўся ў 1855 годзе будучы архітэктар Віктар Юноша Пятроўскі. Ягоная маці, пані Юзефа Пятроўская, была пабожнай каталічкаю і дала сыну належнае выхаванне. Пасля сканчэння славутай мужчынскай гімназіі ў Віцебску Віктар Пятроўскі працягнуў вучобу ў Пецярбурзе. Там ён у 1879 годзе скончыў вышэйшае будаўнічае вучылішча галоўнага ўпраўлення дарог і публічных будынкаў. З Пецярбурга маладога інжынера-архітэктара накіравалі на працу губернскае праўленне Новгарада. Дальнейшая ягоная кар'ера была звязаная з пецярбургска-варшаўскай чыгункай. А ў 1881 годзе Віктар Юноша Пятроўскі стаў віцебскім гарадскім архітэктарам. Менавіта паводле ягонага праекту Віцебску быў пабудаваны новы мураваны каталіцкі храм Святой Барбары на Гарадоцкай вуліцы. Пасля закрыцця тузіна касцёлаў расійскімі ўладамі гэта была адна з двух на той час дзеючых парафій у горадзе. Напрыканцы 19 стагоддзя колькасць парафіянаў тут дасягала 2000 чалавек, а сціплы старасвецкі касцёлік пасярод цвінтару змяшчаў толькі блізу 150 людзей адначасна. Было прынятае рашэнне аб будаўніцтве новага цаглянага касцёла значна большай умяшчальнасці, і Віктар Юноша Пятроўскі паставіўся да гэтага свайго твору з усёй адказнасцю, збудаваўшы імпазантны двухвежавы каталіцкі храм у модным тады кшталце неаготыкі з элементамі неараманскага стылю. Пры касцёле ім таксама былі пабудаваныя плябанія і невялікі шпіталь. Стромыя спічастыя вежы касцёла Барбары узнесліся над дзвіною і сталі адным з найбольш адметных сімвалаў гораду. 4 снежня 1885 года ён быў пераасвечаны ксяндзом-дэканам айцом Мацеем Мотушам у гонар святых Барбары і Язэпа. Гэты храм у Віцебску, хоць і быў зачынены пры савецкай уладзе, цудам ацалеў да нашых дзён. У першы ж год незалежнасці касцёл Святой Барбары вярнулі вернікам, а ў 1993 годзе яго паўторна асвяціў арцыбіскуп айцец Казімір Свёнтак. Гэты храм быў кафедральным саборам Віцебска да 2011 году. Тым часам, працуючы на высокай пасадзе ў Віцебску, Віктор Яноша Пятроўскі таксама перабудаваў, моцна павялічыўшы будынак Віцебскага гарадскога тэатра і некалькі новых дамоў. Да таго ж ён пабудаваў вялікі піўзы бровар у Чашніках. Там сама ў Віцебску архітэктар стварыў уласную сям'ю, пабраўшыся шлюбам у касцёле Святого Антонія з Лідзей, дачкою архітэктара полацкай епархіі Хрысціяна Плюшчэўскага Плюшчыка. Пасля Дойліда перанакіроўвалі то ў Вятку, то на Каўказ, то на Чорнае мора. Пакуль урэшце ён не асеў у Варшаве, атрымаўшы пасаду ў тэхнічна-будаўнічым камітэце Міністэрства ўнутраных справ. За сваё жыццё ён спраектаваў некалькі казарменных комплексаў для царскай арміі, тым ліку і Варшаве, казачыя кашары на Празе, кашары на скрыжаванні вуліцаў Пулаўскай і Ракавецкай, а таксама ў Астрозе ва ўкраіне. Быў стваральнікам цэлага комплексу кашараў і будынкаў для чыгуначнага батальёна ў Яблоні. Віктор Яноша Пятроўскі спраектаваў таксама знакамітую турму на вуліцы Ракавецкай, што ў Варшаве. Апроч таго, ён пабудаваў кашары для драгунскага палка ў Беластоку. А ў 1900 годзе у Варшаве паводле праекта Яноша Пятроўскага пачалося будаўніцтва грандыёзнага комплексу кадэцкага корпуса імя Суворава. Будаўніцтвам гэтага вялікага гмаху кіраваў тады архітэктар Генрык Юліян Гай, пра якога мы таксама распавядзем асобна ў адной з нашых будучых перадачаў. Праектаванне гэтага будынка для кадэцкага корпуса стала кульмінацыяй кар'еры Яноша Пятроўскага. У кастрычніку 1901 года новы аб'ект наведаў расійскі ваенны міністр генерал Курапаткін, якому архітэктар даваў падрабязнае тлумачэнне. Будынак варшаўскага кадэцкага корпусу, спраектаваны архітэктарам Яношам Пятроўскім, нашым земляком, таксама цудам ацалеў у полымі Другой сусветнай вайны і дайшоў да нашых дзён. Больш за тое, цяпер гэта адзін з самых пазнавальных і важных будынкаў польскай сталіцы, у якім месціцца канцелярія прэм'ер-міністра Польшчы. Але, нават жывучы ў Варшаве, архітэктар не парваў повязі з родным краем, застаючыся ў Віцебскім сельскагаспадарчым таварыстве і валодаючы вялікімі абшарамі зямлі у ваколіцах роднага Міхалова. Там сама, у сваім маёнтку, у Міхалове, Віктор Яноша Пятроўскі пакінуў гэты свет 14 ліпеня 1917 году. І гледзячы сёння на храмы і будынкі, што да сёння вызначаюць абліччы Віцебскай Варшавы, збудаваныя паводле праектаў выдатнага архітэктара нашага земляка, думаецца пра тое, што на зямлі мінае ўрэшце ўсё, а ў вечнасці застануцца гармонія і хараство. Шкада, што памяць пра гэта выдатнага дойліда ў Беларусі не ўшанаваная аніяк. Было б справядлівым надаць яго на імя адной з вуліцаў Віцебска ці прынамсі ўсталяваць памятны знак у касцёле Святой Барбары, які ён і збудаваў. Бо імя гэта выдатнага творца, вартае таго, каб мы ведалі ягоную творчасць і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
0: У люстэрку вечнасці.

месяць таму, а дзе зніклі кветкі ўсе, іх дзяўчаты зрэзалі.

0: хутка плыла, а дзе зніклі кветкі ўсе шмат год таму.
1: Радио «Рация».

а земля оказалась друг, а небо далеко, так близко земля.

Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.

кроплями ліє, дощ пронізває мяне, ды болю больш няма. Як камети жоўты хвост, наш гарыць апошні мост, у прадонні лёд з нябёс, свабодным стану я. Ад зла і ад добра моя душа.